not fading. Do you still feel the same?

0: biter ekki se kuldelegi og nara vi mat berge dat ja mon län fase röftlåta studios mon län line varsi musla faros pipe aikio ja bufta dägi och nara karen eira Bare ditt unge pipe
1: Na bare ditt line
0: Makkar i ditt och salamas
1: Oi, tällä mä semmoisen jo Suomessa-iidit, vaikka vähän hoppuu.
0: Suomessa-iidit?
1: Tällä Suome, aina kun niillä nukuhkaa se eikä enemmän sen radiossa, no tästä on musta ei vähän Suomea, että pääsään vasteikke iidissä tai...
0: Ah, ajattin. No, musta on aina mennyt kuksa eikä elämässä. Rehti mä lähden kuksa eikä farolla eikä lähden täällä kuksa eikä.
1: No ei, en lähtu tai kuessa on tällä imangimus. Tässä on varmaan kamaannut.
0: Joo. Juffa liempo. No, Orru jahki jo.
1: Joo. Aiston. Orru jo. No lakka orru, että äikin mennä nujotaan nyt, mutta sen myös nuhihtaisi hoktana. Mun järjestet.
0: Mä käyn vahkulupa plana hoitna hana pärjää tahta.
1: Joo, nuohla pärjää. Mun en rekti tiedä. Färten vähäs pähket mätkäi. Ja tästä on, no, en ehti en tiedä, että harru, mun antan tälläkin tietoa tjuvon täällä lohkan teko piippalate ja ketsana, että arvaako vai iiko arve, ja tässä mulla sosuttaa jo ehkä päivänä, että mun irrekta tietoa, että ostanko mun plänekko osa jo vilki vai iin vai mun karkasin.
0: No, äiti, no, mun on mei vaujan täältä hiorunut. Taikan tälläkin tiedä, kun se räytää jo ehkä aina päivä. No, no, Mankin päivä ei räytä. Ja,
1: no. No ja räytää, että ujoulut enää aivan muettamilla siis tämä itse.
0: No. Fertä lohkneema juun Einar loaita vauhti TV-oota siinä. No jos aiku te teet makkar tälläkillä, no te ketsitä klassara ikonkossa.
1: Joo, haistan. Mä saatan, että te olette täällä kalla alle räänisiä arve tälläkin täppä otsiuvassa.
0: Mä täppä lähe seamaan mai. Hui vaivi. Ja tjöjju loppeen sienjissä tjöjju lei ofti, no ofti leikkati ehkä. No, että ei liikalle, no, takkar fiinja käsä täälläkin on.
1: Joo, tappella sulla isämmä temperatuuri.
0: Ja vaivi.
1: Joo, eikä ne huojaa vilki hotna.
0: No, käänne aika laalu, eli huojaa.
1: Aika tommoillekin, että...
0: Ei mun aiku, mutta...
1: Saatto kättä ei vielä lähitä, kun sepa vuoja ei tullut nuskaa, että saatto kättä ei se vielä lähtiä.
0: Aika niin aiku. Mutta mulla on vastaan tehkää, että minä kohtuu saamme kieli, mutta tiedän, että mä oon saa kaala, vaan tuon saat vuoja, eli kun olen kalmassa ulkoon.
1: Joo, ja tekkää mielen nuska piftässä.
0: No, yhtä nuska trakta.
1: Joo.
0: Mutta ei mun aiku. Mä en kuuntele, että ne paitsi Iivan pölyä ja säädälle ja olasuongaa. No, mä lähen älkiä.

0: Tiela olesti saralea ja Ivan Buljo lävel lämsmeldraka min de sjunga ja sjunga namalei alikki. Det gal aiki muita lastit oldasi ja det gal pitchala johtajan jingila.
1: Turista ki jäämi manga lihkohisvuota makkaravius lei otsan vaaruhu samanna mis meri vuojatit. Tsekkialas kuhte hevani makkaravius mannan vahkulahpa kolei mannan meri vuojatit lei otsan vaaruhusa ahte i kalkkamanna meri. Nuora teutuu lei luomus ja lei vätsimen tuura nuppen turistain. Politiet lähtäl heihtän tutkama. Nutsella NRK. Tämän vahkulahpaa otsuivas kilvali mäimme tavimus ultratrail viehkan ja sihkälästin kilvus. Kilvaletki kilvalit eskuute kuhkosas mätkit, sivihket ja sihkälaste keinnumilta ja miehtsis. Vuostasvuolka miehtsäi la otne loiväile oftsi suomaikke. Mangimus kilvaletki vulke mätkäi laavartaka ja tanjofkus starttemaittai viisalit viehkan kilvuitte assalastan sirmalas aknar öistein vassi. Tällä suutnia okta mielamel kilvuin.
2: No, tolle ei tolle muista tätä aivemistua. Mun ei kunkaan puhuttiin viekkaamme isärvä. Leskalta ja kukkimusvajat ainakaan musta ei. Tai mun kalli kun saadaan. Ja mistä laatte mulla on tuot svehkikin nuulaparakan. Älä pari ja räppäs mehtän kello.
1: Niin ja muisteli Aknar Östein Vashi. Mannan vahkulahpa nuorta aanaris lääkituvui oota tähpähus masvassa lastihpeessä ahpäs muuvat aanaratseit historiai aanarjavri alte. Faatnasin johte tolos aanaras assan päihki miettä ja muistaset ja päihkiit historia ja sookait. Miia ylinampa matkosti ravinjarkas njällimi vai pessä ahpäs muuvat itseas sooka kuulluitte. Suutnilla maittai tehallas tei vaihti erää aanaratse kuin tähpähusai oktavuotas. Lääkitietki servi aanaratsa RS Sakatoon limiltä, siia ei mähtään vuorti nästuora perustumi tähpähussi, ja stiura aikuke kuorahallat vei olla suota lääkiti tähpähusa ootasit. Servi häli lääkitit oota kessä tähpähusa, taninko RP-viirolas aanaratseit kirkkopaasi, ilän saat vei olla suota lääkitit servekotteräädi merrausa kiechil. Luokatan äsis äänet yleisämi nähtä siittus. Tryk i trafik lafuolastas, ko nuora vuutje hielma ja härjän ja mihaaka johtolakas. Täällä avtsuhit oulu tsaukau nyolkausait pitjät miehtse fevruitte pillaluottain. Traktor tai kehpa MC Wittin kvarta attaa voika vuota Wittit ENS ATV UTV fevrujon, kun lähtiäytään kuhtanuppelo jaaki, vaikka ilät ahpu Wittit tain kuin. ATV ja UTV kevähäppi la Oulu Lassanan ja semmästä shattan stuora haastelussaan johtola sihkarvuhti. Liikkohisuota tai fevruikuin la Lassanan mangimus jaakit. Ja täällekin ootasat, ootasi toimahii piipe aikio.

0: dachte mir. Bei Cecilia ja manne och jag dachte mir. Marko mennu festivalera vai ikte tuorasta usaja. Och då är ju vårt tuolun festivalas lei pimp din cykel där är pimpe du cykla. Kosmana pese chinga jag cykli. Beatrice Irene Flöjsta Algi festivalas ekto datolajan ko alkuvui oftsim lotsjöde oktsiloi oftsis. Jalla guhkalamse melde laida min maana ie miennu doppe Marko mennus. Tässä kuulette suussa sai.
1: Mua olen tappelaakin tämän pimpmai sihkillä, nuu kutsutuu vaan, että mä annan sille kiinalaisen sihkillä. Tämä on tämän kesillä Arctic Race of Norway. Tämä on sikalki taas meidän sikkelästi, tämän Marko Mennan festivaalipaikki meidän sikkelästi. Mä annan, että tämä on jaakin maana, että pääsin kiinalaisen sihkillä. No, tämä on meillä odne parkan.
2: Ja de har lämnat lägen med den mänagmen och festivalen. Vad är era dåligt lätt att maklapa?
1: Jo, ikten det handlar om att det är jojkan parkopatse. Ja det är väl det är teater, mänagde. Ja mänagmen är med den mänagmen och programmet i 8 maj. Det är bepmo, ja vi har merch i 8 maj. Ja det är ju att det är väl lavordaga. Det handlar om att det är jojkan parkopatse. Ajattelin, että vähän meidän maanaita ja missä maita ehkä tutsia stasjonaa. Ja vähän stohkosat ja lavurdaga le maitan tämän Marko Mennu viehkan. Ja teille kalka maana, että se kalka taas piirretään festivaalipaikki viehkat. Ja tiimalle hui soma. Ja laan jaake, te kalka tiitse ailu tahkataan upparmin maanaikon. Ja mulle kullan, että se kalka tahkataan ruu. No, että taas saada hui soma lavurdaga.
2: No, tuon hannas laamus meldi vai laida, mitä mä näin mennä manga ja saatko muistelit on vielä?
1: Joo, mä oon laalu laamus on hui kohta siis tämän Marko Mennu festivaalassa. Tämä on niin kuin, täällä hui tehdä, että mä oon ottu tekkar puure tjänast upp minä saami identiteetti ja täällä maitta, millä mä join on, että mä oon ehkä, että tappeleetalle mannilta, kun on kafti alsi, se ei tunnu, että sillä alkan kevaita ei kafti ja no, te maana näitä ei ohpasnuva teko tämä maana. Mä leen lappaa, että mä ehtän hyvin teillä, että kun puhtaa eikä saatte sitten ouden näin heitä, että saami maana, just niin saatte tätä.
2: No, mä oon ollut tämän kastunallikin Marko Mennu i baat, ja mä oon vaan kutsu lämmöstä, että jäi mennä.
1: Ja mun alkin teko ehtu taktuilla, että sen tai vustasjaake. No, että teille muinen meiltä laagirittaan tämän festivaalin. Mutta mannel mulle on esilemmasen festivaali joodi heti ja parkan ollut tämän programmain. Ja maittoi puhta teitsi leemmasen. Ja da mannel mulle on staabas, teko tjavas leemmasen uolle kuhka. No, että mulle on alu leemmasen meiltä taas. Tälle hui soma ja hui maavsalas. Tälle tehalas parko.
2: Mannin tällä nuu tehalas?
1: Tälle tehalas olestan kielä näitä. Tämä haluaa ehkä tarvituhtun kuvlu. Ja minä haluan aina, että minä haluan teko nannet. Saami kielä, saami identiteetä ja kulttuura. Ja ollut saa pohti ja otti ehkä puuri Vaasahuussa tämän saami kulttuuran ja kielän. Tämä haluaa tänne lägen lämmasen hui tehalas. Ja millä mä jo aina teko skuvla, että näin, että ollut sakkele valjen saamikielä skuvlas, kun näille, no, että täällä mä jo aina, että sille purre.
2: No mä kär ohti vasta duusa tämän paikka.
1: Ja mulla edes pajasat tämän taas, ifall just taas Marko Mennan. Mutta det ska såka där ser det mot mun orm vi har snuppe bälte tuon bälte kiilen. Toppe mulle en bajasattan.
2: Kun tissa läpä ei käsoru.
1: Joo, täällä mulle naittelen sohparin nu, että mulle maittaa teko käset, millä läpä mera kattis. Ja talve, millä toppe sisähtnämis.
2: Mutta tämän ryhtymällä johtaa jäkki käsi tämän Marko Mennu festivalissa.
1: Joo, no millä läpä olisi käsi. Täällä on hui fiina läpä leikki käsi. Kommer finta
2: helt. No, lähe olemus jahki, kun astun ilosaattan teikkuvat.
1: Joo, täällä ei okte. Täällä ei leitse heijat. Täällä ei teivuus fuumaa. Mun jaakken kalkoi vuokasleekki vähän edes lehtahtu pesveitä kuin podduvaltiista, että tänne laakin otti vähän energiaa, puhti jaakkaa, mutta tuota ilo suoma edes leekki taas. Tämä on niin kuin, että ilo tuossa tämän, että tahpuhuva on ollut kuin laftis, jolla musiikka ja seminaari viisu tekkää, mutta täällä maittetaan oktavuotta, millä leetä kuin parki kaskas, että hui suohtas parka ja oftas parka, tai ero, kun mä leetahpe parka, men. No, että ja täällä hui ollut ehkä, ifall Amanu pärä tekutan luokka paajasti. Ehkä tähän on maittanut ehkä vaasahuus. Mille ehkä olet mestä vailla, kun ilo parkantaan tai shatta mestä. Joo.
2: No, minä olen puhua suomamus ja minä täällä nu erinomaista ja Markku Männu festivaala.
1: Tämä laava ei ole missä konsertta. Tämä laava maana. Näillä ehkä taas oli kuhka jähkätis. Ja maana. Tämä laava tjutsa teko puo ovdomuusas. Ja tämä ei ole nukalle konsertta, koska aina tämä maana pääsee puo ovdomuusas tjutsu. Ja tuossa piilä teko vaarallis tjutsu. Että olma ei hoika tai teko laftivusta. Ahti tänne laagi maana. Mä ei lepp meldi teko ehkäs programmain. Ja att den alkohol där han lite går etsa kolon att ta man bästa night det går leka ta bollis ehka tälle no jag kan tälle mig hur så man man i det title hur var så så in det konsert där
2: men jag kan ni ju jobba med att ge konsert där man skulle på
1: jo bakko han le mun len muhtun jaakin vulkan ruktu maalaikuin. Tee mulle pari kulla musiikka taas. Tällä maitekkaan tee vos puumulta tjohka teste, kun värantas kultaleemme musiikka, mitä taas lee esille toppe. Tästä ili junnu suomen, että joo, mun kalkan leekki taas nuku koko saatan.
2: No mä en juuri, että tämän jäis artista ei pidä.
1: Joo, tämä mun kalli, ja se mun jaakkaan tälle, mun mielestä oli hui puhre programma. Mun näe. Tämä saattaa suoma kultali ja Mari Poinelle mai meldä Tanjaakin ja se on mai meldä se on mankille ja Marsku mennyt ja se on mai tälle kun minä rahpa meidän Odda laavta tämä lille juuri nu Odda tälle 2007 että tämä on lemästä teko 20-jubileum mutta tälle Mari Poinelle mai taas tälle hirmasta ollut ja me tälle miehille kurta nu ollut olma no että saattaa spänt aina just puhutte samma ollut olma tämän Tämä on jaakin kuin Maripoinelle laftis.
0: Nu luoja Beatrice Sirene Flöistä, reportarasis Leija Sara Marielle Palto. Tämä kuulet Felgen orkester ja Niel Läbeare.

Felgenorkester. Ja, niellä bäre tie. Täällä alkaa missä kilovu. Ja mietiös, te saavat tuonne sierva taas. Ja näin kilovuut lää makkari käsi jäänä kuulot taas. Ja te mun tälle tuojahan tänne käsi jäänä tuun jääkä arvidi mielä mikullu. Ja jos jakaton teetätte miidiä lei, teette jos saatte seuraava min kilvu ja tälle sadstat fastadusa NRK Radio appa bokte. Toppe välillä pöriti saami saatte ja chalistatte ja fastadusa sen in puolu bokte. Lämaita ite ala saatte chalista kion lähti ki seuraava vel miie tietti, että koko alkaa te vuorepadit. Ja vuorepada me lää o ne suli ja loji väille oftsis. Nu att det ser i alla fall, där gulas Pierre Balto och Jan Normo Jovna.

0: Piera Balto ja Normu Jovnadie. Ja täällä on Jessi ja te kallatte miitius. Hälstäne muhtin olmun kullan tihte suukäässä plaanai birra. Ja käässä kuessi onnella Elli Saara Aerala. Aerala. Ja tämän läjämäärä on lässä tai Lars Henrik Blinn arvalan sadda imeltä. Ja minä lähtee suun ja halustan ikteen, että tämä kuulette suus sai makkar käässä plana suus läjämäi son ladal.
1: Nää talvella voittimme tuokko kuhtuuri, tiedätkö Anar Avi Saarisen, tiedätkö kuhtuuri, joka on unnakilaisia. Mulla on toppe viettämään, tälle mannan faalaakin vuulos. Riepan joka ja Avil joka ja ties, kalkan viettiä, että ei ole muita.
2: Ei niin, näette...
1: Kalkan kudaitti loppuun.
2: Joo, näette lau kuks tuura malja huetsimin täällä.
1: No lää kukkes tuura ja hirma kuhkii, kun lää lää... Jos mä lytsin jolkkoluottanut, tai lytsin ukuhkille, syrjäpän joka olisi vaikka 3 miljoonaa. Mutta kalkan voitti tepä Anara, Avil, Suolotselki ja ne kuhtuura.
2: Oho.
1: Näitä... Näistä koktelot millä outo kuului.
2: Näitä lämästä jo teotekäs, mä oon vaan luomu.
1: No joo. Ja luomu just, no vaan.
2: Mä ei tällä homman tämän kiesi.
1: No mulla lämästä öskä miessä merkkumis ja mehän luomaan itse akkaan ja... ja muorai tahkaan, parakkaan poltin muorai pohte talven ja tällä aallon nuolu parakku. Chorken ja puottekkaan toimia. Mutta mun liikon parakka, ei äsken mikään.
2: Tämä aallu vähän. Ja kiesi ei taas nuu määrihis joonani parakka. Ääräkö tietysti meissä määräkkumis, mutta...
1: Joo, mutta mun laaven liikko juokkepäivän parakka. Mun ei saa se peronruus ja... Tällä ei muu probleema. Tekä muu juttu. Tekä en saa, että voikin luo mun kosaakin, kun mun vertelille parakkuu.
2: No.
1: Jos voi, minä mä kovellaan.
2: No, mua mässä määrä, kun nämä annan tälle tänjoille.
1: No joo, vatkalle mä annan mai puures. Mille koikki arkan ja tää palet ja tää. Vähä tälle tätä poras piirre, töyskä läppä kuulos, johke kuulos päämäs, mutta ei tää hyvää ei mä itekään. Tää käsillä hui vaattii sitten kautta.
2: Joo. Tuo muisteli vähän tässä, että tuon parkka on ollut tälle kessi. Mutta lau juomaan, että on just äsken, että mensä määrä, kun mä pidän tämän kalle, että tämän fert jyökiä ei tak. Mutta lau juomaan, että on fert tuolla ei tak, jyökiä kiesi.
1: No teiskö mä nää kuulii piutimeen ja tein luomaan itse akkiin ja täällä takkaan ja tein muoraan parakkaan ja täällä saamiin takkaan parkkuun, mä ikka alkaa johtajakin parakkaan. Leikkos täällä makkaan täällä ja makkaan kessiin.
2: Lähkö Fetnan, lähkö ohtsan luomani?
1: No joo, mutta täällä on hujunnaan täällä luomannat. Mutta täällä mä näettiin tuolla muossa ja mä istuan luomani. Täällä tähän vähän kaunuiskan, kun olen vissään. Tekä tähän lähdoppe jääkkistä, mulla on vimuahkuun ihan, että saatte tälle jääkkistä tuossa. Ei voi tälle kaunna, jos on hieskaunna. Teikki kannaa kaalastikin, joku teikki kaunnalle puolta.
2: No, jos teikki siihen tuossa, mä olen lähdössä. Millä tuu varmus käässä muistu?
1: Varmus käässä muistu, ja nämä on jollain puoli.
2: No...
1: Tälle haluukka käsi muistuu ja puori, mutta tämän jälkeen kalle vähän lähtee, kun olen uin jallakalmaa. Silloin ei ole vähän kelpin vaalista arkkilemassa. Ille saattaa vähän kevaltia päiviä. No, täällä ei ole herenomassa käsi, mutta pohtuu, joka olen jallapuori takkaan käsi.
2: Oi, tässä puheen pohtuu itse kanssa.
1: No mun ja no lähdöskin tarpeeksi palkka, heikille sinua ihka nuoluun. Ja
2: niin.
1: Olen taas, jos lähdin porreen.
2: Näette, tällä kalmanna puhdis vähän kuollut, jos pohtii tällä puhdella.
1: Joo, no on tämä verta pohti semmoista juttu siellä. Tämä on, että pohtii olta päällä jäällä.
2: Mutta täällä äijä tieppäjien nuolu juoikat.
1: No ei, jäljää kun nämä kalluille, kun voi olla lokikraat, ohtsia, kauhtia. Täällä ei ole tätä ohtajia, ei miinus okta tjokkis vihta.
3: Oi.
1: Tuon riepän jokas, mutta täällä ei kehu ikalava päihki.
2: Mm. Mm. Makkar käsä plana tälle viitänsä tämän kiesi?
1: No, tällä ihtiin ja laurtakalle avillisella chat-krossa ja ulemahti muu parni, joka voitti toppe ja kilavalih. Ja tohko, teeskö minä voinkin puokka käsä ja missä lailla huisomaata päällä.
2: Aha. Mm. Tonne tekee krosseetni.
1: Joo.
2: Nä mu tiedä aini, kun kantate, täältä kalli tietysti joualle tähän jävralle vetsi. Mulla on aini kanta vetsi, että krossa.
1: No kantalla nuu jalla, tuon, nuu ähtiikä muitte voina nuu pakalkapallaa. Ja rakkaat noin ne spänta nuu ja joo, tällä.
2: Mille äänemus, laudahat kähtsä, kuude saatsä veihtää, vai laudahat on paljon hattatte takalekä nadal vuotsuut tänne skohtelin.
1: No joo, no lähtemus manna ja läkö purrestaara, täällä huijakkaan nuuspäntä ja tiennähän saavat. Täyskö, että ei mihinkä tahpohu, ei kuule, ei tinnuko laamahua, mutta tällä eläkkäällä, mun on niin saattu paljon TV-kin kähtsiä, kun olen nuo aloittakaan kalka huihkiin ja puokkapallaan, ei kun mun iskuun. Ja ne issorassa huihkaan toppikolla vuotsiaan ja juo, tällä eläkkää show.
2: Eistä millä sormus show, että on vai tä vuotsit?
1: No jos järjät ei ole mennyt mun.
2: Joo, ne, okei. Mutta tällä ilmoittaa kiitti heille saada, kun sähti säädä vaatte. Ne mun järjellään vielä tässä. Kies häälitä ton kulla käsä sai. Kien arvalla ton, että mii rink tällä pahtavaksi?
1: No, mun jutsi on tuon Anna-Stiina Svakko. Se on Eloppe Ruosapelte. Ja mun kuulen muolomaas mannaan vahku Anna-Stiina lei selkään tervoleihin. Mulla yksin aalien kuulla mie kuulla Anna-Stiina.
2: Oi niin, joo.
1: Muolmaille elämässä toppe rittuurivuus ja Anna-Stiina lei toppe lämmä. Joo.
2: Mutta tälle kalle mie kähtsä lähtee rinkki sun ja pahti vahku. Ja tein kiihtän elle saada äärellä, kun sähti selvä hoitne.
1: Joo, kiitos.
0: Ja reportaarasi se leie Kolbjörne Norvang. Tää kuulette piirrette Margit Hätta ja Jan-Ole Hermansen sjongan mun jadon.

0: jättekallet ne liinen kehtsästön makkar oudda saht otne oinoit. Ja mun tappe yle nehtäsittus käynen oudda saa. Tahotas lähtoppe ranua eli kerttis, kos sihkari mankasa läfitnän jo kammennään. Tahje olle solmusin oftas mä näin tahje muotoitus namalassi. Toppe ikte ehkeis kärki takkar miehtsäspiini. Ja tämän tihte, tai tällä kun tämä kärkiinu, kärte kitte tämän, eli kärte tuon kuusi ja evakueret. Ja tästä mainnaas täällä saattan täällä jo nohkaa, että nohkaa vähäs väivät, tai niin kuin tämän metsäspinni kärte tee lohpaa ja lohpas päätsiit. Ja tässä muista lihahtee tämän tihtekohtan, eli ei sähtään torvolle chat, vaan pitää ruostoluotta takkoa suu äiti sisä. Tai he välti kiittää, no tässä tohtaan perteet ja päätsiä tai olmui torvolle suota tihte. Ja muista lihme, että jähtee puoles lei tietolastien tiilisiä, puolimme, että ei päihkiala sihkärästi tästä tämän torvolle suota toppe. Ja toppe ranua eli kertus muisteli vielä että metsäspiini pääsee kärkiin toppe sun äiti siis te aipas takkar olmoslash fiailla tiihte. Ja talleko tahtilli ei nohkannu no tuon rahpetan eli kertufas viidäikke ehkeis vielä ofta tiimui olmuitte. Ja tässä outalla masan yleis maittai otasa tai metsäspinni piirra ja taas sähtö lähtö olmuitte vaaralla chat, josta lää jonolla kai parta suvan. Ahte ei enää skoittu ketäkär tervas metsäspinni piirra kuhkin ere olmuin. Mutta otan tästä ei tässä muista lähtö leikko tietä metsäspinni parta suvan, mutta on sihkari liitietuske. Häätisko toppe eli kärtessä tuon olmuit sisäkartai. Nappatikkär ootas lei muus toppe ranua kullus. Mä ei liinellä lohkan.
1: No mulla onkin avir tjokkis an u nähtsitus. Trygg trafikilla fuolastuvun tanjako nuora vuotte hjelma ja härjänä me haa johtolaas. Ja täällä autoitolu tjaukadit njolkadusa i pitsate mehtsifjevruide bilaluottain. Traktor da jeg er på MC watching kvarta at da var jeg kvada watchet i enars ATV, UTV, Fjevru og nå kvala det av den godan blått na, godan blått ja jeg var ikke illet av hansan og på watchet da jo ATV ja UTV giva jeg med la ollo lassanan jeg ser med seg lær så den større hastalossan jortola sikkar voti likvis av vådat da jo Fjevru og nå lær lassanan mange mors ja i ja Bård Morten Johansen Gilla Jotola Sikar Våda Faga Jodi Heggi Trygg Trafik Asa hos Lohka Dat Lät Mätse Fjevrumma Läraka Dovun Mätse Vårdjimi Ja Atnu Ite Dauja Enan Dolos Ja Atnu Fjevrun Mätsis Tälle Aini Hatte Dai Fjevru Geva Hemi Lassana Jotola Asia Ollu Nuora Vårdjajun Skoli Trygg trafik var det så var god att sätta dig i välan på tådalars likskisvåda i Jotolas. Det lockar väl många hastalåsa där hon är fjärbrorna. Det är ärligt och vill då hon öppna bilar låta i all det där en läajps era balansa där du går i era fjärbrorna. Det satt alkibot kommer inte asfalt all det ja enars tajta fjärbrorna i gajp då vår jäla maja lär tjälksa att hålla sig röda ditt fjärbrorna var i mannet gjort i lappet. Kolla lopp i. Ja, täällä ei aiko, tai täällä ei kuulla lähteä fjärdut sierra fjärdujoukkuja, mutta ATV tai UTV rekisteri juo mopedan traktoran tai kehpa motorsyklin. Johansson tarvitsee vuodis i tarpeessa täällä vähän ja härjänä me i ahpo vuodis täkkär fjärdujen, mutta liikalla laamelta lohpidan ja vuodis. Ta i oro järmälässä färdette jälmabit ja käypädussan ja ja, det sige at du alders galigt vurti ATV ja UTV in or i orchot ei orcho heivehuvun oppuosa lasa. Nå, at det er ordet hever hovedet opp på seg, altså. Da vi universitetet utkan tjeje at det er eneste at det er noen en gøyne at det er utvelere, og det er noe igjen i hva er man gjort til å kolla lov, eller? Ja, Johansen lov har presset det hos det, satt til at gara var ikke hos det, satt det renker stå, da jeg gjør at det er da, Lars er like hos vårt i. Lars er jo hun at det er noen i verden med at det er lett vekene røde i februar, da gale og alle i mars. Ja, på mange dit er noen i dag, heter Vara Lab og Dille. Lær oss myte at det er februar, lær sikkert på meg de gjør denne på det. Man lär sig att man hade gjort den här på de manna ja, makarna och där tjov och gjort och la på er på. Statistiker säger att det har helt dåta den locka Johansson. Ja, det är en Arsimon lockin av vid nätsidus. Tackar guldalast i vem musika där intrig jag är ni nejda. Hej

0: Ja tegal vilpasti temma kärtel ki tällä pahtemen. Ja mun alkahan täpe suoma pelte otsevasi anaris la otne vuertimis arvi ja luetses matta piekka. Enno takas maittai otne arva ja toppe luetses arje luuletat. Kiehtoruhta siske arva ja luetses arje luuletat toppeje. Sote kiilis taas itse ja päivit mankain saajin arvi ja luetses maatta piekka. Ravenjärkäs taas itse lea alle oppatälki ja fiertu ja päivitasto paikkui arve ja luetses maatta piekka. Ja aivakauppois helseis lämankain saajin pelohakkipalve ja fiertu. Itses mankain saajin maittai mierhkä ja luetses arjen luuletat. Ja tässä vielä mainosin, että ravinjärkäsillä maittai enampuille faaruhus faamus. Ja tästä temperatuurat ei ole täällä. Nyrkkänisillä mihtiän tsiecharaata liikkasa otsojohjelmässä käftsi, anaris käftsi. Enno takas käftsi, kilpesjärjys oftsiraata, sotekiilis maittai oftsiraata. Ravinjärkäsillä pientä kuikti nuppelohraata liikkasi ja helseis tsiecharnuppelot. Tapa muolahtiin linnorkapelte.
1: No det är mig matkustat mättas alkat Östlands orja heima toppe. Rittus mangel ganska päivä loktsta ridsu ja outal ganska päivä palvä tava päl myösa ja soit muhtin arve uftit. Kuhkimus tavvin toppe inlandetis. Mangi häkki käpätis kohta piekka tjauka piggi muudu ja keps palva täällekin ja oppa täällekin. Akteris orja heima parhuis paikkiin tjauka begga, rittus kaskai karra begga. Finja tälki orja pelkäs palve, mangel kaska päivä palve ja tahje pelhaki palve. Vähä arvi muutui oppa tälki. Tröndelags orja matta heima, rittus riddu, iddis tjauka begga, tahje karra begga. Palevei, kaskai arevi muhtodan ena solkuldas paikki. Nordlands rittus ka, matta karra begga, lufots finada anehatsate riddu, peivimel gäpedis kohta biekka ja mangel kaska päivä reis, orja matta tjauka begga. Parvis paikkiin karra begga, muutui palvei ja areve uftit. Tromsas mosusutti heima rittus matta tjauka pekka muului palveita ja pelhaki ja palvei ja arve uftit. Finnmarkus matta heima paruhis paikkiin kaskai tjauka pekka rittus orja pelle paruhis paikkiin nuorta tjauka pekka palvei ja pelhaki palvei ja kaskai arve. Ketstat velle temperatuura röftluota mattas. Norka aivokauppuis Oslos Tjärjan blott lägga tsihki trontimis kolaman blott. Pododjus oktan blott. Tromsas ofti altas loji. Levnjas ofti kautukenjus kafti. Karasjås maittai kafti. Tienosaltis kafti. Ja kirkunjarks ofti lägga tsihki. Kultalastit solju ja pastobäälle joa odasidatsäi.

0: Я просто бәлі йоады яда ләпі бігер күсім өйтіласты дүйнедай варасамусы олдасы.
1: Joo, tää kuulat oota siit. Oulu vuikkiit lähmässä vuikkiin kohta käsit. Tää ofta päivät olemit iskaimit even äsikoulussa ja tuokustimet looji vuikkiin kohta. Tahla alle Oulu tuossa ofta iti päivät muistella norkapäälle Nordlantaa johtolla politiia hauta Ger Martinsen. Tän rätkiäi tän käsi läht 1043 nuppilot norkalla spilla vittiin massan vittiin kohdasta, kun la vittiin mento joodanit. Okti puhut lähtä lassanan 4 nuppilot prosenttain timmäräjäs. Minä rekistreeren ahte muhtuma vittiin tuppali nujoodanit, kun la loopäläs Tatja Martinsen. Okti puhut lähvihtalokin vihta almos lahtu massaan vuotien kohdasta, mutta Martinsen muistala ahte täyjällä norkalla tjätkeä vuotien mento johtilit. Oota visti tjärvemattakis saami jatkaskuvlaas lamento unni. Tän muistali parkis kuvlaas NTL Plätäi ja Free Fag PV Kelsi. Väilevässä satki taakahatan ahte ohpiht ja huapahet tihkeä vahit olu äikki vietsät ruustakit virkäs. Viessu rahpui kuekti tuha kuektelokin jäljis ja mäfsi paitjalle vihta 20 miljoonaa runnu. Sämetikkeräti Anne-Elise Finnbog ja politiikalla sradaatti Nilsante Eira Servapa Markko Miennoi. Soine manu kuehtelua kolmähki ta kuehtelua ja kuuta päivä kallo kettis evenäschis. Marko Miennu Latehallas Festivalla Säämis, kos Marko Säämi Kulttuura erinomaa Chichal Mustuvo. Festivalla Fatmasta Ieskuutahlakan taita ja Kulttuur Outan Puktimit Säämis ja programmas kannat erätierää musiikka, lautataitaka, kirjallas vuota, visuaalataitaka ja tuetki markkanit. Sämetikkeräti Finnbog tuolla ei saakaan Marko Miennu rahpamistuorasta kasuinemaan uhkuehteloja kolme päivä. Kuolla takaa atomafabmaruustegi Murmanska kuului läppuähtimen oota reaktorat. Reaktorat pohti suli 20 kilometra kehtsäi Suomen rääjäs Puljarnie Tsori kaupunki. Ruossa atomafabmofiitnotat Rosatom laotson ruossa eissävältin loopi älki valmastalla huksenparkkuit ja farkkapäälit älke kiitto takaa pläänen, keinnuit ja huksenvuotuit parkkuut. Ota atomafabmaruustega kärväsmuvami ja aatnui vältimi mannavel manka jaaki. Suoma suonjartan torvokuuttaisis lohket ahte pares reaktorit molsun oota reaktoriitta laasiha torvolas vuota. USA pitkää kuehtenuppela ja pelle prosentta tivaata norkka kalvuitte. Trump haltahusalmuhi oota maksomiari loojiskiitta kuehtenuppela ja pelle prosenttia kalvuitte. Kuutalo rihkas. Norki ja patjallos käftsi erä rihki, tjuhset alla hattit. Semmasko muelit hatti, kueska kalvuittema pohtet EUs ja muette erä rihkas. Ota tuollu kokcha sulli oftsilo ja oftsi prosenttaa puhtatiemis USA, mutta i kalvuit mahtio leahvuillansa chess sektor spesiaala tuolluitte. Tuollu pohta faapmui periaakaa semmo päivi, kun täällä globaalla tuollu millä loi prosentta nohka, tjällä NTP. Ja täällekin ootasat, ootasi toimahii piipe aikio.

0: Tegul te lasan te kuhmonen suangan lahti julkite kiedat ja tän timmus kuulatte tuota Ailu Thomasen la alman oda suanga manamala voi voi ja suus kuulakke saadas mangelis saddeis. Sadamel muistuli, että missä on ne kilavu ja tämä ei pohti kertoa tässä hui farkan, että sierva falle kilavui. Mutta mihin välillä kuuluu tänne Timmus piipä?
1: No, minä kun lähtee vähässä vai tämän otsiuvasan älkää otne isolta se, että kertoivi Ultra Trail. Ja tässä on olmot kilvallissihkeen miettisiin sihkeliikuin ja viihke sierra kuhkusas määtki. Ja tästä on lähtee tuon hälystön ofta takkar saattaa sitä, että tämän Ultra Trail veteraanaan kuhten aiku piehka puhtai määtki maht tämän kilvuus leät. Nappu tässä vähän mangelis kullakkeen sirmäläs Agnar Öistein vassi. Muistelemme tai kilpui piirre. Ja kenskä vähäs maittain tipsemme nähtee muu kännehän härjähällä kuhkes viehkaan kilpuitte.
0: Sata, mielä kiitos kuulla, että suus sai. Mun saattaa vielä muistella, että mä en muistella se vielä olko riikka ootasi vielä tämän tiimus. Mutta ootalle tiei äsi, te kuulla, että kisle suulenge suongan tjäppämus.

0: Säve ja baby ja mai mai vasi heimedie. Ja mislau ne kilvu ja täällä fertin teuse kirtuitaan ja jos häälitä huikti makkanu NRK Sami mercha da je. Tiinka de sielva farle kilvu. Ei muistalle mia läämänsä huikti nohtala vähän spänta mide puolessa puostamelde tulussa. Eda saada tuo makkanu skänka. Ja kilvulla näet on kuulla, että ofta jena tässä hui farka ja te on arvidi mida te jena ja lää. Ja täällä kuulake tämän jena. Ja vielä jätätte jena. Ja jos haluatte vaihtia makkanu mörtsä, te sirva falle tämän kilvui. Ja te saatte tälle tämän festelussa mieltä jakti hienoa lää. Saatte toppe NRK Radio appa bokte. Toppe välillä peridi saami saatte ja tjälistä et festelussa sen in puolu bokte. Te alasse lävel, että tjälistäkin on lääki sirvatna. Te tiedusse tjälistä vel itse naamadan festelussa duekai. Saat maita ja seuraavat kilvui WhatsApp-pokte ja viesse teidät tuon empo piipe.
1: Ei tofalle tuota ja sähtää sättehtä WhatsAppi tietu tehke yleensä mäi. Ja tahtä WhatsApp-nummirhan lähtää karko +358 400 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Ja jos summa pelte sätte no tietuske 35 käftsi tarpa showta pelle pitkät piat 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Lappo tehkä maittai vuertan olu tietu ja ärväusai tässä makkar jietna tiete kului. Fertten toivottavasti hahte munin tietämiä jietna leija ja inkal mähte ärvi ihke ies. Mutta käns kultaliakki lähtsiä piput ja tästä päässä pehte munni maittai muista lihahte miison tie jietna lei.
0: Häälitakko kuulla velokitiiden jiena?
1: No mun kanssa häälitsen oktiivel.
0: No me pitse velokti. No ja jos jakt on teitä miiniä läätä, saat falle fastadussa. Värpäätä me laotne suli loji väile oftsis. Te kalle kultalasti Emma Eliane ja sielu suola.

0: Ja te kalpuehti te saavajon teikke ohtse jo kuului ja sahkahan vahtaa kaltai vii ultra trail piirra. Kotan vahkulohpa jo njäljä kertu chuahkani olma viehka ja sihkelasti kaltai vai ja kaltai vii ultra trail kilvus leht iskuute kuhkosas mätki mai sähtää viehka tahie tuolma sihkelin. Ja sirmalas kuuteloi kohtajahkaisas Agnar Öystein Vashi vassalasta täällä jo kolme jaakki mangella kai ietsäs ruohtu kuullu viehkamiitta. Iike plaanas lähtuetit of taikke kilvuit viekä kehtää kuhke säikäi.
1: No, tolle ei taas lämmosta tätä aivemistua. Mun aikon kai puhteen viehkamme isärva leskalta ja kuhkimus voi, että ainakaan musta ei ole. Tai mun kalaikun tjolat. Ja mistä laatte mulla on tovet svehkikin nuulla parakanta. Älä pari ja rappas mehtän kela.
2: No, että puhut mätkiä. Muistelmaa, että mätkiä liettä.
1: Tällä älykkä, että on käytetään blokkilometrillä ainakaan musta. Siellä kolme meiliä vihtelöi tjiotjaa. Tein mun kalan tjolahan muhtin lakka ja siellä pääsivät tuolle juuri 3 kilometriä ja juuri 2 kiloa. Tällä on kukkimus. Taas on mun färsten harjahalle pöl maittia ja outal tiepiasan kähtsälle.
2: No mä olin tämän lahjette muhtin lakkailla, herr Vehkan.
1: No, joo. Taas ottanut ihmää, että ei mä olin musta 3 miljaa. Tämä on sovomma, että kaikki lähtenä, no, mä olen sieltistoppi. Ja minä huomioon koko käynyt luottamaan järjestä. Ja minä olen vielä vain vastuut. Tämä on sitten teimme 6 miljaa vihkaa, kun tatkal maana joka entori. Aista mehtsä ja maana, ja mehtsä kuuluu ja maana. Mutta minun saadaan, että kaikki kalli Pärtiikin väitsätte ATV-an tämän avallan smehtan eli 3 miljaa vihkaa. Tämä avallan smehtan kalattis ottaa 6 miljaa. Mutta mulle ikin jaa-joudal vihkaan tämän vihtelö 10 kilometriä. Tämä mun välten tämän jutsina. Kojalla on käy kolmas, jotta ei vilppu, ei luotta. Välten pöri harjahalla. Ja vaikka oli pöri takimaa.
2: Mä
1: oon tähän oruille jo lossa viehkäät. Tämä oli lossa tämän dittiin, jos mä tuon lektuuran ektyä, että 6 miljaa kyllä viehkää, kun meistä tuli 3. Mutta olemassa on kalla tekkää olemassa kutkin ja härjähallan maratona ja vähän kuhkit. Tämä on aika pitkä, kun vi får säära lakkaa, että täällä tällä vihkan korras ja vajuvel kuuluu vihkan, että no, pihtäisi puhelifas. No, nu on shottai.
2: Mä olin tuon häliä huossalasti just tämän somapeli vihkan kilvuita kaltuaivi ultratraili.
1: Kalla otsi okkalla on maimu ruohtu päihki. Täällä on ulokka 7, että me ei olla jo loppu johtan kolmessa maailmaa. Me on suikkaamme, että johtamassa pappa. Ja tuokkaan, että me puhuttiin teidän saamelaisemme toppilla, kun kuulemme olemme saamikielä. Ja kaltu ei voi viikko, me ollaan nuoren numerosta. Tätä on vuolikki, muhtiin kuitenkin kutsuvälikässä kallivärässä. Me ei peikallus äiti luhti. Ja takia vuolikko ei kauna maailmassa järjestävissä. Tämä on nyt hyvä jollu, että jo ei kiitoppe tämän pikällä säikkiä, mitä jo ei kuin minun välikin. Tämä on nyt jo erinomais. Ja saat sen, mutta minä olen oppi vihkannut, mutta tämä on sirremmin teidän pohtia jo pikällä äikkiä, joka sähtämään, että rekkää vittiä, että minä vihkaa tanssalamaan, jos minun nyt sen teppi läjää, että minun nyt sen niin kun me ihan kuoramanna, mutta ammalta pitkälle pahtaa.
2: Makkara, mätkäin tuolla tämän jäis mehtän uossalastit.
1: Kolleen pois on jäädä, minusta pääsi jo 3 miljoa teimmässä. Ja letsin Alli jo huijalla tiedetään, että ei kun kolme meidän vihka. Mutta ne pohdi Outalas Jopla ja Otson Boudhuussa Köpenhavnassa vihkaat. Mä en myös vuoda kilpui 50 kilometriä käynyreikö. Ja 50 kilometriä vähän nukuhkassa färittävässä. Harjahalla tekee aineksi viakkaamia. Täältä on tämän liftu harjahalla, mutta te smittin omalla te kolme meillä ei ole tehtyä viakkaan tehtyä puoliin. Te mun ei se erittäin vasta kuin 80 kilometriä. Te tohtaa shottaa musta. Nää
2: on färtillä tehdä karassa lähtöjä johtilat.
1: Joo, mutta mun on tälle pikti fiknen luotmani kähtsä, men tuottaa sitmässä. Tämä oli nuljaktua, että joku olta kuautsa jora, kalli jutsi, että kalli jakalle täällä. Suomba porakkaan. Tämä kalli tuoda, että färty jäkkäri liftui kähtsä, että perikta maimesti. Tällä hälekki on, mutta muunhan kähtsä. Mä
2: oon kuhkenalla juurtoisen kaltoaivi Ultra Trails viehkäät.
1: No, mun on jo juttunut tässä 17 pensionista ja täällä on mankala joivetta. Mun takalla on nuora kantina, kun kuhtelu ei kuehtia. Mun färtin kalle smehti, tii kaltuivi puhti mätkivihka. Ja kodon nokta, mä alkan sihkilästi, toppilä ollu sihkilä lahtu maittajia. Det måna nu anja momo temparkan.
2: Nu att det den aika vecka kaftsam lokala mali vihteli chiecha. Chuade igual mala he chuade gaktsilat.
1: No jo. Jälla det är gott att koka måste ta nalle kjok vakka ut. Alla man det på bästa lo för den paska.
2: Na dos kuitke dos rehka era hommaita je astu. Mai manin ton liikos lemmiehtsis johtit.
1: No, da kalla dette bare da på Ermos her i Hallenbøkki, og vi har kalla med seg til å bøye i Mokta i Øla. Jeg har helt ferdig til å legge ut. Ja, vi har lov med det. Vi har med seg at det vei, eller låse lavka på meg, eller det er ikke da hører meg på det julke i dag. Vi har ikke det ikke i dag, ja. Kondisjoner, ja. Och skola med njälje mig och låsa lafkan med sig och vihka på mig. Och då lade jag upp på mig.
0: Det kuulade med att Agnar Östen varsin ja suinna hälästi toimme het kiireste länsman. Ja tässä musiikkapihtaa mangia kuulla vielä vähän laasi moa lähtäisi tuo toppe kaltaivissa viehkaat. Mutta odotan Manne ja Inger-Maria Romsa.

0: tieli Romsa. Ja antalkal jatkit Agnar Öystein Vashingoson lauelkimen kolme kertaa täällä viehka kaltaivi Ultra Trail. Mi älkää otne jo vulket vuostas olmohia ihtiin tästä älkä muhtun erä viehkan distanssa fel. Mutta Agnar Öystein Vashi sirmällä sellä mänki vässalastan ja tänkejä ja viehkä kulla makkar mielainson vulkaa.
1: Jos me tämän otsio Ultra Trail, te makkar tallanvehkat?
2: No tämä oli jo tuosta vähän eri nummassa, mä tiimään, kun sä otin kohta meillä. Kuitenkin päälle muuttui, että lähtenä, että mun teki mun suvun, niin lähtenä. Tämä oli loppuun, kun meillä mä odostan ja äkki kouluttan kouluun. Kalta lai viera lihkätäppi, vaikka moni pastuu ja kuhkasla johtan. Tämä lai viera lihkipatkolla, erinomaisi mäimällä, tuottaa mäimeä. Isos lakai kovia, kalta lihkiä saatan, ei ole mäin.
1: Makkar täällä kiitos avat, täällä.
2: No moni kallas seamma, tahi tuossa lyhtsi puppuermus, että ajattelin, että täkkäs oppa tälläkin ja viimeinti kalmasi ja viimeinti pahka. Jos löytin täältä alamma kuksi viikka meidän särvä, mutta tämä löytin puhuvaa, että ei arve kuin. Kun jos iäpäätä saattaa viikkaa tyyppisestä, niin muuttiin mä parikin. Ei jakannut Suomeen, jos karra bägga ja karra arvi väl danala. För det håller byggtas färgst. Mutta mulla gärtsan dälki att han augusto lavardag, den lavardag. Mutta la vekan dälki pöri alla. Oppa dälki ja tahka gilla nästa bari vi. Det må jakan där så att veka pöri.
1: Tässä får lagt gärta vaikka tällä arvändan vaks isoras karrasi.
2: Ja, då lär det vara mot alla fast den uppe. Det är många spott. Den gavs en blå. Det har igen hjälla nu och lösat. Jag ser inte gå icke mig med alla. Jag lär sig det var satt och bara.
1: Ja.
2: Jag smär ner och det har inte alla bort det.
1: Okei. Livtsä on tuossa treenen tipsa, tai että kielä perustuvan ja smihtä tällä viikkaa nuo äänet.
2: Mun on kuhkään ja teijä vihkaan ja käynnöreikin ja miettis. Tämä on olemakkaan järjekkaan muhtimen. Ja mun kalan lukkaan, että tahia tiedä ära tjotna, että ei kamaa jälle käyä välikin olksa. Ja siellä vihkaan oudan on pätkä vähän vätsi ja muhtin koska vihkaatte, mutta ei enää vätsi halksi. Ja alla kohde puhutaan, puhutaan, että tehtiin taas. Oman talle vihkä kilometriä tehtiin kaikkea ja vasta vätsä. Ja tiedätte puhutaan, tiedätte puhutaan. Ja kolla jag i den bara kan jag alltså lasta den gatsen på kilometer och kalldöjs mig. Det är jag vet inte med att hon dock. Och det är jag i går för det här.
1: Ja,
2: vad är
1: laudust och är somas fjärarna väl då på kalldöj och ajvet ultras mig i rälla tappahuvan.
2: Jo, då lär du när mig han köpte mig att tämä ei alkaa tämän vihjaa jo rastilta. Ja me saatiin kolme ja rastilta tämän saman vihjaa jo. Kun on maittanut sehkä koko, me jokin vähän manna. On kolme hävä, kun on okta mun skihpärin, jotka on puhtialta jokin joki. Ja luo ei aiku niin kassi, jos mä olikin, kun mä etsin vihjaa. Maanin nähdä, että olen nukalmassa, että chatsat ja leikkillä pitkään vielä vihjaa. Mulla on naskalla varra, mutta me ei vastu vihjaa. Että me ei kolmas, me ei ole näin kalkana, niin sitä on. Tämä oli pöri lähtöpä, koska me ei olekaan, me kuului korruja mennä. Ja koosa saattaa, että ATV saa verenkin jälkeen väitsi. Mutta poli kättä ja noilla ei ole vihkan kaamaa. Ja vähän koihkaa ja sitten lainaa, mutta ei ole huitsaapaa johkamaan. Tuossa ahalla on kustu viera. Tämä on tällä mänkiä, että minä olen ahkoja, että minä olisin mehtää. Mutta että ja nu är det gällande med sig att när på ett man har en akkurat nummer det är galak just att alla mot att han har väsa oss ja, då sa han att det är ja, ja, vad är vi garra ja, bara garra väl att mokta ja att allt stötta att alla mål och ändå mig
0: Niede muisteli Agnar Östein Vassi ja suin nähällä stiitoimme hetki Kirsten Länsman. Tuota ihkalt toivi Ultra Trail älkää otne ja vuostas vuolkalla toppe Njörkkänissä. Tai ja lää esältäisi leämäsen johtuus loiväillä oftsis vulke käftilöi 5 kilometriä sihkelästi. Ja oftsi eikä vulke syöti vihtaloja kilometriä sihkelästi. Ja tässä loimiin no keitsis vulke tässä tota kehkalket viehkaat syöti kuhtaloja käftsi kilometriä. Ja varsi ies viehkää käftsi nuppelo kilometriä toppe kaltai viisi. Ja se onkin se vuelkäs kalloväärissä ihtiin lavar takaa vielä ofta eikä Suomea. Eikä napo jos läki nuki häliä mannat suutohko muomuntajan cheer täällä mun läppensä meikilässä. Niin nää jos häliä toppe suutnie suu mofti ahti viehkää nuun. Vielä ofta eikä ihtin vuelkäs kalloväärissä. Mutta täällä Mikael Jätkissattainen ja Kultalastiht, Kalle Yrheim ja Tuottara Pärne.

0: Jedi je gule te kalle urheim ja duttara berne ja missa lämmarsche och ne da je le an refti melle gila vu jodus mot att allt alla äggi vore badite veihti das. Ja och ne gila vu le dakkar att allik är vi ditte tangiena. Ja just hos dig rifts fastad hos det hos svajt lät melde wait i min dag lät melde mot det eller lät melde where by them is satt och gå wait it mot det stött rifts fastad hos dig sikkel mi vart jag grosa genialde ja det hos där kolan gertsa den dig fastad hos ja det lär en formarsan att det kan skriva hem inte av att se gena och i maj pipe.
1: Joo, tiekkalle ei tuota ihvättiä siihen, että ne moni liftsitin ärviä maittai. Mutta täällä kun tämä ajat ja kultalan tämän jena, no tästä kun saattan kuulla tämän sihkällä taas joka nulak.
0: Joo, joo. Mutta täällä ei peantava, että se jena, no että tämä ei paha puhuta ehtelä fasti tänne rekta. Mutta on meillä ne kaunna, no että koi on lehtelä, mä sinun viisalat ja seuraa vaan ne kilvuja. Tekalle mä ei voida päätä ne lihkää ofta veihti ja te pahtaa fieranu jo heitadu posti. Mutta täällä äikki voida päätä ja mun tälle kitsitanne pian tämän johtui.
1: Det är spänta.
0: Wait till det. Brita Inger Maria. Då lät det lika då inne. Då lät det wait till hon. Var skilja räkta fast jag måste mig gjort sig med lärskia lika jag går lätt. Vi ska läsa att sisa det är fasta hos sig.
1: Nej, ihan tällä kertaa voihtuu tehelmas, mutta S-lastin.
0: Mä nautan, että on så, mä kodin S-lasti vettä. No te ollu liikkuudunja mi valdihtunja oktavuota tässä mangelas. Te kalle jotki saatte in tää juonan tytsi Anbjörg Hattasongan zumma.

0: Sia Anbjørg hetta di dumma. Ja, det kallar man att gå dit oro där sello på kolo i pipe.
1: Jo, nu att ava i musla äiki vilki era parkkuitte ja luup mui farka ja täppe yleensä mi radioskullo kohta ketäl pinnapanna kun läppi ärjaa päivinu pinnapanna pohta ja mä nähpuohka radiokurri täl. Mun kalpealistan saavan puohkaitte huipueri vahkulahpalle suomalehki täppe studiosfas ja liinei pueri sattaa jatkaa.
0: Kiihto, kiihto. Ja pueri
1: No kiitos.
0: Tää Laure ja Mainas.

0: Travel.
1: Tee oota siitä. Vaikka olemat äipiä sanota siitä pahka kiesiitä, lähkoi muhtimahti keitä tänne kiesiitä, lähtelämässä on hirma puori. Pohtopeste kuhtuutte tälle rääfis. Paso parki juhamatti se tyyri aina unnan heijus peilidän kiesi talkis. Läkasko elämässä vähässä pahka ja vähässä kalmas. Takalla varaa puerre kiesi iljakuit nuohte pahkse, iljakuit nupahksahte palta. Lähui puerre ko puotsu piessä kohtu raafis ja tarpse palkte tiivriin lohka juhamatti se ja laasia velahte luomaniita kal. Isoaihte puerre kiesi ja nuchalla. Abbir. Olu student färri kauppiko studera kohtte studentte sahtte välja kuudemus paikkis. Hääli viitte läätte alamotte registrerioon ja täätte väljen vaikkuha sinne vaikkuvuoleide. Studentaine läävara orrun satsi färrin ja lohkan patsi maan piirra judsi tänemust. Ike vara jäädys tjuujuus alamoregisteris. Studenta sahta välja koosale almorle registrerijuvun roftutsujuhu siitä ja tokkosa färre siike almolas ja privaata toimata kievahit almoregistra tiedui mahte lähtövuotun olu palveluse ja vaikvuota ja tjällä verruetahta. Olu saat äiteetä almoregistra tjujuhu sahta vaikkui nuuko fasta doktori tähkätusotni ja järäpalveluseide ja vaikvuoteide maa lähtöä nun studenta asan päihkäi. Lohka almoregistra osa direktöörä ruoar selvolle pressatiedahus. Olkoriikkaminister Espen Barteide reagere tasako USA:lla lukten tuellomaksin mieri norka kalvuide loi prosent skvektem lotsokis 5%. Son lohka ahte norka ei se välti huivildi ahte ilja vuotu pitsute johtuje tuellu. Si ei lähte aibse ofta aivilistan jahte USA ofta peala kievahisku ahta tuellomaksu mieri norka ja iera riikka i vuesta. Siellä maita ei ofta aivilis USA vuodustusaine tan oota tuellomakso mieri ektui. Sillä lämmössä tjälksahte tämän piirra USA ei se valtion ja valtiite siihen uivildiahte iljätte vuodu tänne tuollomaksi merrei norka vuestä koomis lähjo tjälkan jorkalusta mahkallik estadit kapsäämi tävvirin malahte puhtaduvun pakko parkku kievähämme pokte tatsa olko riikkaminister Espen Part Eide pressatiedaus. USA vuodusta olla tuellomaksumeri danjahte Norkas ja era riikkain USA kauppe departementamelde äljä tohkalas kieltusahte puhtadit kalvuimalle puhtaduun pankkuparkkuin. Ja tietenkin olta saattaa kuulla, että Agnete saapaa ja matumaa suongaan bliime.

Bli med så när det är mig, Agnete Saba, ja, Matoma Loudsteika. Den timmos kuulate ereradan ate Raito Dahki Ose Katrin Vuolabsa tai Päätnegäski Park olla suhti edes aikomusa. Ja mia te aikomusse leeta saat vastaudussa tässä hui farka. Muita lastan välillä tälläkin tiedä huussa mangelissa tänne saatteissa, mutta otalta jääsi te kalle kuultelat Karoliina Jekuhmonen ja Torvo Päikki.

0: Rajtotahki osa Katriina Vuolabsa tai päätnikäs kiipaarekat olla suhtiheidse aikumusa. Se on väsiä vätsä, kun omalaiset tiiliä saattaa olla reudatiheidse jällimaa, vaikka alkaa näkisi kärvet raitu. Tässä on muistella, millä suu jällimaa men ja kählä lämmässä vähkin mätkis.
1: En podcast fra NRK.
2: Dette sommer i P2.

Äänen on jantelaka. Jos liutsen tiktään jantelaka styrt, tein liutse olla hän dammai län. Ain mun län vinmat raitutahki. Manjel kuuks matki mas läh läämös sihki taista lämit ja vuosti piakkat.

Pai fahka rjaga dahti nalki. Ja kuekti loi minufta manjel, lei manna rjagadan. Ja etni a tjumelde loapa derrek TV-oasis. Ta manna, lechen mun. Ja da kubida buris kimun len. Kode merrien joita, te manna johtilit. Mutta soitan galatsanit optimaanu odulpaadan johtui. Pajasotetettiin orron kuoftiruhtus. Ja da hilkkal kuasia lämmös munni vattisvuotan. Paitse ainjantan oudamunnin. Mun lään ainjantiet kullon ekstrovertta introvertta. Mutta tahtoapa kalillan tälle kolleksen manna. Etni orui markkanis ja milleim nuu olu maanat, ku puok taan kuoblus tjohkaneimt stokt boksengor ja tjektspappa. Ja joo, mun lechen takka neitä ki ingillen stok parbeiguin. Paitse gitsun muorain i stokken politia ja rövvar. Mutta kun lechen olu lämmöstei heraikuin, te saakka väibin. Sitten etni tats tai heräin, että tämä limpeässä stokt. Tällöin oli oba pöörä ahtsilussa velikit. Sanoi miljoon olkupäällä ja loppupäällä raafistoak vuoptis, full muora ja muoravistis ja navahasti ahtsin. Olles manna vuoda käyvohin tai semmo piktsi. Teko uniforma. Etni sotii suolavih tai piktsi, kun leitsi noadimme. Voi päässä ei päästä. Muu uniforma lei militärbuust, ullupäidi ja tekkar känguukahpir, mai Samuel L. Jackson käyvohi oftsilohlogus. Ei läänkäl tekkar alamma känguukahpir, mutta okta mai kaunin vieljelanjas, kos on ilään toppe. Ei munkal perustan, että garvuin äärälaakka ei koo äärät. Faanen on janttelaakka. Muu uniformahan lei syytni juuvan munje. Buksilumma ja tjahki viistuta pihtapaat ja kätkit. Ja da neippas mai lechen suoladan veljes. Mun hali den shot politia. Ta hi vokte chuhpi. Mutta kun lechen kahti jahkasas, te rievta ei puhut. Tällä on jon parkku. Nähti saami manai teves. Ja te kal merritin. Tän mun aikun park, kun saattan olla solmus. Ei muus lähmäkäge taittalos päädös. Ääni lei ophädji ja ahti lei puanta. No hitalan nu luuntelus sad näftarin. Ja ääntäli hii jantelakamilt. On se, kiun jahton leet. Jahk kun jäädj nagodihtan. Äskä kun lekin kuektimlohjai, ojun tuoda ei jahku. Hutal Cesar jorra kodi teves. Ja raitus lecce olu töffa nisun karakterat. Ja, si ei län nu olu parissa kuin mun. Oudal hän leccen duscho ainan olkurihko filmi. Ja legal leccen ofto aivelis jantelagain. Ei munkal kassia saatta makkage Hollywood nasti. Mun saadden superfana Hotel Cesaris. Kehtsin den juokke aina päivi ja maittai hosi, ma nuppada si saadi uvoje. Vel alku ving nehti liikkuin. Aitno miele muu mielämel. Leat musiik sille makkaige vukala. Nuotte rahkain iesofta. Tahje. Ei mungal challan teästä. Mutta laulu neftari naamai tampottuka tjohkain. Hui, lahka, teve.

mun Nissan karaktere. Ja tahta aga ei joga mu toptuikuin. Tämä ei taas hei soittaa tehtyt. Lähtä saamia selvoida le matriarkalas. Alkualkkura ei esimerkiksi maitia lähkön teutu vai Nissan onnus. Puhkain lei sama arvo koike. Ennä sai kiili Nissan onnus kuhtista yli ekonomia. Koi oli ruohtus mavamaan aikuin. Tämä potta teutu lei mehtsis. Juuri taljus tussaa tohko viis ruudain. Nämä on neillä kuin jaamas puhkat. Ja jos munnen puhde piivitii, kun muhtiin teutu, nämä on kyllä luntulossa, että muu kuulkaan piivitui. Ja tämä juuri maalle oli tjuvu minkä onnäksi. Mä oon saami Nissanille alla ahpu. Ja tjohka ei viikin, teko direktöövran, Stivra Jodihedjin, ja vielä presidentenkin. Mutta ruoft luotta Hotel Cesari. Tämä karakteri käsä liikkuin puu hänemust, lei Benedikte. Se on parkai baaras, lei tjuruksi smarvu vuoftet, ja tämä ei just mai meini ja iberustan mai herra jutsiksi subir. Se on saati apä migrankas, ja regalahti Juan Carlos. Benedikte islotsi me juvun, vaikka lei okto jätni, ja saati apä migrankas. Tähi govidovun, että lei heitut, teie heapet. Sun lei nuora rohkaili sokto etni. Juste, teko muu etni. Ingrid ja Nurby neftsi Benedikte. Ja sun saattei stuora outokovan osici karasuas. Kiin jäkali saat neftarin. En lyhty kuasia jahkange, että muun pääsen sunja delvudi pohtaikis. Nuo mun chovulin niekusat neftarin. Vaatsen draamalinja juotkaskuulis, ja mannilta on vulkin teatterskuuli Värdalassa. Fagalotst lei ahpu jallopuere. Ja lyytsi vähkhan olla suhtit muu aikumusa. Mutta mun toutin, että juoka ilen rekkitä. Kertstalle niiden skuulaappajia ja veljejä. Siin hallitettu tämän nuu olu empu kumun. Tai hilän kustotaan mun kalkin sattit. Mun saadahin skuulijai, mutta frustrasuutna ja unhuis vuotta mei touten, sati loaps suhtun. Nissan valdur olla heikahautnun i ofta ja teatterbihtain olles historias. Nissan lehti duša tuariju rolle tiettuja. Mä annan pohli nu. Leikutan tihte, kun tiettu kehja me tuotia ja äiki lehti challaan tai pihtai. Ja ei ole aina Nissan olla mui erää rollein, kun etni, emit tai neitä. Ja maimmin makskalakit. Tats ja nekti tai saani main puores ätsä lää challan. Mai pirui sitit taas mulle lää Nissanormus. Jos lyhtsii tänäkin tohkalas, että Nissanormus challi, teka lyhtsii viis herra lakkeilemus. Tiedoskin lää challun naanu Nissan valdurollat, dramatiikka historiaa alkurajas. Antiikka aikulaas. Tällöhän leikki puore sätsät, Sofokles, Euripides ja Aristofanes kertsalle mohkas ja naanun Nissan valdurolle. Mutta muori mai touten. Tällä ei vaara pohtse muoros, tasko mun jahkumaan ei tussa. Tämä ei leikin tuoriilan tämän rajas, kun leikin kahti jahkasas. Ja täältä tjohkain taas. En tehtän saa maimun kalkan. Ja mohellin talsatta. Mutta tiedikä, että lyhtsin suhtuisista hallan, mutta mun lyhtsin taakka nära lahkai, jos te lyhtsin challi.

Mun namale osa Katrin Vuolab ja mun en heistelen raitu tahki. Ja täällä on mun sommer i petu. Mun mahtsin fas ruhtlota karasohki ja inki tehtän mai mun tal. Anna ko sa, me falle mun jo parak hiitsu nuora i programmain. Na, man vili. Itsus lei mail mu unnemus redaktsioona. Tussu mai elinod veen. Mai puhta teimme kaikki radiosaatteka vahkus, nähtä siittu ja rahka teimme anhis videoi. Ja te pohdii tinku juhmi krinkastarissa. Mai kalkkaimme rahka ihtän vuosta snuorai programma TV loo jahkai. Unna pysähtäin anhis aikis puhta di TV tasalasin viis herra parkkui takt. Ne tiedus, kirjan kalmahti. Kovi de Givanya mai servoi projekti. Son kakai fuolei kovjudeme, tjuokkai, jiena ja tjuhpama. Mua ei elinut veijain parkaimme puheera. Maanusa, resia, neftseime, castinga, piktisi, location ja puhmuuduike. Mi parkaimme teko jallat. Ja puhadus, tjaa. Joka kasvatti puhere. Ja herra, mutta mille emme jopi tuulavatsit. Kun aktiimme kaikki sesongon puhtaa tiekkäin diilis. Ja te ofta päivä vanja loa imunje. Ose, ton hihanen tsehpi challit. lohkin mun. Pahanna takille tsehpi challit. No vaikka son le tsehpi, tohi merksat ton ihlet. Joo. Has mun len tsehpi challit. Mun on odjun puuri arvosaini skoulussa. Mä tein jäljätä, ennäs viidätä ja muhtemiin vielä on kuudetä. Mä vain jäätä muut filmskuuli. Kautta kun filmskuulut. Joo vastili. Kautta niin siirrä maanislinja, mai. En kassi liittyy jähkään, että saattaa parka maanischallin. Vähän ironalas, kun aihtu lehtsän challan vaikka maan ollut maanisi. Ja den manusprocessen han räcker stinge. Husk den universa ja karakterer. Majsigal gedatset. Ja manjel och ägning hade skött just den omhållningen gjort sen. Nu har hon nått sen den filmskolan. Manje mås åt sen vår rulle i järhallen. Alla med manuskärle i harvårdställe må. Kille tjän ägt och bäll i gamla han att den tjäppi kärligt. Ja att fylla på skola gaut nu. Inte att man står och ålar hos lädus och ålar hjärna hålla mig. Nu har hon inga lät den ballet. Jag vet att den kajaltaga i det går lyft sin folk i kun hälsta mig. Mot att jag ger dig i min favorit regissörerle. Det går svårigen in. I mån kallt det dig regissörer. Kan ju inte det dig gilla regissörer min favoritfilmer. Saat singal tiedus kielisti ja taakalat hatte tieden vis muhtin regissööri pirgen naama dusulen kullan. Mutta mun väljin lähde hälös ja muistelin, että olen olle selli mahalian leh neftar. No että kun lohpa teksta bodi filmoin, te kehtsyn dusu keh neftar ahlitse. Mutta jos järmus Samuel L. Jackson birra, saatten diipmu viisa ei saarenu sun ektimu birra. No, että reaalla suhtaa afkuhaa, kun mun pääsen filmskuulun maanun sohpui. Liitsen kalak haddat, man vattis lää päässä siisä, kun ootsen lää tuossa juokki nuppi jäi, ja tuossa kuudas päässä siisä juokki linjai, man jäl kolmaa ootsen vuoru. Mutta mun tukalas toatsihin teko Mr. Bean takkaa tjuokka kuuttaisi. Viekan tuokko teikko, optusmangas, ja näiden juuniis jälmää koos mun lään ja mai mun tappe. Ja muu mielestä tämän takal tehty puuris man vattis leipäässä sisä tämän ohpui. Muhtimus lehtsä ohtsan mankka kert toutal, äärein lehtsä skihpara kert lehtsä vaatsan filmskulla. Ja mun jahkan, että siis lei tämän nihku, parak filmmin, semmo aiki kun muslin nihku leh neftarin Hotel Cesars. Ja se fuomasin suu. Just mun ohtabel, tjuadju Eschaltes Benedikte Hotel Cesaris. Ingrid J. Norby. Hon har dit en sån namn och lite en laulun i en Hotel Cesar-laulun och jag i tjada.
Mutta mun shadde nu starstruck. Benedikte, han leidät, että suht se mun karras, he mun tjäppä, mun tjäppi, mun nisun olmuske, mun nainen teivis. En länkäl ainen hotellseesare loo jahkai. Mun puhtaa rähkis vuotta bodi ruvklotti ja shavihi mun patsil. Leivitsen sahtan vaatsi kuekite meetira ja koskan sunja. Ei mun tietysti tämän tahkan kyl, mun on läht sosiaala antennat. Vähä kohke. Mutta juttel, muu idula vaatsa kuanma jäi ja mun pääs on aitni sun juhki päivi olles jäi. Ei mun jäkki viimille, että mä oon starstruck mun shadden. Ei mun tuosten kehti sun kuuluike ja velun niitä halla sun jo. Enskä loppa semesteris tuosten tatsali sun jo. Hei. Så måste jag säga hej, Rutlut. Jag har levat att koka mot sastallan med munnus levigen jag. Många har inte lärt räskan jag möjtelen där när jag skolarpar jag väljer jag. Måste en lär väl möjtelen där Ingrid jag. Nu har det just en kul att den där Ingrid. Hej ja.

0: Nuppia i manuslinjas med sitt hevraid och faddan. Jag tankar mot maten. Den reiskulle inte manna länge att han var ikon man och låt hevraid. Viss manna i hevraid och inte ramid av en HBO-raid. Ja, mun, Mr. Bean. Fas gjort källen, ha? Satan går då dig bara att hevraid och källen. Och alla imars är det någon att kika länge och källan hevraid. Nå, det lägger riktigt med det anhetsraid och mina oss i tv-programmet. Mot att det lär stål anhetsraid och det är en raid. Oss i upphuset sannar kodrama att det mycket är bara byttan källigt dramaraid. Mån oftsbargen skolväljaren, jag ser nog lika mycket mån och raid i det att det faller mån och jag bara kvidas att den. Jag skulle ha en siva i gädjil, det är sig att den mycket. Mot att alla går inte i jakku, att det måste lära dåda i väl och svåta raka i rätt och annan koi. Det lär mig åda gärna mot åda nekku. Mån aikon raka i annan koi drama rätt. Mot att han håller hej, tacka lilla på halkimus. Många måste jag i filmskolas bota i ärtan. Så slår astma, gäppen för sig mig och kolsa. Bota bara måste ha att man faller i gäppa i ärk och borastavda. Ilja näpade hos man gulo i det manna. En lyckas sagt han hade handikas i allt sen just lyckas mento kocken är och sån hjälpa. Att det en måste den många mors härligstäm i. Många mors borastaga. Ikke många mors skolan så räskse. Att jag lägger en hoj läge. Så släng hoj och humor. Jag är en omars räskarnas. Jag har alltid lärt oss att prata om mojten. Nå har man ju skolan och mer än färre rökt. Karriere, ägomorset. Det är bitchen är det hur jag bäsar nattin lätt. Jag har gått att jag var i bort i viss och det ledde upp i många vackor. Jag med var i Lortabalka i Hammerfest i Sissvinmark och Gaska. Då har min mitt gällde avall och snorvå, eller hägga var eller skarra bort i. Och det är att jag har gått i respirator i. Jag doktar rakar natten min. Att det är så att det är ut. Jag gör särskilt bästa är respiratoris. Det är restitutionen nu garas. Jag tar sig gilla garra på att sig. Eller tadjuna att man har bodis. Mot att sig. Naggar i sadja. I såg en bättre bonus till hållet. Man har uppen så att det är med lopps nu dagaldoven. Att det åkte i datchen. Så han är duschig intensiv och sådags. Och abba gärts sig munje. Intensiv också det. Det här är dock att garra sig mot bortsett i rasmahuvun olmarskjödet. Ägna satt i mig väl värre och intensiv också det. Det är det galet med gällir bortsett i Jesus. Vad det är i mangel jag med hjärtat. Jag har lyft i väglös tjovulig mot ägumus och kärlek drammarajt. Måste lättjön gå då det i gärkostasen. Mun oitnen kall skoleskippar eikä lehtsä joo filmaa ja tv-parkoin. Ei mun lään vissa helt kärkkuus vielä. Jaa, jäddiin jätsän. Min parko ilhti ku palehtata his babbatsäkstän, kos vart toamali houtel paras muut. Pahitse, tadi en vaasihat, tadi tsepisat tsallit. Ja rummiil, lämme hanka känny. Färsten du ska stadda huvudet ditt, jag lär kärk och stoppa den väglarsvåda kolla på att. Joulumanus, kvekte du har kaftsin blåis, anmohi NRK-drama, Sami Filminstitutta ja NRK-Sami-projekt. Si åt på att det stora Sami-dramaraito. Det lä. Mun ammulla challi ju var mehtää den anmohusa. Fanen och jantelaka. Den aikun mun huvudet. Nehko Charlie Tramaraitu leidää loulamuttus. Selkin er parkku ja Charlie kohten. En tälnun päärähakakal smehtan mu ruudalats pirikin. Liitsun tietysti sahtan säästi ruuda, kun liitsun staatelas olis parkkuus. Ilään kalnu äktanas ruutadarimain miuatsymät. Tihtin taas sottavattis. Mutta kun yleitsun märjän, että ei kun olla sitä aina parkt, te färtin tuossa heivihi hiedjan ruhtobursamil. Vuostas, lei bietmu. Pestopasta ja riisinrevnit. Ja jos te muhtumin raskeen asti pergodaikki, te juhkintan kolmasarcei. Ja taas pohtee kolmakaska päivä. Pergodaika ja faskon ruspivel. Ja taas toimii tekoos nuksa. Ja kun jos nuusin la saakka, tämän verran mun saikke käyhin snuusin nups. Oh, ja bruusamme mun nuu rahkistan. Tän en suihtan. Ostan pohti sodastrimmasinja ja sakta pohtala. Viesu laiku hatti huslu sai tahkam diili puorepun. Mutta hei, mun kui pesen väsi hitan pekkan käfäs taittarellima. Oa bagal tjerru kodiko onji mu mun elän. Mä annapa muu silhjärän ruudai. Ittus radi bruusike. Tän hän on ees väljen. Ja tän ikka kadon ruhtedit vastidin. Oh, jälleen kun mä naamuhan nähti mun en säkkäimai. Munhan tihtin, että saattan jäädä vähki perrasis. Ja jos mä annan aipsenduri, tehän saattan etnilosu farret. Ja mihän norro norkas. Mislähän naav, tuari ja ortnakat. Ja la olui tuokke noudelkosat siljui. Mä diunnin raittamanne viitaseput, stuori ruuhta tuari. Tässä lasin odjan taitaasti päntä. Ja tallekallekin jäädän mielessä nuu jalla rikkis. Pesen fast bara gå ett pirku. Ja suihten vill brusa juga dit. Kodo se här just rädd i Oslos. Det är vattig stå alla his sociala älima. Ej all morsa kall nuppi nuppi nusaka. Bajt det är ju det kaféas det är ju pöbbs. Ja just majdige kak takt. Det är maksa. Ja fakka få att man har det på maksa råda. Majt är bussi ja tebana meldi välgit det är ju det skippare jun. Väl takke maksa. Tällöin saattei halpittuus ja pissruohtus. Lään liikkus ekstroverta ja introverta. Ja the introverta peli muus liikkuilla hokto Netflixin ruohtus. Tän ekstroverta peli ei pie mun tjohkinasti puhtadeidjiun. Ja covid-aikki hän saatte videokuulla halma nuu taabalajan. Atti denjalaakin pesin tuolla hoktovuodessa kihpariuun ja perusin tabbin. Ära äsi, missä te haastelejin. Leijahti raitumaillejin challimin. Suutta johti mun identiteetin. Mun lechen projekta ja projekta lechen mun. Juokka hävä, kun mä näin hei johtajan ja raittun, tai kun rahtsin ajan sistualla on nuku mun hälivin, tätä tuodzei mun ja mentaalilajat. Verran mun saikki, te museille nahti senkiski tjodjilit. Ja tälle lechen ja challan okto kolme jäi. Unnan ruuhta, sosiaali ofta niin paljon län ja mun mentaalis tervosuhteli heijun stiilissä. Mutta mun länvara naamuhan ahti län säkäi. Valosta oli halutaan kellari pyrrömaan siin roggit. Ja mun nomi fina niiden kellaris mängi. Taisteli raittu ohtas, taisteli halla herrai huosta, mun pyrrö maripoine laulu. Mutta tehalle musta taisteleemme. Tehalle tahmi muslei iedjan huosta. Munhan lähtenyt aina märjätän, että mun kalken voihtiittän. Siikalke välillä muu raittu. Ja mun kalken lähtääkin pissihin jäädän ja tämän tuota häälivin. Ose, tämän tonkal mahtat. Tjodjil ja olla suhte. Ja fanen tette voihtenkal. Puhtaa rahtsa musliitan verran. Oabba loimunja. Tonle huimalas. Mun tietysti mietihän tässä. Mun voimallas takakak heihti tatsumis. Kulla tonhan hellään unnan ruutain ja taistellaan vaihkumaan ollut häviin mankka jäi. Puhak heräkäi mun tovtan, liitse aikaa jo vuollanan. Just tahi lähtsä voimallas vuotta, te munin teetä mitä lää. Loi vapa. Okti puhak kollegal kuhtaja joutel heijastellaan ilmai maailmai. Mutta makkar matkia lämmös. Maailma premiär oli Toronto International Film Festival. Millä okta den vida stormus filmfestivalen maailmis. Ja då manjel, le tjai huvun logi rikas. Kolma eskuuden maailmoasis. Sveitsas kalalit nuna digita Argentiinai. Min efterhetsä ofti gyllrytten palkksuumai. Ja mi fiskalim kuekitetoin. Ja lahmi taitaa lää puuh tehalamus. Ja puuh stuoramus. Muun olla suhtun tammille tsem nilkadan. Muun rahkadin raittu NRK. Faanena jantte lahka muun vuihten. Olo, mä järjät, koska mun vietsän naftsai. Tuohta vuotta suhtus. Aiemmeltä nohpun käyvähi suhtuu riftslahkai. Mun kova halan tekkä stuoraa puolisaikassa stolla umnoihin. Tekkäri mä käyvähäkki tampsiippa jonnu kuin Titanicissa. Ja tjuabjiis lähti mus kolma takkara. Vis mi ääduta ja suhtata mu nuppastuvi koalain. Ja koalai palkista nuuni kuten tarpsan. Outa märka tihti talle, kun ferehtiin tjallit, kuekitelu ja kahtsitiin mun jolkut. Kolletsi tarvai kuolla huumnasta, mä näin puolissa. Lihkus laalu juokamman tihti shadda suhtet. Nuotte kuolla, kun leiku asia nonka. Jantti lahka bukta jamma hodda kuormi munje. Mun nu suhtan, kun anjamman ollut äsle tatsamus olmui kaskassa. Jahki halts ilähtä semmo, kun jahki halta olmusle puerko äärät. Kun muhtimat lohk hirtsä tsehpin. Tällä muhtimat mä nerviji fuonnun lahkai. Ja mun fuonnun tuu fuonnuma. Ja jos okta manna datsa, mun hali on sot astronautta. Eh mitä taajata mannai. Ei tuslakalta säära makalik hati sot astronautton. Mutta jos ton rävisolmuksiin tuosta jutsit stuora juuritakin. Teet takavieti tjuoladit ja tussin taktei. Kolla tuore tämän olahi hiet stuoramus niegu. Tallella puolella kolla kuolla värri, min sahtadan kolme tolle unna tuolla liekkasin kuuhka. Tämä ei mun liikkuin puolemus, kun kovahallan tai huumna ja kuolai. Läkö kuolla saada kuunnan. Justen oma muusuhtu saada kiihtävä suotan. Kiihtävässä vuotella lähti puhua tjääpää musta outumme mun tiedän. Ja tarpeeksi lähti tuoda taakoin saakka. Sähtä lähti huonna kantas, ki suovai neittetä tsektis pappa kantaikuin. Ja olis mu puhtadan jauhku, kelle lämmäs musta tuodjan, kolan taistelan tai halla herraikun kuhkin uslus. Ja tietyske mu pääräs. Oabagilla aloo lähti muista hämmin mun ja mun tsehpodaga. Välja kyllä ahpa munja, että jokteja kalka munja piirustit. Ja ahti, kyllä ahpa mun tehalastolle tsaimut. Jääni, kyllä ahpa ja muu lähtää tammi mun läntäällä. Namalasi, espirikiä jii rohkallis nisnolmus, kyllä tiedän, että miin nakitset puhut. No, että taas mun tjuutsotan täällä. Kuuftiin kylrytten palkasumin. Teveraiton, millä tsaihuvun miehtä mainme. Ja tjovjien man tjevolle liekka tampmasin jomnat. Jos kalkutsen muktki raiv tuuki täällä tjohkai ja kultulat. Lähestal aikumussat neftarin, maanuschallin. Ta hiilussu haalilu valti stuora sai irj hellimis. Oodse irj kuoli. Jääkki oltset. Ja tee taa ja hiinusi ja tjelkosit. Faanen ajantila.
1: Ja kuulette Raito Tahki, Ose Katriine Vuolaav ja puhtadekin tässä lei ulema teikkäyp. Tarkalle kuulta lasti te Elin Koven ja Vaimu Tjouka.

Eilin kooven ja vaimu tjaukadie. Te kallekista te täälläkin tiedä huusaa mi älkiitä Östlantse orjaheima rittuse mangel kaskapäivä loktsta riidlui toppe. Oudal kaskapäivä palvää taava pelmiössä ja soittmuhtin arve uofti kuhkimus tavin inlannetis. Mangi häki käpätyskohta piekkaa tjauka piikki muutui kehps palva täälläkin ja opa täälläkin. Aktris orjaheima paruis paikin tjauka pekka, rittus kasku aikara pekka. Muutui finja talki orjapelle palve, mangel kaskapäivä palve tai peloaki palve, vähä arvi muutui opa talki. Trondelags orjamata heima rittus riddu iddis tjauka pekka tai kara pekka. Palve kasku ai arvi muutodan ienas olkuldas paikin. Nordlands rittus matakarapekka lufot se finada anahatsa riddu pjeivimelle käpetis kohta piekka. Mangel kaskapäiväreis arja mata tjaukapekka parvis paikkiin karapekka muutui palveja arve uoftit. Tromsas mosasutti heima rittus mata tjaukapekka muutui palveita ja pelohaki palveja arve uoftit. Finnmarkus matahäima paruis päihkiin tjauka ie kaskuhai tjauka pekka, rittus orjapäälle paruis päihkiin nuorta tjauka pekka, palveita ja pelohaki palveja kaskuhai arvi. Kestävälle temperatuuroimalla mihtiduvun aito täällä, uslus ovtsen blotte, leikkasi ehki, olisunnassa njäljan blot, trontimis kolaman blot, pododjus kvekten blot, Narviks oktanblot, Tromsas oftsi, Altas njäljanblot, Hammarfests skolamanblot, Levnjas oktanblot, Gaudugenius loji, Karasjås oftsi, Tienosaldis kaftsi, Tjatsullus oftsi ja Kirkunjarks loji. Kuldalastit musiikkada Viljar, Natlandsmyrja, Mäija, den ja Oda Blimersjongan.

0: päivissä minä olen Sveinemannu kuitenkin lönnöllä päivi ja lapperiota.
1: Joo, tuuskestään muja itseä luosa päivi, olen lapperiota.
0: Olen lapperiota.
1: Miksi olet just on alkaa parkuja pahtavaa, kun te pääsit täällä ainakin rahkanet.
0: Joo, ja tuon kuldella hieno, kun saamme käsit saattaa tässä studiossa lää. Alfil Beate Wallab ja...
1: Kolbjörn Nurvan.
0: Mi alkaa saattaa Ingemar ja Blinsuangan kalduun.

0: Eli Inka Maja Blinne Galdu.
1: Joo, ja ton kultalla. Ja NRK Sameradio Gässä saattaa ja tällä viimmät pärejä vaat.
0: Joo, ja tämä tietysti merkissä juo mikki tekee lääpalkkuus, vas ei just tuosta luomu. Tämä ei saa ehkä merkissä haapan asiamaita, just tuosta on luomu. Mutta minun saastan loko, nellä näitä kun minä luo, että päivi ja just tuossa älkää parkuuteen minua täällä Vessakka. Tietysti kun minä luo, että te vet täällä älkis mehtaatte tuossa älkää parkuuteen. Eli te ei saa lähteä lue mun muutisessa.
1: Joo, ja tällä ei forka vahkulla, että mikä tekee lääparkkuus.
0: Yes, tällä ei pitäisi vähän tjohki, vähän voingasti tietysti monen vaihtaa mun vessarka parkui. Pääs musta ei luo mun neljävahku voingastaan. Ja täältäkin parku, ja täällä jotain saa voingasti. Tällä ei ole aika aras, että röhtulatta radioja.
1: No tämä on kai jahkaan mun tänttä. Joo, ja on kultalähiä muu ja Kolbjörn tässä. Mun on Alfilbeattu Wallab tietysti, että on kuulla munnu tässä neljä ratsoi. Ja kuftaikin te pohtaa Suomaa meiltä saattoi.
0: No fall, ja ne. Te sähte lohkaa. Te munnus lähtee vähän, jos kuuntelan saat. Kiinnipä mä ihan haalei, mitä elle saada.
1: Äärellä.
0: Kenni mä haalimi. Ja se on muisteli, että Suomessa on chat-crossa tämän pahkuluoppa. Ja ikkun jääkki, mistä toppimai reporter.
1: Joo. Ja tietysti potsaa on nämä Markku Miennus, kun tämä hälki ikkite.
0: Joo.
1: Muuta täältä, kun mitä voi haastit Thea and the Wild. Be summer.

0: Tilly, Thea and the Wild sjunger By sommer.
1: Jo, ja där det lät odda så att jag Suomabel muodisurki fitnotattuoli tia motkavara lohka, että ehtalas muodisurkin ei lähe Suomasta väylas ikkikään nahti fitnotattuoima. Motkavara melte muodisurkit ei määse ehtalas jonkun muujin hatti, mihin sihkarastasi trakkai alama pälkä. Päihkäläs Tjöggi Fitnen ei lähe suomelta vättisvuotta just Barkus Mäkse puudes. Luonttu pohta suurikki toimaservi arktiset aromit ry meiltä Märi Tjöggi pälkkäitä lahtasatsi sätsi vättisvuotta lät toulutsat tasko olku rihkäläs Tjöggi pohta tänäikke Parku suohpamusa pokte. Ja nuora alpas pahtsui arjili fuatstan vahkuluoppa mangel. Koli spietsän läppäi käsemaanus ja söine maanus. Tämä on tjällä salten posten. Fuolta suohkana ielähushauta ja fuodu otsteggi kyydu Gadbente Jakobsen muistala, että pyyti hälke takkaviide, kun ojo lovii pärjätä hääkkinä. Alpas oinnui suuri neljäikki edes sotnanpäin edetä, kun oli rohkeammin saatsei. Jakobsen selkeä, että alpas pahtui tämän kuvluskossa pyytin lohpilei addun. Ja puhutin glimt, että se nähtäisi tuossa tällä, että kohtamme jahkaisi Milton Kall lähtäällään kontrafta puhutin glimtän. Nuorra suomalais tsekkiä kaskupana ja lähtäällään Vaasa IFK-ops männä vuodella reis. Kuten jahkaisi lohka, että aips jäkmehtun doutu läppu todjus. Siikä häri hädji ja tsekki lähe uestai välttään sun puudes. Suomalais saatte okta glimt akademia vuostas olkuriikkalas tsekkiin. Akademia jodi hädji Olav Öveli lohkaisin häälidit iska veilasvuota, että puhutti tsekki tavviriikkain. Aina se, että puhutin glimt puhutin outa näppäin. Ja tiedä, lekko odasat.

0: sitten på rankulatsa där lise uja. Man träffar sig levelätta lisuanga namma.
1: Joo, ja just kultaläji häli ei mun nyt pukti, että suomessa saavalla raadella on veivlosparakat NRK Radio Appas.
0: No vaale, doppetan ootsä lähtee puerre. Ei puerre, kässä saatta. Mistä on kässä saatta? On kessi vai
1: kuo? Missä on kässä saatta kolme vahkuvella.
0: Kolme vahkuvella kessi. No kässä saatta ootsä, ja te talle täytilätte sänin. Ja tjärjestä tiedon. Jos älä lähtee naama hämme, täällä veilastaan mä takti, sillä ruoduuolla päältä koko kun tjärjät. Mä sanoin, että munin häliä, että mun naama kalkaan jos kullut. Ja sanoin, että jos tarkille, mutta tämä on tosi tämä ruoduu mä täällä. Ja niin, kun sä tietysti siis.
1: Joo, ja itse asiassa minun suokna saavalla, että sähtämään täällä mätki raportta just matkustamin.
0: Joo.
1: Sähtävät, että muistella mulle luomi, tai kulli, tai muodella, että kun olemme ehtävästä olla minun.
0: Tai just, että tekään aivan puhuta lue mun päiksi. Tuonne luomus, tuonne tjokin, tämä päikki, koska on näyttävä päivän nuupäri. Saukin mun niitä, että mä ei sähtä muistella hiereitä tämän pirramain.
1: Joo, ja nu pak nummo Kolbjörn Loiras NRK Radio Appas. Tant kan man tjoe her nu, den jeg er sublime sjunga her for deg, Viljar Nattlandsmyrja Meier.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodat. Ja sa ytt väl odda saakakin oik.
2: Kuula odda luodis luotta ja osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foilekki poi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkos ajos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vähä harjouta tästä, mutta takaisin ottaa. Ja nuu takaisin.
2: Ulla maittai radios, koska vahkuu tii muu oktanoblogis ja tii muu njäljis.
5: Ja tii vähki huu joulu, että saattai, kun olkupel puhuti Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppä huu joulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Tiede Eika ja Elina skall sjunga Dunja.
1: Jo, da harve, arve, ja, arve! Kiedjus jandura jo, tje judas, mailet no jundiedu.
0: Jo, kun kultaleji, han lähti, mua kolbjörn ohka arviperä halamin, ja tää puhti jedalle sjunga saavalla mun noite. Ja jatkana, että jaja, kojo nää arve, ehpi jo tjuehaste, ant aikiu arvi.
1: Oi, tehku vai, tien suonga. Tämä on pienä intehtän kanssa. Mun ennättäen... Mun ennäkki mun on tämän kuullan. Ai niin muista, että tämän kuullan. Missä lähtä suonga tästä?
0: Missä lähtä suonga? Sota hui suomaa kuulla tämän suonga, kun Kolbjörn mä itse tämän suonga pirra.
1: Mutta tämä hieno on kaunikos niellä vuori arve suongat. Nää kulta läjtsi. Kullu kaunikko jäädä puolella arvosuoga. Mun kanssa miettää lofta tällä kankanko muistri. Mun saatte tipsikalle.
0: Mä en palata puhuttu tämän suongan saavaldan.
1: Ei mun palata. Kyllä puolella suongan kuulla, mutta mun saatte muistelit kuultele, että ei vielä. Mun saatte vähän mangelassa. Kas mun mangelassa tuojahan tämän suongan.
0: Joo, kuultele, että tämän oman kähtäis kuultele, että ramaita. No, tai missä on lähtö puhuttu arvosuoga? No, te just on tehtävä. Te saat mun noita Kolbjörni tiedot oppe NRK Radio App bokte.
1: Nu fallen. Tää linja mun noisko tuojahan tämän taikiuta. Arvii.

0: NRK Sameradio gästsatta.
1: Joo, tiedelei arvien taikkiu. Ja tänne ei kuulteleeksi saa vaan kuulla. Haastalivelle, min jaa kuulteleeksi kaunu, kun puheret arve suokkaan. Mun kaloa ehkä
2: liian
1: vähän ehkä.
2: Eli hui tekään arvesta. Tämä oli tämä mun lekin arve tätä tälkimellä siis.
1: Mun saihtelään jo. Mä oon epäillyt kulluja, että paajan ja tämä arviitas. Että joo.
2: Joo, täältä kalle saada munnus vähän äsi taatella. Helps luo muu.
1: Joo, aina, että tällä on mun kulttuuri, että sä arve.
2: Joo.
1: Maks soit häälidi tälle toutat tehdään. Täällä on kyllä se mummanan mättäs, mummanan
2: lekkari. Mä kun täällä fäkstä lekkariikki.
1: Joo. Ja mä haalaimme tää. Kuasta täällä leuessa aika mange parkka?
2: No, kuasta nuo tämä onko sille? No, mä jo haallan tuota kirjoitin tämän pilät, että haalapui täällä.
1: Farkka. Mä loimme, että tämä pahtavaksi tehdä mangivaksi haalaput. Ja te... että porkemaanus halpu muuttu. Mutta ei ole älkään.
2: Tällä ei ole älkään, kun tämä tjalla ja veke nuotte. Tätä kirjoitin ofta lahkaan mukakaiden lukut. Tätä kirjoitin markaa mun mii. Lää täällä juuraka lahtaan.
1: Joo.
2: Kun täällä saat syyn pilähtä kaunat muodet tjöte kruunii.
1: Joo, ja täällä tietysti ilja täppä, tämä ilja nuotta on täppä Finnmarkus tälle kiittää. Mutu uslus. Joo, ja tällä vähän tahan, että täällä on luoppakäätsin tänne nukohtjovun oktasas luomu.
2: Joo, ja tämän tallahan ainakin tämän ollut samat rektuut.
1: Ja älä saa numankskeman tohku.
2: Älä ollut saa kella maddin shot.
1: No tälle halpuihte ja mun jähkin kalahte täällä oli vähän aarra, mutta lohka kalahte, että hiljan tässä läävissä on täävälös.
2: Tässä läävän tätä aikuta, että ohtaa lakai minstar.
1: Se ei nämä annu luopakäätsinkin ja porkemaanus. Te halpui. Ja tässä oktaalmeissa on muistra, se on Montenegro ja välikki minä suus veljälle ja ohtsan. Se on niin kaunan kirjoitin pilähtäjiä Montenegro kaftsi tjöt kronnuots. Jäivi outal, kun oli välikimi.
2: Tahka on tietysti ikia tauja. No tässä on huipuiden lihkulem, se on kaunat niin häläpäin. Joo,
1: mutta tämä on minusta vähän muistella tietysti, että se on ohtsa tai helps pilähtäjiä. Ja tämä tietysti minä nuukon on kiva täällä helps pilähtäjiä. Tällä huitauja, että okei, tämä lihatsiluovi välti meiltä kuoffara. No tuosta lohpi ohta laafka välti meiltä, mä ei saa kirjata välti meiltä, mutta kuoffara ei haatsi meiltä. Just tämä aikut, te saatte tiuras.
2: Joo, kun kuoffara on tiuras mahtaa tänne kirjatiipilähtä alle Oulu.
1: Naa.
2: Joo, ja tälle... Mun on spärä välttä laafka tämän tyys, mä ei täällä huulikin.
1: Joo, mun saa tämän lukka tälle, ja täällä siikki Norwegian SAS ja Ryanair. Jos mä kehtyä, mä huustuu Malaga. Täällä puhutte kolma kirjoitti firmata kirjoitti toukku. Norwegian ja SAS se toppesat kan te kuhtuchet krooni Oslo Malaga Ryanair
2: no
1: 30 krona
2: dat kalla hui hale
1: jo mutta dalla chiaki ta hilla kademonis muto torps
2: na torps to ko
1: na tala dokula vähän vätä piessa kal muto
2: Tällä halpit.
1: Joo, ja Alicante, tämä on puhkolma kirjoitin fiinnuta, tällä mä kuhtu tjätte kruunna SAS ja Norwegian, ja kolme tjätte vihtala kruunna, jäljellä kruunna Ryanair. Tällä Tiedätkö, että tällä...
2: Tämä ei ole mun päälle finna, että se välttämättä, minun maa saa kirjoittaa Oslun jo alkaa mangaa parkkuun.
1: Tämä on tietenkin minun päättiin vuotta
2: vasta.
1: No. Tämä on tjääkin. Okei, tuossa mäkis 60 kromna lähtee kirjoittaa bilehtä Malagai. Oslus.
2: Oslus.
1: Muuttu.
2: 3000 maassa.
1: Nää, no, fett. Loikere ampumäksi tämän kirjitipilöhtä on täppä Oslui.
2: No, atka laula tällä kun mun kakaan pirkunimaisen ämmä diivras.
1: Jep. Tällä vähän väntä mikkiä, että täppä on. Lähes on tiedä, sähti, meis on tiedä, että diskrimineering sun pöytiin. Min tavvin orka lähtee, että diskrimineerit din lak. Mie haat niin halvis bilehtä Spanjai.
2: No mun ihmis on lähtee, että iakaan, että mofti tahti min kirjeti nuollu, että siskopeen
1: liikko. Mä mättä, että he hääli min
2: mättä. Mutta mä sähtä maita kanssa, että he hääli, että mättiin kalki pohti taavas.
1: No joo, takkas vaihtaa, joo.
2: Joo, tässä sähtä kanssa olla mun kuapsi kuuluidi.
1: Mä
2: kautta. Mie haluaisin puhuta mättäis, mutta siellä ei haluaisin puhuta taavas. Joo, ja tien äsken saat hieluok vegetjokis annu nähtsittus. Täältä on leini Wilson Can't Sit Still.

0: lökäs saattaa NKSM Radios.
1: Tout kodon oftakin kiei kun joi taparak käs, mai muudui ilave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille käsi parkkus kosnu. Tsau gilfall anjas mitsiä. Soit misahti tueft husa tihte falla käsi saattakis purisistualu, man ära liikui kullat. Tjujuusle min radio, smarfa, NRK tjukkis NO. Saat tiedoske saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8 kautta kiitsiä nummari. Tjauta saanin saamiin.

0: Kulton, Jon Arvid, Jon Skräng, Jäure Kättis. Ja att hej vi sju på det skådallet när man håller min att Mirko Lagaunon tuottar Jävrin.
1: Joo, lehkus, mä sanon lehkus, tämä Helge Finnmarku tuettaris, mutta tällä täällä tuettarin tuppa määttiin tuppa juhtun heiminis.
0: Joo, kun tällä ei tuppa tai kuulin kaunan, että PCB Chiaja Mirku ja Kviksel, mitä taas sitä samkeli?
1: Oh, mä moni muistan tämän juosta tämän, mutta täällä on jo ehkä piiras mirkut.
0: Täällä on piiras mirkut, täällä on ehkä ei jaafkan luontus kuks aika ja ofta lahkaa tjaggan, että olemme kouduis ja maita äli kouduita äikin meiltä.
1: Joo, ja tämä on minä nu erinomais, että täkkär mirkut. Täällä on tämä vurid kaun aisin jäävriin mahla lahka olomui, mahla lahka kauppudien. Mutta tämä jäävrit, tuolla juutun heiminis, lahka de jäi, mahta pe jäh, aistan te pele jähki. Ja tällä lahka doppipahta tjahtsi. Ja takka onko sekin lähtö puhta?
0: Geologa da mille at jehkit geologa lodget la hui buori das at chehi mo talkit la reuta duvon aiki koska ja maita at den tatan ofta lakai borra dan värin at ys värisla o da merka dit i da kviksala
1: Eli silpa
0: te tat sahtan te Nan jehki meldä tänne kolak tänne jäävriitä juoite.
1: Niin, että jos outan lämmös.
0: Outan lämmös.
1: Oulu tämä mirkku. Te
0: sahtaa tänne jalan jo tänne maita komuehtä. Ja jehki tänne ofta lakai tänne tadista ojut embu.
1: Jenga, muehtä.
0: Jenga ja muehtä. Te sahtaa just tälle kolla lämmössä ofta häivä muehtan, niin mä tein PCB Chiaja Mirkujan. Ta sähtälle just tälle taravanan taasa, jolla vaata muuta ja tälle pissu taas. Jolla ta on niin tälle huipuereiden, että täällä käydä reutata mii tuskamii lämmössä on huipuere Antarktis ja maita peruana ennamista tai tuskat.
1: Ja tämä chai huuvu tälle lyhtsikalkan juhtun heiminnissä mai fiirnan?
0: No, tämän kalvara lyhtsikalkan.
1: Mutta lähelle erinomais, kun lihka nukuhkin erittää sivilisaation, nukuhkin erittää holmuin, että tai jäävrin lää nuolu mirku. Ja täällä on jäävrin, kun on aina kova, täällä aibs erinomais, täällä mästö ehkä ruoanälaan tjahtsi.
0: Joo, ja täällä on tämän saddus, mihin pohtaa tämän jäämeltä, kun tämän kolkkihan tämän jäurä. Ja täällä on niin tähän avutuuhten, että tämän jälkä tämän jäävrissä, kun jäähkii tämän kolkea, ihan kun tuossa tjahtsi juhkut. Mutta saattaa tämän, kun just tämän taas viitassa juhkumaan, että saattaa taas juhkut tjahtsi.
1: Oja niin, että tämän sähtän lähtee käy sattua tämän tjahtsi.
0: Tämän sähtän lähtee, saat hui sattua. Duita chatsi tänttänu, että ja kun jaskis chatsi, mihän teet hattet, että sähtää toppe vähän mie shad, no tällä pohpoina mus kolki chatsis juhkat.
1: Mun eskärkins mehtävä, kun on hallitin PCB chiejapida.
0: Joo.
1: Ja te mun älkin, viis on tällä? Ja te ainen tästä, tää sanna pitchen tekkar, että chilikin mielää.
0: Joo,
1: tässä on juuri puuli, kluureette, bifenille. Tämä on hyvä kamu maita.
0: Täällä on tätä tähtu, millä kemikaalilla se naamma tässä, ja PCB Chiajalla on aina edustalle.
1: En niin, no, mutta on minun miettiä, että just tämä mielellä.
0: No, täällä ei edekään, mä en tiedä, että Chiajalla on luos, ja ei voiko koos.
1: Okei. Aha, no täällä ei edekään...
0: Tällä sihkurilämmössä on, että pikti siis sihkurilämmössä on sprayabousain sihkurimaitalämmössä on, että ei tuolla saikaisessa jengaskääpien ja kalmien skääpien. No, että tietokalla...
1: Tiedäkö on uveikkukoos tässä?
0: Tiedäkö on uveikkukoos. Ja tämä tarvikin liikoutuu, että eivät hetsi kemikaalit. Ai päivällä kemikalat. Ja att action ja coach win hur den dit går hatcha nu nu gucka lunt så att det har jaukt.
1: Mhm. Ja, mutta mun jahkan, mä sähtä lohkata. Oi, musta ääni vähän nuorvuilla. Vattis, mun ina on nukuhka halla. Näette, juus goldrajia ääli ja hän pulok tämän pirra.
0: Te saat tuomman NRK-tjokis ännu inlandi ja toppet on kaunetan äsi. Ja täällä tämän tjuehasta suoma kärjellä cha cha cha, kun täällä hui faraga, lää suomaan vai farus sattuis.

0: Rienja suongan.
1: Ton kuulitella käsi saattaa annan kosam radios.
0: Ja tienja suongan. Mun mä, okei, mullekin vähän jo. Joo, mutta mä tienja suongan, mä sääve suomaa, mä buudispuhtin, niin käsi saattaa.
2: Joo, ton kuulitella hei käsi saattaa, ja läpi studios karasuostella Alfil Beatevolab ja
0: Kolbjörn Nurvang.
2: Joo, mun no kuulet on tietysti tässä tämän takia viiraatsoin suomeiksi ja neliraatsoin norkaiksi.
0: Joo, nu vaan. Tässä näitä mun käsikössi loipatsille kofti. Täällä Aila Malena Jäger. Mä en tiedä, että sun johon varka.
2: Joo, ja täällä nummal Kolbjörn tai aikoitkin, tai norka kuultele siitä, että avillisla on ne chatskrossa ja munnusle doppie reporter niillä pieski.
0: Joo, saatte huisoa mä kuulla, mi doppie täh pahuva. Mutu, nummo täällä sitten mi alkaa tämän tiimma muusiikkaan ja tämän häve Sofia miennä ja okoniku koston lähtö.

0: Kiele alias Ellen Schwangan, One Ocean, One Sky. Täällä on Jesse ja nuu tietysti ei kuullut meitä käässä saattaa. Tämä on myöskin miirinkin suomasi ja kuullut tämän maison hommikäsi ja makar käässä planas suus läät. Laulu kriikki mannamin luomui vai ruoftustus ja puudaltalla min ja nuo on viitasat. Juuri lyhtyä, että luopas ja alamis, että tämä on myös arvelyt ja kaikki tätä he kolme muolemaa käässä on hälyt ja kuullut käässä saai. Ja otna käässä, kun sillä ei ailemanen ja köyp, käänsu ähtyät juon ivar köyp arveli kasvava kuukakille nuppive svein maanus. Ja pyrä päivi ailemanen.
1: Imatti.
0: No, mulla täällä manna ja koos maailmassa läät on.
1: Man on puures, just vallan purhuons.
0: No, mä oon tuppe purhuons läht.
1: Dappale muus käsi porokuudan sykkiämmus. Mun on dappale ämmus tääl ollas juulimaanu.
0: No, te tällä tämä ei tunnet homman tääl tän käsi.
1: Joo, tälle enkli taas. Mä en mun porokan tääl ollas tän käsi. Te on se lämmus meis meissä märkuun. Ja viis tiedät mi johkiäkille, mutta no, eduskallan määrä porokan.
0: No, lähdus makka iera planeta kun kirk käsi parkuun, vai lähdus parku kiitä tjaktja fas äläkä?
1: Mus lähdus lähdus kuokkite plana, tällä kun mun ohtsana parku de, ja mus kuokkite helka mun järjen sahto mun anju fridjo, ja tähle dan vetriturnering helka, mille jäppä buruans, ja tähle en kurmusu helka. Tähle
0: Tokkul muun. No tuon on verdeturneringas, leikki on se papa tjekkja minn talle?
1: Adani gigal in tjekkja, mutta mun on teik kuoktau tjekit tjekkja. Mutta adani gili vuot jahki mun besen uolikki tokkulan verta festi, no tali hui soma.
0: Tali tunnis hui soma. Ja tietysti on ollut vielä kurusi tuppe ältäis, että kuolta tott lävän tjekkja kiesi.
1: No.
0: No.
1: Kurusi.
0: No.
1: Vai
0: joka haltas? No, ei
1: joka haltas,
0: hui. No, mitä raisas? Oh. Niin on myös nautii festivaaleja tuolla tänne, että kosmiilää.
1: No,
0: joo, oskaan sattia. Tämä oli vasta sama verran, kun just Marko mennyt ja riitu tänne sijoa.
1: No.
0: Joo, no, lähdus jo ei tämä ferret jo ehkä käsä bara, kun nuk ovat juon käsä tähpi, että isä, että kiesi just tämän ilhoolahan.
1: No, te olisi laave, että tänne suulet laave muus okta mihtu johki käsi kalkka nabi, mutta kun missä lämmöstä aika käsi, kun missä lämmöstä appi, tein kaltam käsä nuh päällä hakika barakt.
0: I piässä on tällä, kun oli käsä maanus alkuussa ja puhuta älkiä.
1: No tällä mun siis kuulla ja eksaamen rahka näppiä, jos no teidän kanssa aiki suulkal.
0: No aivan missä sun ja mä ei farka puhuta, että pärjätälki, no tupias suulle. No mä ei iära parka tonne keesi.
1: No, että mun siis oktavinko vielä mä ei ferehti parka ohuta, no mä en ferehti johonkin jäti parka. Tässä viessä merkun, missä laaveta huiteen halus. Oudan missämärkun tehe, no oudan kun missä missämärkun lää, musta ei saattaa alapa käsiä, niin sillä vuosi käsiä luo oudan missä missämärkun. No kun taas lää, musta täällä tällä kun päässä valta, niin fridja ja päässä parka maihin shaalilla, ja ei tapa saattaa smehtata.
0: Tämä oli just, että missämärkun parku ei maihin färdi smehtata, että tämän färdi en kärvet. Ja tällä kiesi saadaan.
1: No, kun oudan missämärkun ei saattaa plana huolikin kosake, että kun ruussii tai joulun kun riikki. Mutta kun taas olemme tehdä plaanihin, minulla ei kiitse arvoisa.
0: Joo, no mitä puhermus käsi muistuu?
1: Minun puhermus käsi muistuu. Saattelee diima, kun minä olen tuossa ruoassa. Tein minulle jäädään ambeille ja äkimelle konsertissa tuossa piitteus. Kun oppii piitteus, dansar ja leirui mieleen.
0: No kenttä on toppe oinne tänne konserts. Mä sanon ehkä toppe äänemus tuhtavas.
1: Toppe oli tiks ja soppap sirupikki. Ja mulla oli kuinka lähtin tiksakulla.
0: No, tuntuu kalla huijen nuoraneita aitu peli kähtsän blot täytän. No, että tuon varo itse taiteet la fase on ollut keesi, mutta mulla on mielestä keskilämpi on täältä mangmusia i ton ektyk olek männän.
1: Det är också att många mus jag gitt att någon lämns vähän på norrigt gässigt. Det är lämns och ni äter för att det är läkhöjva och låt mig gån. Jag har för att alla håller i jokset sig. Mot att gå gjort som det på lite man. Det är ju noll och det stress att det är för att den håller i jokset sig hos ära. Jag kan inte ställa igen på bergen igen. Rohtusläki olokunsto akkuli finja taalehki ja aistin tiekka nyt.
0: Joo, tässä ei tuu ähtsä hyvän ever köpkuutta tuu arvali. Ja mun häljen ja kuulla kestoon häljä kuulla kessa ei aila mä lena.
1: Mun häljen arvali etsän oppa, Mirja Karita. Ja kanske etsän aatsa. Nilskelt, kulla mä täällä porakentan kiesi ja saavisko joudu suomassa toimut. Ja te vel kanske etsän ristvielja Juhan Martin.
0: Joo. Tälle mi varo välti hoktavuuta singun puhte vahku. Joo, aila mä lennä köyp olu kiihtu, kun selve käsi saada ja pöre käsi viitasahan ja pöre parkupäivi tunne.
1: Olu kiihtu, oli pöre soma.
0: Joo, täältä katsoi hasti mie, lisännette suunga viilar aldri sulla gonneet.

0: Täällä hoitassa saamis pörepäivi. Tämä on vahkolohpa ohtsajoas kilvali maailmataavimus ultra trail viehkan ja sihkelastin kilvus. Kilvaletki kilvali ieskuute kuhkosa smätkii, si viihke ja sihkelaste kenjumelte ja miehtsis. Huestas vuolka mähtsäi leo ne loiväile ohtsi suomäikke ja mangimus kilvaletki vulke mätkäi lavartaa ja tämän juokkus tärte maittai vishali viehkan kilvuitte vassalastan sirmalas aknar öisten vashi. Tähle suunje, okta meillä meillä kilpuin.
1: No, tolle ei tolle muista tätä aivemistua. Mun aikunkaan puhuttiin viikkaamme isäädä vaan leskalta ja kukkimusvajat ainakaan musta. Tai mun kalaikun tjolat. Ja mistä laatte mulla on tovetsvehtiäkin nuulaparakan. Älä pari ja räppäs mehtän kello.
0: Nielo vai Agnar Östen vashi. Klassisähtä lohka yleensä minähtä siittuin. Ootne pärjää, äläke habvilis chähtsäkross kilvu, ma piste kuekte pieivi. Chähtsäkrossa lä okta aanar vahkui valtotahpahusain ja taan läidi Ivalo Arctic River Resortas. Kilvus vuutje habviljoa alte mohtrokelkkäin ja toppele meltä saamme kuovlu olemo maittain norkkapäältä. Tähpähusa läitä Ylä-Lapin moottorikelkkailijat ry ja tansähtä tjovvu maittain nähtäs njolko saattaa pokte. Njolko saattaa säätte Tornion vesikelkkailijat ry sosiaala media pokte. Huestas vuolka leo ne pärjää tiimu okta ja ihtin lavartaa tiimu oktan pelohkäi. Puudo klim tjällä iäsäs nähtä siittuin kuhtanbloi hähkäsäs Milton Shelda tjällän kontrafta Puudo klimtain. Norra suomalais Chikcha kaskupaana ja le Chikchan Vaasa IFK optas männä vuodaräjäs. Sheld lohka ahtelee aippas jähkemehtun toutu lähpuudu ojos. Sihki härjähätki ja Chikchi lähvestäi vältän suu puures. Sheld shatta okta Klimt Akademia westas olko riikalais Chikchiin. Akademia joori hätki Olav Öveli lohkasin hääliti iska veulas vuota ahte poere tsekki tavvi riihkain ainoiset ja puudu klint purrin outene mai. Vahkulohpa ja pahtevahko alkus karrasemus arvi läh suoma arje ja tavve oosiin. Tain kuovluin temperatuura päätsä vihtan pelo ja kuekteloi kraata käski. Ennustusa äilä velnu sihkara pahtevahko taafus, muhto vahko kaskamuttus sähtälä fertu ja liehmu. Nää muistella tälke tehtäji laadus. Täälläkin odotas säämis, odotasi toimahi Juuso Vallin.

0: Taylor Swift sjöng on Cruel Summer, yeah. Av vi lyssnar den vackla på hos och gått upp i vårt chatskrosskilvå. Bäck i alldeles lätt till oss och lågat gick och vårt svåmas hjärnorgs iskt. Må mäkt chats i alldeles vårt skåter in. Karin Snjörglas Arne Guttorm lävala gantjö vuckilvå i kosuganda ajlo Guttorm vårtjad upp.
1: Nå, Arne Guttorm, då har jag uppe tjovumme till chatskrosskilvå ja tuu etsä kantella, mä jäppä kilvelemään. Mä käyn juuri tähän tuosta.
2: Tässä on vielä pari juuri tähän tuon kulloa kulloa, että kenes kohteli taimaa ja tuon anmäli paremmin ja välikivin vuotsi, että taivu paremmin on, mutta tjäätällä tjäätällä.
1: No, tätä kun mä käyn, mun kaista olla vasta tämmöistä kilvuus.
2: No, se on se ihti vasta kilvuus, tämän vuotsi vasta huoliluokkaa ja ihti näilläkin tuo tässä.
1: No, mä käyn vohkuluohpa katsella vertimessä tässä.
2: Näskö saattaa hyvää sihkari perre vohkuluohpa ja Oulu Vedji ja Oulu Varapahto Olmos ja musta kanta ja mä Anja Sassa vai Vedji vetäpäätä. Mä Anja Sassa Vedji ja Onne.
1: No, katsokapa, että tjouka kilvuu tei perre musta ei koskaan.
2: Mun jahkata pahta perre kilvuu, Neitalla perre vuotti ja Ainulla mai huipuuren lehtä, mutta se on vieläkään vuotta, kun voidaan taimaa.
1: No, Ainuhan voitsen jo moottorikeskiäänkin voisi käydä mun kuhkia jo.
2: Alla voitsen kolmajien vuivessa on tuotan vehtahalte snowcrossa ja tällä nuppijahki. Mannan käsi voi chatsalte ja tällä nuppijahki. Jatkan varrella, eikä haltais jo vähän sitä.
1: No, lähtuus minua käydä rollaa tässä, kun on pahkan kähtsäkko kanta voitsen. Lähtuu monu vähkiin.
2: No, mun ei toppetan varikko sinne vähkiin, mutta kun mun vähkitän on olemaan ollut, olen sähtään toppi ruftupelissä, että pitäisi vojana olla mulla kaito aivoja johtaa.
1: No, tuon lappiasna fiilin, jos ruuvet on kelkkää, voisikin maa.
2: Joo, ja toppelasta koikaan hommaa tuon tuolla hidasta hidasta. Sillä meni tuon älikki mun ja alkaa ne vaikaa homma.
1: No, tiedä mun aikaan jäädä, kun just kohtaa chatsee, pulssit juopo näin jo kelkkäänä maalolle.
2: No, kun kesi pohjaa, se on ja tuon keskoikäsi ja kurrastan chasi ja pitsi johtu. Et kallavas säämaat, kallavas vettimis. Sulli väille päälle tinnassa.
1: Jää, yeah, otta hiljaa monahtuvan tuossa pieluun vielä, vaikka jopa näin kohtaa.
2: Joo, ihan kallan monahtuvan, ihan monahtuvan kallan. Tätkään jos on tuota kärkävis porka, mä oon halika porka, houtako manna chasi vielä ja huojaan te rohtit. Jatteet on vojana ja puhuttiin koksati ventiilä ja tippi saa chassi tankki ja tekkäri, jotka on manna puurissa.
0: No loi Karin Algaralas, Anne Guttorm ja Annaras, Inger Anni Arela, Chatskrosella ja Apps, Sverigi, kun sun lähe ei suotsa nuora kilvu. Tämä on sun ajoimin ei jos kaskiba, kun sun vuotsa kilvu.
1: Inger Anni Arela, tuolla mä olisin arvon, että ovillikä chatskrosi kilvuina. Mä oon tullut.
3: Tahalle suohtas, vaikka vähän lää pekka ja vähän arvaa kaskas, mun suohtas tappelee.
1: No, monet on liikot täkkäri. Mie tuu kässä teiskä.
3: No, mulla on tietysti iäställe, että olin vuotsiaan. Tahalle nuu suohtas kässä, mutta tahalle outaanan, fartale lassaanan, skuhtera reutan. Ja tuo vai suohtas kässä tahan.
1: No, mun kuksa ei kiinnostaa tuolla vuotsiaan. Ihan varmaan tolle olet sen, että olin tehty paljon elanit.
3: Ja haipä tahalle. Kauttaas lää jo kolmalohjaki. Patsi on kolmalohjaki tässä aikii.
1: Jaa, no mä oon hoidella täällä. Mä käyn kilvuitan tässä vueltimen.
3: No takkaan suohtas kilvuun, kun taapallat siinä ja teuskelen suohtas, kun muussa taappe oppaa partii vuotsiimme. No tähälle suohtas on ihti vuotsia jaska. Mut taappeleen tuolla suohtas juovuhtaa ja niin oppaa siihen kehtiä tai.
1: No aiko juovuhtaa, aiko oppaa vohkuun loppalla tässä?
3: Joo, mulla niitä ähkäsi vuotsia niin, että sen pillat ihke. Aiko olisi nopeen verran, että se ei teuske.
1: Jaa, no. Jotka on laavuut senkin, tuossa onko sanonut mestaivot?
3: Ei mua haipä laavu, mutta mun se takaa matkailuautonu kohti jo, mä en mainalle suottaisi vuodet sitten tiekko teikke.
1: No, te uskon, että on aina huappi solmui täppä, tiedä vai huappa, ei tolla, mä etsi nummiel.
3: Lea, tuotais suottais te aivan norkkaas pohti, huomattelin suottais teikkolle taappe ja oppaan neita, mille vuotsiaan maiskuhterin, tälle tolin, tai iät tolin, tässä logiakivissä ja tälleen suhtaista apua ja teivät tei.
1: No, joutuisi minua käydä noomakien tuonne katta, että vaihtaa läpi. Tai ketä olla minua käydä tumerasta käpinnuomassa?
3: No, kyllähän tätä uskakaan alkaa tuolla kittää tämän itse asiassa koulua olla muina Holberg ja Kiviniemi. tahta lääpä teuskeaan. No lehän teuskee, no, kuoutakennos, nummir kuhta, tietäpä tonkia lä.
1: Hilla teillä, lähtö sun telefon nummir vai?
3: Iikata, kytälle tämän nummir, millä tämän skuuterin.
1: No, mihin tämän namalla?
3: No mun vähä vehkihän tuu tämän lismaa seerestä paan, niin taas suu jäät niille.
1: Jaa, no lismassa ne mankkaa seerä.
3: Millas Jonna Länsman?
1: No päivä taas jo peli, että pehän lomaa ei vissä puhahtamme vihken tämän kanssa.
3: Munin kalle vielä kähtsän kalle, mutta toppele pohtamme ja suottaisi. Ja teoske tein neittää, että toppele kolman issona votsiimme. Teille suottaisi juovuu. Ja porreja issona oli alka votsiin.
1: Jaa, no ne ottaa puheelle just on unna olmos ties, mahtelkeekkäs, vai mulla on olmos.
3: Mun jahkan tälle porre tälle, kun mun vuutsen tälle tierahta teuttuja partille, että se tuori ja tai pissun tuona tens kohterin chatsen alta, että haalo tuon vuoju ja skuhteri. Tästä mun pohti on lukkin, että mun kähtsälän tämän. Ja semmas, kun mun ulkin vuotsi, mulle etsin varata vähäpätsel vihtalokilo. No, pisui tästä skuhteri, mun pessintenä uttuskullu ja mun jahkana taas kittaa tälle unnolmus.
1: No, näitä on täällä sieltä muoftia vuotsi.
3: Ei, mulla on jo nuu puorissa, että ei tälkeä kanna halki tatsu.
1: No just vuotsi, viina kelkää tuosta vuotsiä, no mun jo ikään faarluihin.
3: Jos on tämän takaa, mun voi joo, tästä mun valtan pili, joo, osaanko skuuttera ja voidaan, jos puhuta mieltä.
0: Toi mä etsin teidän sen leenillä peski, ja farko kuulee, että lasitoutui ja appiliskosen niillä peski vuodet, että pesat, tai skotter voitsi kuin saastin. Mutta tämän otalta juoja hasti, mihin sanchuari vilpa suongaan.

0: det är LA Sanctuary Shuangan Villa Bar. Det var läge Nilla Pjeskid uppe av Willis Chats Across Us. Bara baby Nilla!
1: Bara baby Malotti! Mulla on täällä täppi Ovilla, jos Chats Across kiahtsamen ja täällä on hirma juulla ja motorkiekkiä suurelle ja Pesko ja Chatsikiltä ja muuska Cholmi Chatsu katsotaan kättisko kiahtsantä ja musta täällä kuitenkin olemaan äskellä, voit sä minä kilpua ja jalahalla minä suunnassa ja muista vasten tuon kiiton lähti, kostan puolella.
2: No mulla on maa leski lähtää, mun puhan kuitenkin ennä seilistä.
1: Ja tuolla joku tuon on, niin jo voit sen kilpua tässä.
2: Lähenkö mun vuotsen on? Ei mun on, kun vuotsen, mutta mun meinnän vuotsen on dominaattori oasi.
1: Juu, juu. No tuonne, mulla on vuotta, muista tuosta tässä. Tän kilpusta.
2: No, tällä lähti ennen vuoden musa.
1: No, tuolla tietysti treenän ja härjettelä on taas opiskin mun ollut.
2: No ei mun tanjekin, että mun on ollut partuun ja musta musa, että ollut olla muu pirraa ja musta on ollut nää suora vuodeta musa. Mutta että tietysti aloiko pohti kilpui huotsitella, ei kuitenkin huisti, ei joku kille huotsi, jos ihan oli huisti.
1: No mun on ajan tuu tietää, että huus ja pela manka olemaan, että on niillä oktodas puolahtemme näissä.
2: Ai tietysti, tämä on niillä, että on aktokaksi, että on sitä kalliluksen pirikki. Olen vettä, täällä helttä alfa omega olemassa pirralla, että tämä tahka erhuussa.
1: No, kuinka tuosta täällä ei työvuosta käydä kilvu? Vuotsiin tuossa?
2: Onneko.
1: Ja onne vai kuinka tuolla?
2: Joo, onne lähtee tuumina, että minun se huosti siitä.
1: No, mutta kiihtu mun saman puoli vohkuluoppa tuonne ja monasin puudessa. Ja täällä musta nuppi on mä ja kiiton lähti, ja koston puolet.
3: Mulla on Ailo Kyttor, mun puolen kärjäs jaksossa.
1: Ja tuolla me voitsen kilpua outalke.
3: No joo, voitsen mannan kiesi ja tämän kiesi iljan plana voitsi, mutta mun on sen ota muohtoroa ja mun tälle vulkeen vähän vielä voitsi.
1: No tuonne, ja kun oot, niin jo fiinan chatsolta kieltäkään.
3: No missä ei trääninga mun fiinan iskaa, men tämä horu johti minun huipuudessa, mutta oot juäini täällä. Varo, vielä tiima kääsi, missä äläkä kilpuut.
1: Mutta tuosta puoli vuodetaan musta kuitenkin.
3: Lieti uske, puolella ootaan skohtelis ja kaksi johti. Täällä itse shahtena on alemäs kiittää.
1: Joo, no tuon, katsotko pohtaa kohdalla kilpuut, ei voista musta ei kaskas.
3: Taakkala siihkar. Tää pelaa nukara vuotsia, että taakkala siihkar, että shantakara kilpu.
1: Joo. Mutta musta on tuja lihkuita ja kilvuita ja puoli jatkaa tämän pohkolohpiin.
3: Ollo kiihtu.
0: Joo, niillä tämän muutu mielessä lämsön tippeelle, että avillis trevo, mitä ei kilvui.
1: No, täällä munille houta liamasta, mulla on ollut aina tokko paltas, mutta täällä on liamas kuhkina. Täällä on aipa etsäs mäilme täällä, chatsakrossa täällä. Täällä on pohkaantunut vuotsen ja on nuorilla kantaa, kun on mennyt ämmää holomat, ei tee kelkkään ja puhta folahte puhtia jäsi.
4: Tuonne fara skohtelin paikassa, että on tonkin mun miirä täppä siis Vietnamissa. Lau älyt haini tämän lahkeen kielvohin skohtelin.
1: No tietysti muunhan ei lähtöä skohtelin ollut jälleen, eikä se puhutaan, kun mun on ollut mielessä, että patsoikaan, mitä ei tarvitse kuin kelkkään voi. Mutta tuon kalto vähän olla tienlakkei omasta chatsolta vuotta, mutta älkö olla muutsan taas vähän puhella puhuvan tässä mankat himoin ja kalto anjan tästä Jeremiä tämänkin hommassa.
4: Joo, tämä horrus pääntä.
1: Tuo laaja, tuolla nuo on tämä kehtsän tämä pelkosta puolaisesti kielkää ja siellä ei ole ota muun ja tiedä, että kun kielkää kiesnuu vuotta, kun johonkin. Ja mulla on juuri tässä outalla aloittaa, että kaikki puakselle kiennuu, että joo, kun näin sotna päättyi kiittää ja tokko vinsse pojas. Mutta se on ollut vallin kvänstä, että foonas, minusta koskuu vähän räikiä. Mutta se on ja loktiet.
4: Ai niin?
1: Ja loukata ehkä loa ja ailu näistä kielen, ailu susta kielen, että mutta löystä kelkää voittuu chatsevolle ja ota kaput, koska on tuolla vuotta, kun ei ole. No, ei tiedä, kun loi minuutta pusse vähän ja olla voitten. vuotsi kärpiis.
4: Näin, että heillä vaarallassa, nuvaarallassa, että vähän tähti pahta moottoraalla.
1: No, voidaan lyhtyä puhua piljaa, kun tämän ei kekkää.
0: Tahtakaa lyhtyä niihkulat. Joo.
1: No, pitäis silikooni, jokin soittaa, joka teyte puhua salvuja läikki.
0: Joo, ollut kiittynillä pieski tante duue saastalla minua, että fiina sitten chatscross minuuts. Täältä katsoi hasti mi kaisaa paltuja moti suangan määrä riiksi.

0: Kaisa Balttu ja Moddi Die, Mierra Rihkaste ja House by the Sea, mitä sämikilli jorkaluvun. Näde, lähti mä jouduun fassa arve suomaa saavalta.
1: Jaha.
0: Joo. Tällä tuli oktakin jälkieskeloa ja kaunis, kun puhutaan harve suomaa, kun antaa ikki arvi.
1: Joo, mä otsin, mä maitan, että Cretans Clearwater, have you ever seen the rain?
0: Joo, ja that's what the rain, vel R-E-I-N. Lähkö kanssa aina pohtoo. Mutta täällä vielä oktapahtan, ja that's what you, oja. Tuo ohto pähti puhutamus arvosuona. En jääkki tunnu kauna puhutamus arvosuona, kun gitar, kamera tai fisketyriösne räng.
1: No
0: mitä suunnalla? Tämä on
1: niin kuullan. Tämä on niin kuullan. Tämä on niin täydellä makkaan suunnalla.
0: Läkö gitarkamerat niin pitää kuullan outa?
1: Kanske tätä ei ole mun nuora mulla.
0: Okei, tämä on maan puolis munnan. Gitarkamerat niin tälle Oxir Close, tälle Kapuermus, tälle Kepuori laulu puhka, tälle Gitar Alamähtä, Öystein Sönde, Lilli Björn Nilsen, Halvdan Siversen ja ketään moni muuta tälle. Mutta siis tein suoraan, kun mä olin fisketyr i Östende Räng ja Tanmi Guldalastit. Tää ja muut vaan kuuntelaisi. Tomma ei saa sääntä tekemään suokan saavalta. Tai hinta apsuna harvipiirra, mutta just tuosta puhutaan harvi suokan.
1: Tässä ehkä on vahku läpi suokan mai.
0: Joo, mutta just tuosta puhutaan harvi suokan tää. Tää on Charlie's fall.
1: Joo, ja tällä on mun karra kilvuta ja harvi suokan.
0: Joo.
1: Ja täällä fisktööri Ösneräin, gitarkameraatne.

Emil Karlsson, Jodus, Aalu. Aalu, hei, vi minne sunje just edes suongas. Tällä Aalu Jodus, kun mun ringin sunje. Ja tälle... Täällä, tämä ei kun muistu, että on sähtämään säädösti mun ja te mun noita tiedu NRK Radio Appas. Radio Appas on osa gässä saada ja te tiedätte lähteä sen in vuolu kodan kauna. Täällä saat jäljitte tiedu mun noita läsko musiikka saavalta, että täällä on näillä mistä tämmöistä fäntäällä on täällä mei arve suoma, mei kulteleji kul alkahi. Tässä kuullaan siinä Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen a Rain, The Rain, ja tällä oli Arvi, tällä oli IQ, tämä oli muista just mieleen, vaeltahtina naamaa alemmas, mutta aina tälle ja tällä fiskityr i ösen rangmai laulu tätä gitarkameraten. Just då skulle jag börja höra förstånga kärleksfall mun i det NRK Radio Appas. Ja det satt att jag ska era sjunga mig vahkulap sjunga mig saava kulla just den här lilla pajtse kulla. Det är så att kommentera mig härle dess de satt hela kajalta de satt tjälkigt där båda i kiesanu maitkalle lohke där tiedu i tadisko pot. Mutta on fettikalla satt den outan kvartaväile viida suomäikke no että mai kerike aini ja kauna suomä ja nuon beita satt. Anta aikki jota linnamme taas kiilaulien arvi. No te Charles Falmoni da NRK Radio Appas dal Goldalas ditte kvettelo ofti dienomeja intrig dan botta mun ringin mun bahte kvessai.

0: Quake te lo jo ofti a dia no mai a dia intrigue ja tal te mi ja kalk Marko mennu ja ko Marko mennu dat la festivala mi alkovi dalle ofti mi chede Oksuri oftis ja lekkis hämi nuora toppe Markus hämi kuvlusketta tän alkeke kuudniahtin tihte Markus hämi kulttuura ja tätä targilli just tyhjymme tän sääni nuolka jolkan tyhjy liiv on rööre. Ja tälle rahkana, että nää kuessi tän festivaali ennettä Anna-Maria Kytton Graven. Se on kallika tuolla tietokilvuuteen kahdessa toppe Markku Miennus. Nää oli jokkolo, puhelmei vidun Anna-Maria.
1: Eip, me lähti.
0: No, mulla päivi on.
1: Täppelä nu finja ilmi ja täppelä nu börja mokta ja illudan erinamäjit åt nä konserta idé. Ja det väl mot outa illudan konserta idé. Kallaka täppelä min gumba fors ja gumba la sämma och gumpus. Ja det kallik takkara ke hälle ko assi gumba raakadan. Det kallik raakaditan ja takilla hui härjanan takkar gumba tahki. Takka iotsi firresti kallaka usi paaditäjä kuokka. No te taas mun illutan huissaakka.
0: Nään, kuten joukkuit on kuulet?
1: No mun ennakkalaiset on kumpaa kalko asia raakata, niin tätä väärän kuta kumpus maassa munan härjänan. Mutta mun on killutan aini, että kun mun teetän mun tehdä, jos tällä mähtit, että on tout tämän täikki ja fjärru tämän rekta, voi sanoa tämän puhelle.
0: Ja sitten kumpali, ei tahmini, että huis töörä kumpus.
1: Joo, töörä kumpus vaan. Joo.
0: No, tällä voi olla, mun on teillä huin jaakka.
1: Joo, nuuhan tälle äijä.
0: No, tuonne, että... Don näkkal mä mänki läämästä Markku Miennu festivaalissa. Mitä tuu mielestä, mitä erinomaista ennen festivaalin?
1: No mun mielestä täällä voisi takkua eulu. Me ihan lähtäällä kallukiettis. Ja täällä on takia fiitnä tapa tiit. Täällä on alle vuestella teikki kaksut. Mutta kun voisi pohta teikki, täällä on nuu vartuus. Ja tähän on museo kuin eulu. Mm. No te oppata päihkillä voisi huinia finnis. Ja tässä on huollut historia. Mutta jätellä maita ei hui kueimäs festivaala. Ja muuta on ennäämässä meiltä läitä, minä Marku mennyt ne kueftelua jahkai. Saitte kueftelua, no kueftelua jahkai mun jahkan. Ja tämän jäi mun smihtin, okei. Mun mielestä siirvaan jätellä teo batrekt. Ja tällä on ollut mulla liikkuun koton päätä ja huinea puhdussa valtiovu vestata. Sikki kuessin ja vähkin.
0: Tällä on vähän alle pari trimma piässä tiekku paajassa.
1: Joo, no lää.
0: Tuonne, että tuolla minun quizsa on, että ei kahtuisa. Mä ei saa muistella tämän pirran.
1: No, vois mun saatan loukka, että mun mielestä hui heivulas, jos mie loukka kallukilvu.
0: Kallukilvu. Oho, mun ei napas mehtäin.
1: No, että mun svetan mie, kun käställä gevra mus gallu där pihtin tän kettis. No, että saatan hui spänta mun mielestä mun illuta, niin mun on takkari kuissa ikon läitä noudal, mutta mun illuta hui sake mun saavan, että mun nauta noudin, niin on silloin mentu vattis, mutta lihka ikakalla mentu lehkiä. Mm. No, että... No, ei muuten, että mä oon ollut mennäkään lohkiasta kilvupirra, jota ei kaatseltai pirra, niin no, te riivohan saitte mennä tullut, jos muistelit.
0: Ei niin, mä ei sähtän jo tämän sahtan varan jäädä. Lää nuo, että olemme festra huitsäppi, teet saami, festatuisi saami kaatseltai. Voi lää on niin, että on valta vähän jäädä, että mä lävin lät blanding.
1: Joo, ei tätä saada siihenkin jaada, niin kuin tämä hanna erä festivaalilla, kun se maita ei tuossa saamalla. Mutta tämä minä lähellä, että tätä kuissa, tämä kallukilvu laitu ihteen pelviitäkään, neljäräis, sähtä tietysti heti juofku, ja tälle sähtä lähellä musta kuhta olemu ofta juofkus. Ja katsotaan, että saada siihenkin älkäs ja vatsi, että tämä välillä, että kuissa on tällä siihenkin falastallan, musiikka, saita vähän historia, saita geografia, no, täypistä kertaa välös, katsotaan.
2: No, ja te... Vähän kertaa almu mahtuu, sähtä tatsnuu.
1: Siiske
0: jaa. Tämä millä seikkana pohjalta, kuinka ehkä ne saat reituu, kun äälikin tein fästelua sai muihteli ja muuttun mielestä täällä sillä rektaa fästillä.
1: No joo, mun saavan otti inna tekkärkaatsel tai pitsen, mä saat reituu pokti, että eikä manna olla se äktäis. Ja mihän fettikäärä koutel konsert häälikin, no että...

0: kun mun ennakkoassi on aina unt blå. Mun ennakkoassi kuullaan tai lävtis. No, että taita, mun illuta näritämme tietä tai kuullat. Ja se lavan hui hui aikaa mun on svinkreissä, vaikka aina lävtis. No, että taita on mai shadda spänta. Ja jo aikaan päätä löyö ehkä jo ei saamu soma. No, että no, tuon sun on kolma takkaan favoriita.
1: Mm-hmm. Nä, saatko Antti, minun kuuntelijat, että mä haluan ehkä teaser-kaatjalta?
0: In.
2: Muhto.
0: Just lä jutsan på tihten den gallogille voi de ganna ha saita finna hiska min marsku men nu tjocki sen nu nähtä sitten ja låg den kvissabirra program och sen det var en av vähän makar berstu min musla. Jag saita den av vackar gajalta att man vähän av mu berstu min vuodul rakavuvun.
1: Nä, täällä Lok tässä on ollut kiihtyä äänemäärin kyttön graavin, kun sähti selvä hotne. Tässä on tämä Suomen kuulla muodalla maannan takia kallukilvutus.
0: Joo, ja se ilmentu mange, että jos ei kärkä pehä palkkustella neljäkin, joo ikki piili ja puhaa, että ihtiina färtu läpä. Ja täppelä en tältä saa, ja puhaa mokta noot, puhuis pohtiin puhkaita teikä.
1: Joo. Mun suoja haastan tässä unt bluvel, kun jotain illuta kullasin.
0: Joo, teki ihtu.
1: Joo, ja täällä Ella-Maria hättää isäkseni, ostsu ehkä giiron.

Se var min sadagi. Fina alki hienostämmen, tai jä Charlie Smitschide NRK Radio appa bokte. Oto bere sadaga NRK Radio apps, ja täytil sen in, tai jä selva hienostämmai, jorku sadagis. Muistu fall raaka dit NRK käyvähedji, alle fall hädas muu, tai hile vattis.

täällä hoitassa saamis puere päivin. Norkkapäällä säämetikki pauta säämi servudaa arvali njurkkatusai, moa säämetikki kalkkasi haltasi, säämi olmapaatsahusai ja tasakulli häytetään viri. Säämetikki rädi lämärritän raakkavi paajihtaisi stiuren dokumentta taan piirra, moa säämi olmapaatsahusai ja kullevas häytetään viri kalka haltasi. Njurkkatusa kalkehle vurkkoteemi, kaskusteemi, tutkama, mielvaihkuhan prosessai, deponeerema ja odasis häytetämi piirra. Kuoptas hastalus lää kauna heivolas tässä tiettu etihka, olmui kaskasas tästai ja kulttuurilas arvui kaskas. Ja maittai vuhtii välti tarppu tjohke ääne tietui säämi historia ja kaunoma piirra. Tjalla norkkasäämetikki iäjäs nähtäsiittus. Norkkasäämetikki tjalla nähtäsiittus tis maittai, ahti siilä hassintaan parkui raahkata mahtovuotu, miisähtälä haukkalas, tiikastallami ja tselkämusai oktavuotas. Mahto vuotu välttää otan ieskuudekke peili tjoivuvas fättäin. Tjohken historiikka, juridikkalas rammai, arkeologalas ja historialas mahtu ja veulas vuotai haahka jämpö mahtu, repatrierema, säämi voingalas vuota, ieskuudet hästai ja perostuumi vuuttiin mältima. Nääjällä avvir. Muerjesurkki finnotahtuolli Tiia Muotkavaara lohkaahte ehtolas muerjesurkkin iile Suomesta alveiolas iie kännehahti finnotahtu aima. Muotkavaara melte muerjoasti jäi määvse ehtolatsa tjokkon muuriin haatti, miin sihkarasta sii tjokkai alma pailehke. Päihkälas tjokki finnen iile Suomelte vättisvuotta, jos parkkus mäkse puures. Luontopuhta surkki Toimaservi Arktiset aromit ry melte muerjesurkki pälkäitelaktaset ja vättisvuota lähtoolotsa tasko olkoriikkalas tjokki pohtehtaan äkki parkosuoppamus ja pokte. Äsis muihtali juosta chettiin Lapin kansa. Nuora alpas pahtsujuvui värje fulttas taan vahkolohpa taan manga, koleis petjan läppäi kessemaanus ja sueinemaanus. Taan tjällä saltenposten. Fuelta suhkana elähushauta ja fuoto ottas västitäkki Ger Pentti Jakobsen muista lähtöpiyti älkä takka viite ko otsolovi pärjää hähkeä. Alppas oinui suullii tiimun jäljä sotnapää iiti, kun lei rohka täämen saavtsai. Jakobsen chilke ahte alppas pahtsui tankuvlus, kos piutin lohpilei atton. Täällä otasä säämis, otasi toimahi Juusovalle.

0: Daryl Brightweight, Tia Shuangan, One Summer. Lää vara kuulla jo aina TVS, että morsa älä enää saikin mieräs ja kuvlen teus Svalbard. Muuttuu tieno taas elää, että olmu aina ja kovitan, kun morsa on jo muu uvtis. Ture Jonsen kuutte ofts emidisnit, leiden leikko tieno kohdassa vatsremmin, kun fahka aitsikas större ruskis älli moraikasks. Ja älli leikkal takkar, mä eipä kuasse outhul län aina.
1: Kuasse outhul aina morsa. Tonilla kol.
2: No, että täällä vatskärdyllä on vääsiot. Aini ne morsan ja...
1: Joo, lokkalla voit skärdä, mutta olen saamakalla morsua ainit.
2: Joo, mä näet ikkittä, no mannan kertsetan morsua. Ja tuon halden vielä kovain ja mulla toudui.
1: No lokkalla erinomaisesti toudui ja innan kalle, mä jää meidän, ja mä en lang manna minne tokkodan morsa kertsa, kun oli matte päivi oudalle, eli ta mä leit ne joulus miettää ja teen, mutta teillä on käynyt kuoraas ja joulus muoraikaski. Joo, tää oli se hirveä soma väinit.
2: Ja leit jolla pe äära olla, mutta turist voi pääsikalas olla, vai se kertsemin tällä?
1: Tää on leilin äära olla, mutta pe.
2: Mutta on lauta niin oudalla aina, että nuotteita vaan riljannut taavalla saattaa pohti, teikki voi olla kun kullana tällä taavalla saattaa morsaa pohti, teikki jo. Vaikka laittaa paljon kuulus.
1: No, mun tuolla en tiedä. Enä kuullaan miesnuolella morsa perä. Olemakin johtet mera alde. Läpä vuonnaista sikkeri aina kalli tuolle talle. Mutta mora miehtsis takalle ilä nol tävälles. No, tietysti kun jäitä meillä stuoris ja bruna iidistä moraikaskas. Sain man luopas, et ju solmus palla tälla lueme kuja. Mutta tälla nuotta tälla ei. Nada kalle lihka alle aitti vastoutu. Den kollekti muora toppe ja. No tälla tälla viikka erinomma sain nyt nu lahka tiluske. Ja det salva mis manna puri sina morsan då. Inte det då. Paris jälli. Att det hela nu hjälpas det hela börjat jättigt.
2: Man lakar lite då. Kolla med allt det gåva jag fyller mitt om.
1: Kanske njälje meter. Alla lakar.
2: Den dost man. Den var det lakar.
1: Jo, när det blir lite morat. Jag måste ta helt lika det nu gör den inte. Det är inte allt sotost igen nu. Joo.
2: No mulla on jakta päätä mannuton ja morsa on täällä. Jakta on päätä, että no päätsi teikki voi ottaa farko välikä.
1: No saava mistä farko välikä ja saava mistä, että jäljellä järjellä on täällä. Mun aina on Facebookas maita, että muuttumatta luok. No tää saava mistä heille porran plastikka ja rienua, että le on juonut.
0: Ässi toimii Ule Juoksa Smok ja radioi heivihi Lema Ailu Antti. Ja tämän ässi saat en luok anarkosamiin nähtä siittujon. Täällä tuohon maksitaan marak svart vatten.

0: I viter ekki sekundalergi åpnela vi måtte berge dette, ja, Molen Fas Røftlåta Studios. Molen Line Varsi, Mosle, Faros, Pibe, Aikio, ja, bofta deg I åpnela Karen Eira. Bare I ditt unge Pibe.
1: Nå bare I ditt, Line.
0: Makker I ditt hos Alamers.
1: Oi, tällä mä semmas jo Suomes iidit, vaikka vähän hoppu.
0: Suomes iidi.
1: Tällä Suomes, aina kun niillä nukuhkaa se eikä enää sen radios, no tästä on ei vähän Suomea, että pääsän vasta ehkä iidissä, tai...
0: Ah, hattin.
1: No,
0: musta on aina mennä kuksa eikä lämmössä. Rifkin mä lähden kuksa eikä farolla eikä lähden täällä kuksa eikä.
1: No ei, en lähtuu tai... Kuas on tällä imangimus, tässä varmaan kamaannut.
0: Joo. Juffa liempa.
1: No,
0: orru jahki jo.
1: Joo. Aiston orru jo no lahke orru että äiki manna nu joota nit, mutta sen väs nu hihtää si hoktano. O järtet.
0: Mä käre vahkulo på plan hopna hanna bäriä datta.
1: Joo, nu la bäriä. Mun in rekta tiede. Kärten vähäs pähket mätkäi. Ja tästä, no, äänettiin tietää, että harru, mun on tämän tälläkin tietoa, että suuvu on täällä lohkaan teko piippalat ja kehtsän, että arvaako vai iiko arve, ja tämä molsa suuttaa jo ehkä päivänä, että mun ei rekta tietää, että ostanko mun plänekko osa jo vilki, vai iin, vai mun kalkkasin.
0: No, äiti, no, mun on mai vaujan täältä hiorunut. Taikan tällekin tiedä, jos reuta ei ehkä aina päivä.
1: No, no,
0: Mankin päivä ei reuta. Ja,
1: no. No ja reuta, että ujoulu tiedä aivan muette millä siis tämä itse.
0: No. Fertä lukne ma juun einar loa, että vauk di TV-oda sin. No ei saa, kun te teet makkar tällekillä, no te getsta klassara ikä onkos.
1: Joo, haistan. Mä sanotan, että jäätte täällä kalla ölle räänisiä arve tällekin täppä otsi omas.
0: Mä täppä lää seama mai. Hui vaivi. Ja tjöjo loppe den sienis tjöjo lei ofta. Si, no, ofti läggat jäkki. Nåta, jag kallar nåtakar fina gäser där läkki on.
1: Ja, tappela sulla i samma temperatur.
0: Ja, vaivi.
1: Ja, eikä ne huoja i vilki hot.
0: No, känne har galalo eller kivuoja.
1: Aika tommelkeet.
0: Ei mun aiku, mutta...
1: Saatto kättä ei vielä lähitä, pysy jopa vuoja, että nuskaa, että saatto kättä ei vielä lähitä.
0: Niin aiku. Mutta mun on vastaan ehkä, että minä kohtuu saamen kieli, mutta tiedän, että minä olen sokaala, että on saatu vuoja, että ei ole kalmassa ulkoa.
1: Joo, ja tekee... Minä olen juska piftässä.
0: No, yhden juska trakta.
1: Joo.
0: Mä tein mun aiku. Mä ei kuuntele, että ne paitsi Iivan pölyä ja säädälle ja olasuongaa. No, mä olen älki.

0: Tiellä olisi Saralea ja Ivan Buljo lävellä smeldraka minne sjunga ja sjunga namalei alikki. Tega laiki muista lastit oltasi ja tega pitchalla johtajan jingilla.
1: Turista kiäämi mangia lihkohisvuota mahkaravius lei otsan vaaruhu samannamis meri vuojatit. Tsekkialas, kun tehäväni makkaravius mannan vahkulahpa, kun leimannan meri vuojatit, lei otsan faaruhusa, ahte i kalkkamanna meri. Nuora teutu lei luomus ja lei vätsimen tuuvra nuppen turistain. Politiet lähtäl heihtän tutkama. Nutsella NRK. Tämän vahkulahpa otsajuvas kilvali mäilme tavimus ultratrail viehkan ja sihkälästin kilvus. Kilvaletki kilvalit eskuuta kuhkosas määtkit, siivihket ja sihkelaste keinnumielte ja miehtsis. Vuostasvuolka miehtsäihla otne loiväile oftsi suomaikke. Mangimus kilvaletki vulke mätkäi laavartaka ja tanjofkus startemaittai viishalit viehkan kilvuitte assalastan sirmalas aknar öistein vashi. Tällä suutnia okta mielamel kilvuin.
2: No, tolle ei tolle muista tästä aivemistua. Mun aikon kanssa puhuttiin viikkaamme isärvä. Leskalta ja kukkimus voi, että ainakaan musta ei. Tai mun kanssa aikon saadaan. Ja mistä tulee, että mulla on tuohon svehtiäkin nuulaparakan. Älä pari ja räppäs mehtän kello.
1: Niin, muisteli Aknar Östein Vashi. Mannan vahkulahpa nuorta aana rislaki tuvui oota tähpähus masvassa lastihpeessä ahpäs muvat aanaratseit historiai aanarjavri alte. Faatnasin johte tolos aanaras assan päihki miettä ja muistaset ja päihkiit historia ja sookait. Miia ylinampa matkosti ravinjarkas njällimi vai pessä ahpäs muvat itse sooka kuulluitte. Suutnilla maittai tehalas tei vaihti erä aanaratse kuin tähpähusai oktavuotas. Lääkitietki servi aanaratse RS sakatolli mieltä, sijäi mähtään vuorti nästuora perustumi tähpähussi ja stiura aikuke kuorahallat veijolas vuota lääkitih tähpähusa ootasit. Servi häli lääkitihtä oota kessä tähpähusa taninko RP viirolas aanaratseit kirkkopaasi ilan shaht veijolas vuotta lääkitit servekotteräädi merrausa kiechil. Luokatan äsjys äänet yläsämi nähtä siittus. Trykki i trafik lafuolastas ko nuora vuutje hielma ja härjän ja mihaaka johtolakas. Täällä avtsuhit Oulu Tsaukau nyolkausait pitjät miehtsä fevruitte pillaluottain. Traktor tai kehpa MC Wittin kartta attaa voika vuota Wittit ENS ATV UTV fevrujon, kun lähti autan kuhtanuppelo jaaki, vaikka ei läht ahpu Wittitain kuin. ATV ja UTV kevähäppi la Oulu Lassanan ja semmästä shattan stuora haastelussaan johtola sihkarvuhti. Liikkohisvuota tait fevruikuin la Lassanan mangimus jaakit. Ja täällekin ootasat, ootasi toimahii piipe aikio.

0: Bei Cecilia ja manne och jag dachte med. Marko menu festivaler avai ikte tuorasta usaja. Okta da ei vuosse tuolun festivaalas lei pimptin sykkel da ei pimpedu sykkela. Kosmaana pesse chinga ei sykkeli. Beatrice Iren flöista algi festivaalas ekto datolajan ko alkuvui oftsem lotsjöde oktsiloi oftsis. Ja la kuhkalamse melde laida min maana ei mennu toppe Marko menus. Tässä kuulet suussa sai.
1: Muahan olen tappelaakin tämän pimpmai sihkele, nu kutsutuvan, että maanalle kiinalaisen sihkele. Tämä on kesille Arctic Race of Norway. Tämä on kaikki taas meidän sihkeleasti, tämän Markkumäen festivaalipaikki meidän sihkeleasti. Tämä on jääkin maanalle pääsen kiinalaisen sihkele. Tämä on meillä odne parkan.
2: Ja de har lämmelt läge med den mäna i min festival. Makar era dåligt lätta makrapa.
1: Jo, inte det handlar mig däckar juikan parkupatse. Ja det är väl däckar teater, mäna i det. Ja mäna kelle mälde den mäna min program si 8 maj däckar bekmo. Ja vi däckar merch si 8 maj. Ja det är ju att ska väl lavordaga. Det handlar mig däckar juikan parkupatse. Ajattelin vähän meidän maanaita ja missä maitekaan tutsesta suunnat. Ja vähän stohkosat ja lavurtaaga le maitan tämän Markku mennu viehkan. Ja teille kalka maanat, se kalka taas piirretään festivaalapaikki viehkat. Ja tiimalle hui soma. Ja laanjaake, te kalka tiitse ailu tahkatan upparming maanaikon. Ja mulle kullan, että se kalka tahkatan ruu. No, että taas ota hui soma lavurtaaga.
2: Nä, don han lämmas melde vai laida minä mäna i men och manga ja. Jag satt kon mycket lite
1: Jo, mana la alu lämmasan hui kofta sistan Marko men och festivala. Stan ni go tal hui te hala så att mana och det kar pure nä chana stup med den samma identitet ja ja tal maitta milla majo innan att mana ket tappele tälle mannelle, kun korun kafti alsi, seittynä, että sillä alkan kevaittaa kafti, ja no, että maan näitä ei ohpasnuva, teko tämä maan mä leedappaa, että mä ehkä huiteella, että kun pohtaa eikä saatte sitten ouden näin hetsä, teko saami maana, just niin saattaa tätä, joo.
2: No, mä oon ollut on kastunnallikin Markku mennyt i baat, ja makkar bara gått och lämmasta på det jag men.
1: Ja mun alkeen teko ehto taktulat sen tai vustas jage. No että tälle muinen melde lagerit antan festivaala, mutta mannel mulle ne slemmasen festivaala jo det ja parkan ollu den programmain ja maitoi pufta det slemmasen. Ja da mannel mulle stabas teko chavas slemmasen ollu kuhka. No että mulle alu lämmas melde das. Tälle hui soma ja hui maavsalas. Tälle tehallas parko.
2: Mä en tällä nuu tehallas.
1: Tälle tehallas olis tän killai näitä. Tän halle ehkä taruituhtun kuvlu. Ja mi halu aina, että mi halli teko nannet. Saami kiela, saami identiteetä ja kulttuura. Ja ollu saa pohte ja otti teko puuri Vaasahuussa tämän saami kulttuuran ja kielain. Tähän lähe tennalaikin leimasen hui tehalas. Ja millä mä oon aina teko skuvla, että näin, että ollu saa kelle valjen saami kiela skuvlas, kun neljä. No, että täällä mä oon aina, että se purra.
2: No mä kär ohti vasta duusa tämän paikan.
1: Mulla on edes pajasadan taas, ifall just taas Markkumennon. Mutta tuli joskus sohkata siellä, mutta mun orru vähän nuppipeltä tuon peltä kiilin. Toppi mulla on pajasadan.
2: Kodissa läpi ei käsoru?
1: Joo, tää on mulle naittanut sohpalin nuo, että mulle maittaa teko käsit, millä läpi, mielä kattis. Ja talve, millä toppi siis

0: teatnamis.
1: No tota on ryhtimällä johtajan Jöki Gies tämän Markku Mennon festivaalissa.
0: Joo, no millä tappaa olisi Gies? Tämä oli hui fiina tappaa leikki Gies.
1: No, lää olemus johki, kun on ilosaattan teikkupa.
0: Joo, täällä ei okte. Täällä ei leitse heijat. Täällä ei ole teivuus fuumo. Mun jaakken kalkoi vuokasleikki vähän edes lehtahtu pesveitä, kun podduvalti, että tänne laakin otti vähän energiaa ja puhti jaakkaan. Mutta tota ilo suoma edes leikki taas. Tämä on niin kuin, tämä ilo tuossa tämän, että tahpu on ollut niin kuin laftis, jolla musiikka ja seminaari ja viisu tekkää. Mä täällä maittaa tämän okta vuotta, minä leitä kuin parki kaskas. Että hui suohtas parka ja oftas parka. Tai erä, kun mä leitä hape parka. Men, no, että jo täällä hui ollut ehkä, ifall Amanu bara tekotan lohka paajasti. Ehkä tämä on maittaa ehkä vaasahuus. Mi leet ehkä, että mestä vaillahan, kun ilman parkantaan tai shotta mestä. Joo.
1: No, minä olen puhua suomamus ja minä täällä nu erinomaisten ja Markku Mennon festivaalin.
0: Tämä laava ei ole missä konsertta. Tämä laava maana. Näillä ei ehkä taas ole kuhka jähkätis. Ja maana. Tämä laava tjutsata kuin puhu ovdomuusas. Ja tämä ei ole nukalle konsertta, kun se on aina maana päässä puhu ovdomuusas tjutsu. Ja tuossa piilet kuin vaarallis tjutsu. Että olma ei hoika tai itse kuin laftivusta. Ja tänne laagi maana. Mä ei lehmeldi te kuin ehkäs programmain. Ja että tämän alkoholilla tähän liittyy kuin etsäkuvlun, että tämä maana päässä näitä, kun lehkätä puolisi ehkä. Tälle, no jahkan tälle maija hui suoma maana, että taittelu hui vaasuus, että soin niitä konserttoja.
1: No eikö kun niistä juova, mä kekin konserttoja mahkulapa?
0: Joo, pakkohan le. Mun leen muuttun jaakin vulkan ruktu maalaikuin. Tee mulle pari kulla musiikka taas. Tällä mä etekään teemus puumultu tjohka teistä, kun värantas kultaleemme musiikka, mitä taas lee esille toppe. Tästä ili junnu suomun, että joo, mun kalkan leekki taas nuk kukko kun saahtan.
1: No mä oon juuri, että tämän jois artista ei pidä.
0: Joo, tää mun kalli jaakka, jos mun jaakka tälle, mun mielestä oli hui puri programma. Mun tämä saattaa suoma kultali ja Mari Poinelle mai meldä Tanjaakin ja se on le mai meldä se on mankille ja se on Marsku mennyt ja se on le mai teille kun minä rahpa meidän Odda laft, tämä oli lille juuri Odda, tämä oli 2007 ja tämä on sille mestä teko 20-årsjubileum. Mutta tälle Mari Poinelle mai taas, tämä oli hirmasta ollut olmat ja me tälle miehelle kuulta nu ollut olmat, että se saattaa spänta aina just puhutte samma ollut olmat tämän. Tämä on jaakin, kun Maripoinnelle laftis.
2: Nu luoja Beatrice Sirene Flöistä, reporterasis Leija Sara Marielle Palto. Tämä kuulet följen orkester Janne Läbjärä.

Felgenorkester ja niellä bääre tie. Täällä alkaa missä kilovu ja mie teussa te saa vähän tuonne sierva taas. Ja nää kilovu lää makkar käsi jäna kuulot taas. Ja te mun tälle tuojahan tänne käsi jäna tunniak arvidi mielä mikullu. Ja jos jakaton teetätte miidiä lei, te teus saatte seuraava min kilvu ja tälle sadstat fastadusa NRK Radio appa bokte. Toppe välja på riidi saami saatta ja tjallistatte ja tjallistadusa sen in puolu bokte. Lämä ei teitä ja lasa te tjallista kion lähtäki seuraava vel miidiä tiehtiä kukalakata vuorepadit. Ja vuorepada me lää ne suuli ja loji väille oftsis. Nu att det ser i alla fall där goda Sepera Balto och Janormo Jovna.

0: Era Baltuja Normu Jovna Die. Ja täällä on Jessi ja te kallatte miitius. Hälstäne muhtin olemun kullan tihte suu kässe plaanai birra. Ja kässe kuessi onnella Eli Saara Aerala. Aerala. Ja tämän läjemäärä on lässä tai Lars Henrik Blinn arvalan sadda imeltä. Ja minä lähti sinun ja halustan ikkiteen, että tämä kuulette sinus sai makkar käsä plana sinus läjemäis on ladal.
1: No täällä minä voittiin me tuokko kuhtuuri, tiedätkö Anna Ravi Saarisen, tiedätkö kuhtuuri, joka on unnakilas. Minulla on toppe viettiä, minä annan faanaakin vuulos. Riepan joka ja avil joka ja te ties, kalkan viettiä, että ei ole muita.
2: Ei niin, näette...
1: Kalkan kudaitti loppe.
2: Joo. Näette sä, lau kuks tuudumalla huetsimin täällä?
1: No lää kukkes tuuda ja hirma kuhkii, kun lää, jos mä lytsin jolkkoluottanut, tai lytsinut kuhkille, se riepan joka olisi vaikka 3 miljoonaa, mutta kalkan voitti tepä anara, avil, suolot, selki ja ne kuhtuu.
2: Oho.
1: Näitä... Mä sitä kuoktelu millä outta kuului.
2: Näitä lämästä jo teot, ehkä mä oon vaan luomu.
1: No joo. Ja luomu just on valmiin.
2: Mä ei tällä homman tämän kiesi.
1: No mulla on lämmästä öskä miessä merkkumis ja mehän luomaan itse akkaan ja... Ja muorai tahkaan, parakkaan poltin muorai pohti talven ja tällä aallon nuolu parakku. Chorken ja tuottekään toimia. Mutta mun liikon parakka, ei äsken mikään.
2: Tämä aallu vähän. Ja kiesi ei taas nuu määrihis joona, niin parakka vaan. Ääräkö tietysti meissä määräkkumis, mutta...
1: Joo, mutta mun laaven liikko juokkepäivän parakka. Mun ei saa se peronluus ja... Tällä ei muu probleema. Tekä muu juttu. Tekä ei saa, että voikin luo mun kosaakin, kun mun vertelille parakkuu.
2: No.
1: Jos voi, niin mä kovellaat.
2: No, mua mässä määrä, kun nämä annan tälle tänjoi.
1: No joo, vatkalle mä annan mai puures. Mille koikki ärkän ja tää palet ja tää. Vähä tälle tätä poras piirret, yskä läppä kuulus, johke kuulus päämäs, mutta teittää hyvää ei mä itsekään. Se käsillä hui vaattii sitten kautta.
2: Joo. Tuo muisteli vähän tässä, että tuon parkka on ollut tälle kessiin. Mutta lau juomaan, että on just äsken, että meissä määrä, kun mä pidän tämän kalle, että tämän verran jyökiä ei takia. Mutta lau juomaan, että on verran tuolla ei takia jyökiä kiesi.
1: No teiskö mä nää kuulipiutimen ja tein luomaan itse akkiin ja... Täällä takkaan ja ei muoraa parakka ja täällä saamiin takkaan parkkuun, mä ikka alkaa johtajakin parakka. Leikkos täällä makkaan täälläkin ja makkaan kessiin.
2: Lähkö Fitnan, lähkö ohtsan luomani?
1: No joo, mutta täällä on hujunnaan täällä luomalla. Mutta täällä mä näettiin tuolla muossa ja mä tuon luomani. Täällä en vähän kaunut, kun olen vissään. Eikä tähän lähdoppe jäkkistä, mulla on vimuahkuun ihan, että tälle jäkkistä tuossa, ei voi kaunis. Jos toki hieskaan. No. Teikki kannaa kaalastikin, joku teikki kaunalle puolta.
2: No, jos teikki siihen tuossa, mä olen lähdössä. Millä tuu varmus käsi muistu?
1: Varmus käsi muistu, ja nämä on jollain puoli.
2: No.
1: Täällä haluukka käsi muistuu ja puori, mutta tämän jälkeen kalle vähän lähtee, kun olen ollut jallakalmaa silloin. Eli vähän kerpin vaalista arkkilemassa. Eli saattaa vähänkin valtipäiviä. No, täällä ei ole herenomassa käsi, mutta pohtuu ja kalle jallapuori takkaan käsi.
2: Oi, tässä on puheen pohtuu itse kalle.
1: No mun ja no lähdöskin tarpeeksi palata, heikille sinua ehkä nuoluu ja...
2: Ja niin.
1: Tulien taas, jos lähui porre.
2: Näette, tällä kalmanna puhdis vähän kuollut, jos pohtii tällä puhdella.
1: Joo, no on tämä verta pohti semmoista juttu siellä. Tämä on, että pohtii olta päällä jäällä.
2: Mutta täällä äijä tieppäjien nuolut juoikat.
1: No ei, jäljää kun nämä kalluille, kun voi olla logikraat, ohtsia, kauhtsia. Täällä ei ole tätä outteja, ei miinus okta tjokkis vihta.
3: Oi.
1: Tuon riepän jokas, mutta täällä ei kehu ikalava päihki.
2: Mm. Mm. Makkar käsplana tälle viitänsä tämän kiesi.
1: No, täällä ihtiin ja laurtakalle avillisella chat-krossa ja ulemahti muu parnikalka voittitoppe ja kilavalis ja tohko, teeskö minun vuollekin puokka kähtiä ja missä lailla huisomaata päälus ja.
2: Ahaa. Mm. Tuonne tekee krosseja, niin.
1: Joo.
2: Nä mun tiedä aini, kun kantaa te, täältä kalli teeskö joualle. Joo, tämä jäävralla voitko. Mulla on aina kanta voitko krossa.
1: No kantaa nuu jalla. Nuu ähtiikä muitte voina nuu pakalka pallaa. Ja rakkaat noin ne spänta nuu ja joo. Tällä.
2: Millä äänemus, laudahat kähtsä, kuten saatte veittää, vai laudahat on paljon hattat, että takalekä nadal vuotsut tänne skohtelin.
1: No joo, no lähtemään manna ja läkö purrestaan, tänne huijakkaan nuuspäntä ja tiedän, että saavat. Täyskö, että ei mihinkä tahpohu, ei kuule, ei tiinuko laamahua, mutta tällä eläkkäällä, mun on niin saattu paljon TV-kin kähtiä, kun olen nuo aloittakaan kalka huihkiin ja puokkapallaan, ei kun mun iskuun. Ja ne issorassa huihkaan tuppe, kun olen vuotsiaan. Ja juo, tällä eläkkää show.
2: Eistä millä sormus show, että on vai tässä vuotsi?
1: No jos järjät ei ole mennyt mun.
2: Joo, ne, okei. Mutta tällä ilmeisesti kiitti heille saada, kun sähti saada vaatte. Ne mun järjellään vielä tässä. Kies häälitä ton kulla käsi sai? Kien arvalla ton, että mii rink tällä pahtavaksi?
1: No mun jutsi on tuon Anna-Stiina Svakko. Se on edoppe ruosapelte. Ja mun kuulen muualla maassa mannaan vahku, Anna-Stiina lei selkään te arvoa, eikä mun yksin aalien kuulla mie kuulla Anna-Stiina.
2: Oi niin, joo.
1: Muualla maille elämässä toppe rittuurivuus ja Anna-Stiina lei toppe elämässä. Joo.
2: Mutta tälle kalle mie kähtsä lähtee rinkki sun ja pahti vahku. Ja tein kiihtän elle saada äärellä, kun sähti selvä hoitne.
1: Joo, kiitos.
0: Ja reportaarasi se leie Kolbjörne Norvang. Tämä kuulostaa piirrettä Margit Hätta ja Jan-Ole Hermansen sjongan mun jadon.

0: jättekallet ne liinen kehtsästön makkar oudda saht otne oinoit. Ja mun tappe yle nehtäsittus käynen oudda saa. Taho taas lähtöpä ranua eli kertes, kos sihkari mankasa läfitnän jo kommennän. Tahje olles olmusin oftas mä näin tahje muotoitus namalassi. Toppe ikte ehkeis kärki takkar miehtsäspiini. Ja tämän tihte, tai tällä kun tämä kärkiinu, kärte kitte tämän, eli kärte tuon kuusi ja evakueret. Ja tästä mainnaas täällä saattaa täällä jo nohkaa, että nohkaa vähäs väivät, tai niin kuin tämän metsäspinni kärte tee lohpaa ja lohpas päätsiit. Ja tässä muistali, että tämän tihtekohtan, eli ei sähtään torvolle chat, vaan pitää ruostoluotta takkoa suu äiti sisä. Tai he välti kiittää, no tässä tohtaan perteet ja päätsiä, tai olmui torvolle suota tihte. Ja muistali, että puoles lei tiitollastien tiilisiä, puhutin, että ei päihkiala sihkärästi tästä tämän torvolle suota toppe. Ja toppe ranua eli kertus muisteli vielä, että metsäspiini pääsee kärkiin toppe sun äiti siis te aipas takkar olmoslash fiailla tiihte. Ja tälläko tahtillille ei nohkannu tuon rahpetan eli kertufas viidäikke ehkeis vielä ofta tiimui olmuitte. Ja tässä outalla mä sanon yleensä, että ei ota sahtai metsäspinni piirre ja taas sähtö lähtö olmuitte vaaralla chat, josta jonulla kai parasta suvan. Ahte ei enää skoittu ketäkään tervas metsäspinni piirre kuhkin ere olmuin. Mutta otan tästä ei tässä muista lähtö leikko tietä metsäspinni parasta suvan, mutta on sihkari liitietuske. Häätisko toppe eli kärtessä tuon olmuit sisäkartai. Nappatikkär ootas lei muus toppe ranua kullus. Mä ei liinellä lohkan.
1: No mulla onkin avir tjokkis an u nähtsitus. Trygg-trafikilla fuolastuvun tanjako nuora vuotte hjelma ja härjänä me haa johtolaas. Ja täällä avtryitolu tjaukadit njolkadusai pitsate mehtse fjävruide biilaluottain. Traktor da jeg gjerpa MC vodjin kvareta adda og kvoda vodjit jenars ATV, UTV, fjevrujun kola det av den godan blått na, godan blått jae vaikko iljet vasan uhpu vodjit dajun ATV ja UTV kjeva hjemmele ollu lassanan ja siemmas lasadan større hastalossan johtola sikkar vodji liikkuis vodat dajun fjevrujun lassanan mange mors jae. Ja Bård Morten Johansen kyllä johtala sihkar vuoda faaga joodi heikki trygg trafik asahus lohkaa taht lähtee mehtse fjevrumalla rahkaduvun mehtse vuotsimi ja annu itse tauja ienan tuolus ja annu fjevrun miehtsis. Tälle aini hahte täyjä fjevruikia vahemmin lassana johtolaas ja ollu nuora vuotsitajun skuuli. Trygg trafik varjasuva kodahte sähtä tai välämpö tuotalas liikkuisvuoda ja johtolaas. Tätä lohkavelle lähmanka hastaluussa tai on fiebrujun ta äljät oivilduun anna piilaluottajalta ja tain lää aips iärä balansa teattu kun iärä fiebrujun. Ta saht älkipuhte kommanit asfaltalta ja ennäs taita fiebruide i käipiduvu jälma ja lätjelksa tolussa reutadit fiebruja vaimannet johtilaput kola lohpi. Ja täällä ei aiko, tai täällä ei kuulla lähteä fjevrut sierra fjevrujoukkui mutta ATV tai UTV rekisteri juvu mupeetan traktoran tai kehpa motorsyklin. Johansson tarvitsee vuodis i tarpeessa täällä vähäjä härjänä me i ahpu vuodis täkkär fjevruun mutta liikkalaa laamelta lohpidan ja vuodis. Ta i oro järmälässä färdette jälmabit ja käipadussan ja Ja, det sige at du alders galigt vurti ATV ja UTV in or i orchot ei orcho heivehuvun opposalasa. Nå, at det er ordet hever hovedet opp på seg, altså. Da vi universitetet utkan tjeje at det er satt i Norge en gøyne at det er det utvelder, og det er noe igjen i hva er man gjort til å kolla lov, eller? Ja, Johansen lov har presset det hos det satt, lekkert av ikke hos satt, det ranker stort at jeg gjør at det er det, eller ikke likvis mot i. Lær seg jo hun at det er noe i verden med at det har lett vekene røde i februar, da galle og alle i mars. I abo mange dit er noe i dag heter Vara Lab og Dille. Lær dusj myte at det er februar, lær sikker av på meg de jordene på det. Man lær sikker av på meg de jordene på det mannene, ja, makkersene og da tjov og jordene på er på det. Statistikker tjeje at det da hyllet er dåta, den Lokka Johansen. Ja, det er en Ashimon Lokkine avvir nettsidus. Takk at gulde løst i hver musikk, det er intrig, ja, ni neida. Hei da!

0: Ja det kan vilpas tihtemma kärtäl kiitällä pohtemen. Ja mun alkahan täppä suoma pelte otsevas ja anaris la otne vuoritimis arvi ja luetses matta piekka. Enä takas maittai otne arva ja toppe luetses arje luuletat. Kiehtoruhta siske arva ja luetses arje luuletat toppeje. Sote kiilis taas itse ja päivit mankain saajin arvi ja luetses maatta piekka. Ravenjärkäs taas itse lea alle oppatälki ja fiertu ja päivihtasto paikkui arve ja luetses maatta piekka. Ja aivakauppois helseissä lämmankain saajin pelohakkipalve ja fiertu. Itse mankain saajin maittai mierähkä ja luetses arjen luuletat. Ja tässä vielä mainosan, että ravinjärkäsillä maittai enampuille faaruhus faamus. Ja tästä temperatuurat ei ole täällä. Nyrkkänisellä mihtiän tsiitsäraata liikkaa. Otsojohjelmassa käftsi, aanaris käftsi. Ennotakas käftsi, kilpesjärjys oftsiraata. Sotekiilis maittai oftsiraata. Ravinjärkäsillä pientä kuikti nuppelohraata liikkaa. Ja helseis tsiitsänuppelot. Tämä muu lähtiin norkapelte.
1: No det är mye matkustat, mättäs, alkaat Östlands orja, heima, toppe, rittus, mangel, gaskapäivä, loktsta, ridsu, outal, gaskapäivä, palvä, tavapäl, myösa ja soit muhtin arve uftit. Kuhkimus, tavvin, toppe, inlandetis. Mangi häk käpätis, kohta piekka, tjauka, piggi, muudu, keps, palva, tälki ja oppa, tälki. Akteris orja heima, paruhis paikkiin, tjauka begga, rittus, kaskai, karra begga. Finja tälki orja pälkes, palve, mangel, kaskapäivä, palve, tai pelhaki, palve. Vähä arvi, muudui, oppa tälki. Tröndelags orja matta heima, rittus, riddu, iddis, tjauka begga, tai karra begga. Palevei, kaskai arevi, muhtodan ena solkuldas päikki. Nordlands rittus, ka, matta karra begga, lufots finada anahatsate riddu, peivimel gäpedis, kohta biekka ja mangel kaskapäivä reis, orja matta tjauka begga. Paruis paikkiin karapekka muutui palvei ja arve uftit. Tromsas mosusutti heima rittus matta tjaukapekka muutui palvei tai pelhaki palvei ja arve uftit. Finnmarkus matta heima paruis paikkiin kaskai tjaukapekka rittus orja päälle paruis paikkiin nuorta tjaukapekka. Palvei tai pelhaki palvei ja kaskai arvi. Kietstat vielä temperatuura ja röftluota mättäs. Norka aivokauppuis Uslus Tjärjan blott, Leggadzihki, Trondimis kolman blott, Pododjus oktan blott, Tromsas oftsi, Altas loji, Levnjas oftsi, Kautukenjus kaftsi, Karasjås maittai kaftsi, Tienosaltis kaftsi ja Kirkunjarks oftsi leggadzihki. Kuntelastit solju ja pastobäälle joa odasidatsäi.

0: Ja paasta päälle joodie ja tällä piipekerkussa muistelasti tunne näin varasamussa ootasi.
1: Joo, tää kuulat ootasit. Olu vuikkiit lähmässä vuikkiin kohta kessit. Tää ofta päivät olemit iskaimit even äsikoulus ja tuokustimet loji vuikkiin kohta. Tahla alle olu tuossa ofta iti päivässä muistella norkapäälle Norlantaa johtola politiia hauta Ger Martinsen. Tän rätkiä tän käsi läht 1043 nuppilot norkalla spilla vuikkiin massan vuikkiin kohta, kun la vuikkiin mento joodanit. Okti puhut lähtä lassanan 4% timmäräjäs. Minä rekistreeren ahte muhtuma vuutje tuppali nujoodanit kola loopäläs, Tatja Martinsen. Okti puhut lähvihtologi vihta almo lahtuu massaan vuutjen kuorta, mutta Martinsen muistala ahte täyjällä norkala tjätkeä vuutje mento johtilit. Ootavisti tjärvemattakis saami jatkaskullas lamento unni. Tämä muisteli parkiskullas NTL Plätäi ja Free Fag PV Kelsi. Väilävässä sattii taakahatan ahte ohpit ja hohpa hetki kevahit olu äikki vietsät ruustakit virkäs. Viessu rahpui kuekti tuha kuekti loki njällis ja määvsi paitjel vihta 20 miljoonaa runnu. Sametikkeräti Anne-Elise Finnbog ja politiikalla sradeatti Nilsante Eira Servapa Marko Mennoi. Soine manu kohtelua kolmähkittää kohtelua kuuta päivä kallo kettis evenäschis. Marko Mennu latehallas festivaala säämiskos Marko Sami kulttuura erinomä chichal mustuvo. Festivaala fatmasta ieskuutella kantaita ja kulttuur outan puktimit säämis ja programmas kannat RTR musiikka, lautataitaka, kirjallas vuota, visuaalataitaka ja tuetki markkanit. Sametikkeräti Finnbog tuolla ei saaka Marko Mennu rahpamistuorasta kasvoinemaan uhkuehteloja kolme päivä. Kuolla takaa atomafabmaruustekii Murmanska kuului läppuähtimen oota reaktorat. Reaktorat pohti sulli 20 kilometriä kehtsäi Suomen rääjäs Puljarnie Tsoori kaupunki. Ruossa atomafabmo fiitnotat Rosatom la otson ruossa eissävältin loopi älki valmastalla huksenparkkuit ja farkkapäälit älke kiitto takaa pläänen, keinnuit ja huksenvuotuit parkkuut. Ota atomafabmoruustaka kärväs muuvami ja aatnoi vältimi mannavel manka jaaki. Suoma suonjartaan torvokulta siis lohket ahtee pares reaktorit molsun oota reaktoriitta laasiha torvolas vuota. USA pitkää kuehtenuppila ja päälle prosentta tivaata norkka kalvuitte. Trump halta husalmuhi oota maksomeari loojiskitta kuehtenuppila ja päälle prosenttia kalvuitte kuutalo rihkas. Norki ja patjallos käftsi äärä rihki suhset alla hattit. Semmasko muelit hatti kueskaa kalvuittema pohteet EUs ja muette äärä rihkas. Ota tuollu kokcha sulli oftsilo ja oftsi prosenttaa puhtatiemis USA, mutta i kalvuit mahtio lea vuellasa chas sektor spesiaala tuolluitte. Tuollu pohta faapmui periaakaa semma päivi, kun täällä globaalla tuollu millä loi prosentta nohka, tjällä NTP. Ja täällä ootasat, ootasi toimahii piipe aikio.

0: Tegul te lasan te kuhmonen suangan lahti julkite kiedat ja tänne timmus kuulatte tänne Ailu Thomasen la almoan oda suanga manamala voi voi ja suus kuulakke saadas mangelis saddais. Sada meil muidli, et mis läheb neid kiilevu ja ta ma ei pohti kirduid edasse hui farkanud sirve falle kiilevu. Mutta mi välillä kuuluu tämän tiimus piipä?
1: No, minä kun lähtee vähässä vai tämän otsevassan älkää otne isoltaisi täkkär kaltaivi Ultra Trail. Ja tässä on olmot kilvallisihke miettis sihkeliikuin ja viihke sierra kuhkusas mätki. Ja tästä on lähtee tuon hälestön ofta takkar saattaa sitä, että tämän Ultra Trail veteraanan kuhten aiku piehka puhtai mätki maht tämän kilvuus leät. Nappu tässä vähän mangelis kullakeen sirmälas Agnar Öistein vashi. Muistelemme tai kilpui piirre. Ja hänske vähäs meitä tipsemme nähtee muu kännehä härjähällä kuhkes viehkaan kilpuitte.
0: Saatte mielä kiittävässä kuulla, että suussa sai. Saatte vielä muistelua, että mä en muistella se vielä olko riikka ootasi vielä tämän tiimus. Mutta ootalle tiei äsi, te kuulla, että kisle suulengi suongan tjäppämus.

0: säve ja baby mai mai vasi heimedie. Ja mislau ne kilvu ja täällä fertin deus kirtuitaan ja jos härlida huikti makkanu NRK Sami mercha da je. Tiikka de sierva farle kilvu. I muhtale mia lämmän sat huikti no att la vähä spänta mi de både se posta mel de dulusa. De shatta do makkanu skänka. Ja kilvulla näet on kuulla te ofta jena das hui farka ja de ak ärvidi mi da te jena je lää. Ja dal kuulla kehtan jena. Ja vielä jätätte jena. Ja jos haluatte veiktiitte makkanu mörtsä, te sirva falle tämän kilvui. Ja te saatte tälle tämän festadussa mieltä jakti hiena i lää. Saatte toppe NRK Radio appa bokte. Toppe välja på eri disäämi saatta ja tjälistä ets festadussa sen in puolu bokte. Te alas lävel att tjälistä kion lääki sirvat na die tiedus tjälistä väl itse naamadan festadussa duekai. Saat maita ja seuraavat kilvui WhatsApp-bokte ja viesse teidät tuon empo piipe.
1: Ei to falle tuota ja sähtää sätte, että WhatsAppi tietuu tehke yleisäppäin. Ja tahtä WhatsApp-nummirhan lähtää karko +358 400 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Ja jos summa pelte sätte nu tietuske 35 käftsi tarpa showta pelle pitjat piat 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Lappo teikke maittai vuertan olu tietu ja ärväusai tässä makkar jetna tiete kului. Fertten toivottavasti hahte munin tiete mie jetna leija ja inkal mähte ärvi ihke ies. Mutta käns kultali, että jihlää tjähpiput ja tästä on päässä pehte munin maittai muistali hahte miison tie jetna lei.
0: Häälitakko kuulla vel okti tän jena?
1: No mun kan häälitsen okti vel.
0: No me pitse vel okti. Nå, jag just jakt om det där med jag läde sätts falle fasta då så var det bara med låtna soli loji väle oftsis. Det kan lägga kuldelastig Emma Eliane ja sielu suola.

0: Ja te kalpuehtiitte saavajon teikke ohtse jo kuului ja sahkahan vahtaa kaltai vii ultra trail piirra. Kotan vahkulohpa jo neljä kertaa chuahkani olma viehka ja sihkelasti kaltai vai ja kaltai vii ultra trail kilvus leht iskuute kuhkosas mätki mai sähtää viehka tahie tuolma sihkelin. Ja sirmalas kuuteloi kohtajahkaisas Agnar Öystein Vashi Vassalasta täällä jo kolme jaaki mangela kai ietsäs ruohtukullu viehkamiitta. Eikä planas lähkuetit of taikke kilvuit viekä kehtää kuhke säikäi.
1: No, tolle ei tolle muistattu, että aivemistu, että mun aikon kai puhteen viehkamiisärva leskalta ja kukkimus voi, että ainakamusta ei tai mun kalaikun tjolat. Ja mihto laatte mulla da vuets vehkiki nuula parakan. Älä pare ja rappas mehtan
2: kela. No, että puhut matki. Muistelma, että matkis liest?
1: Tolla älik, että on käytsin bloh kilometrilla ainakamus. Ja la kolma meilja vihtaloi tjiatsa. Tein mun kalan tjolahan muhtin lakka ja jäljellä päätsivät tuolle juuri 3 kilometriä ja juuri 2 kiloa. Tällä on kukkimus. Taas on mun färsten harjahalle vielä maattia ja outal tiepiasan kähtsäl.
2: No mä olin tämän lahjette muhtin lakkailla, herr Vehkan.
1: No. joo. Taas ottanut ihmää, että ei mä olin musta 3 miljaa. Tämä on sovamma, että kaikki lähtenä, no, mä olen sieltistoppi. Ja minä huomasin koko käynyt laittamaan järjestä. Ja minä olen vielä vain vastuut. Tämä on sitten teimme 6 miljaa vihkaa, kun tatkal maana joka entori. Aista mehtsä ja maana, mehtsä kuuluu ja maana. Mutta minun saadaan, että kaikki kalli Pärtiikin väitsätte ATV-an tämän avallan smehtan näillä 3 miljaa vihkaa. Tämä avallan smehtan kalatte sotta ei 6 miljaa. Mutta mulle ikin jo joudal vihkaan tämän vihtelö 10 kilometriä. Tämä mun välten tämän jutsina. Kojolla nu käy kolmas, jotta ei vilppu, ei luotta. Välten pöyri harjahalla meitä. Ja laukka oli pöyri takkimaa.
2: Mä
1: oon tähän oruille jo lossa viehkäät. Tämä oli lossa, että on dit jo leimistä, jos mä tuon lektuudan ektuja, että kohta meillä kyllä viehkäät, kun me tuli 3. Mutta olemassa on kalla tekkäät olemassa kutkin ja härjähallan maratona ja vähän kuhkit. Tämä on aika pitkä, kun vi får sära lakkaa, että täällä tällä vihkan kohdassa ja vaihtuvilla kuuluu vihkaa, no, että teillä pihtää siinä puhelifassa. No, no, ja shoptai.
2: Mä olin tuon häliä huossailasti just tämän somapelivihkan kilvuita kaltuaivi ultratrailiin.
1: Kalla otsi okkalla on maimu ruohtupäikki, no, täällä on ollut 7, että me ei olla jo loppujohtajan kolmessa maailmaa, että meidän suikkaimme, että jos tsemmässä pappa ja tukkaraa, että me puhuttiin teidän saamella tsemmä toppilla, kun kuulemme olemme saamikielä. Ja kaltu ei voi viikko, me ollaan nuoren ummasta, että hän vuolikki muhtiin kuitenkin kutvuolikas kallivärissä meidän peikallossa äiti luhti ja takia vuolikko ei kauna maailmassa järjestävissä. Tämä oli hyvä jollu, että jo ei kiitoppi tämän pikällä säikkiä, mitä jo ei kuin minun välikin. Tämä oli hyvä jollu, erinomaisesti. Ja saat sen, mutta minä olen oppi vihkannut, mutta tämä on sellainen, että ei pohti jo pikällä äikkiä, joka sähtämään, että rekkää vittää, että minä vihkaa tanssalamaan, jos minun olen oppi läjää, että minun olen oppi kun me ihan kuoramanna, mutta ammalta pitkälle pahtaa.
2: Makkara, mätkäin tuolla tämän jäis mehtän uossalastit.
1: Kalliin pois on jäädä, minusta pääsi 3 meidän teimmässä. Ja lähtsin Alli jo huijarra tiedetään, että ei kun kolma meidän vihka. Mutta ne pohdi Outalas Jobla ja Odson Boudhuussa Köpenhamnassa vihkat. Mä en myös vuoda kilpui viht kilometriä käynyreikä. Ja viht kilometriä vähän nukuhkassa färittävässä. Harjohalla tekee äänäksi viakamia. Täältä on tämän liftu harjohalla, mutta te smittin omaa te kolme meillä ei taa tehtiin tuon viakkaan, tehtiin tuon puurin. Te mun ei siirrytään vasta kuin 80 kilometriä. Te tahtaa saada musta. Nämä
2: on verrattuna tehdä karassa lähtöjä johtilat.
1: Joo, joo, verrattuna. No, mun on tälle Pikti fiinen luotmanin kertsomen tuottavassa sitmässä. Tämä oli nuljaktua, että koulutus kautta jorka oli jutsi, että kalli jokka lähdäävällä. Suomaa porakkaavalla. Tämä kalli tuoda ja tämä färtyykkäri liftui kertsalata. Perikta maailmassa. Tällä hälkki on, mutta minunhan kertsalan.
2: Mä oon kuhkenalla juurtoisen kaltoaivi Ultra Trails viehkäät.
1: No, mun on jo juttu tässä 17 pensionista ja täällä on mankalla jäivä. Mun takalla on nuora kantina, kun kuhtelu ei kuehtia. Mun färtin kalle smehti, tii kaltuivi puhti mätkivihka. Ja kun on nohti, mä alkan sihkilästi, toppilä ollut sihkillä lahtumaitteja. Det måste nu anja mot den parken.
2: Nu är det den här veckan. Kävsem låg kolomal i vihtel i tjeja. Tjöde i kolomal och tjöde i kaktilat.
1: Nej, ja. Gäller det att koka måste ta en ärlig jobb vaka ut. Eller man inte bör bästa lopp med för den parken.
2: No, tuossa kuitenkin, tuossa rähkää ira hommaita ja astuu. Mä niin tuon liikos lemmamiehet siis johtit.
1: No, da kalla dat bara da poermos här i Halland Bohki go. Vi kalla me sai da la poeri mof mokta ja la. Ada het de ferte vole git. Jo vi lop med de lo me sa ka de vai la. Lo sa la of ka bot na la de ki da hira ma per de julki da ja. Jo le ki de ki da ja. Kondition na ja. Fast kolme neljä meidän luossa lafkan mätsi ja vihkaa potnäin. Kaatalla jo kuppelmas.
0: Tie kuulemme, että Agnar Östen vassi ja suinna häälästi toimme heti kiireste länsman. Ja tässä musiikka pihtamangia kulla velvehäsen laasi moa lähtästö tope kaltaivissa viehkaat. Mutta odotan Manne ja Inger-Maria Romsa.

0: Romsa. Ja täällä kalle jätkit Agnar Öystein Varsin, kun on lauelkimen kolme kertaa täällä viehkaa kaltaivi Ultra Trail. Mi älkää otne jo vulket vuostas olmohja ihtiin tästä älke muhtun erä viehkaan distanssa fel. Mutta Agnar Öystein Varsi sirmällä sellä mänkii vässalastan ja tänkejä ja viehkää. Kulla makkar mielainson vulkää.
1: Jos mä tämän otsio Ultra Trail, te makkar tahlamiehkat.
2: No tämä oli jo tuosta vähän eri nummassa, mä tiimä, kun sä otin kohta meillä. Kuitenkin päälle muuttui, että lähtän, että mun teki mun suvun, niin lähtän. Niin tämä luo, kun meillä mä odostan ja äkki kouluttan kouluun. Kaltalla ei vielä lihkätä, vaikka minä ei päästy ja kuhkaisella johtajan. Tällä ei vielä lihkä paikalla, erinomaisessa mäimällä, tuottaa mäimeä. Isos lakkaa kovia, kaltalla ei saa, että ei ole mäimeä.
1: Makkar täällä kiitos avat, täällä.
2: No monikalla se on, tahitaan lyhtyä kokoelmus, että ajattelee täkkäys oppa tällekin ja viimeinti kalmasi ja viimeinti pahka. Jos löytyn täältä alamma kuksi viikka meidän särvä, men tämä löytyy puhuvarmassa, että ei arve kun jos ei apatse saada viikkaa tyyppisestä, niin muhtimaa parikkaan. Tai joka on osa jos karra pekka ja karra arvi väl tanala. Perti hollu piktas farus. Mutta mulla on kehtsan tälki, että hän on kustu lavada, tän lavada. Mutta la vihkan tälki puurella, oppa tälki ja tahka ei ole nästa paremmin. Tämä on jakan tässä, että vihka puurella.
1: Tässä voi olla kehtä, vaikka täällä arvan tämän vuoksi isoras karrosi.
2: Ja, tällä arvaa, mutta ollaan fastän uppi, takia muu mangi sporten käyttäen, tähän kännellä on ollut sattu. Ja se oli kaikki mäimä, joka oli sattu porakaan. Ja se mä en ole ohkeen, että olla puhelta.
1: Okei. No, liittyy on tuossa treenen tipsa, tai kielä perustuvan, ja mihin täällä viehkaa on tehnyt äänet?
2: Mun on kuhkaan ja teidän vihkaan ja käynnöreikin ja miettii. Tämä on olemakkaan järjestelmän muhtimen. Ja mun on lukkaan, että tämä on ihan erää chattuna, että ikään maailma oli käyjä, valikin olko. Ja siellä vihkaan on ollut pätkä vähän vätsi ja vähän muhtiin kanssa vihkaa, mutta ei enää vätsi halksi. Ja aina kohde puhutaan, puhutaan, että tehtiin taas. Oma talle vihkeä kilometriä tehtiin kaikkiin ja vasta vältsä. Ja tiedätte puhutaan, Ja kolla jää ihan parakanna, käy selästi tämän 80 kilometriä kaltaismaa. Tämä ei ole vetsimähtöön takana. Mutta jää ei kalvettaa ihan.
1: Ja,
2: vai
1: laudusta kersomassa vieraana vielä, kun tuppe kaltoa aivit ultrasmiin Iralla tähpäuvan.
2: Joo. Tämä oli oltu. No meidän shotteen, mutta tähän alkaen tämän viehtsän joo rastilta. Ja me saatiin kolme ja rastilta tämän saman viehtsän joo. Kun on maittanut no, sehkä koukumia, joka on vuotta manna. On kolme hävää, kun on okta myös kehpärin tatkal puhtsalta, joka on johki. Ja luo ei aikun niin kassi, jos on maalikin kolme ähtsä viehkamia. Maanin, täällä ei nukalmassa, että chatsat ei ole leikkillä pitkään vielä viehkamia. Mulla on naskalla varra, mutta me ei ole vastu viehkamia. Me ei kolmas, me ei ole näin kalkana, niin sitä on. Tämä oli pöri lahtoppi, koska me jalkaimme kullui korruja mennä. Ja koosa saattaa jättää, että me saavarankin jalkai väntsä. Mutta poikättäjien olla eri vihkan kaamaa. Ja Ja vähän koiskaa ja sitten aina, mutta lei oli huitsaapa johkama. Tuossa ollaan kustu viera. Tämä on tuolla mänkiä, että minä olen ahkoja, että minä olen smähtä. Mutta että ja nu la jällimäsi, että no puhut maana on ahkoja, että minä ei kalak just tälle, mutta että on väsäus ja taas on ahtaa. Ja päivi korra ja bara korra väl tätä mokta ja tätä altstätä tolmolantuma ja.
0: Niin, ja muisteli Aknar Östein Vashi ja suin nähdä siitä hetki Kirsten Länsman. Tuota ihkaltoivi Ultra Trail älkää otne ja vuostas vuolkalla toppe Njörkkänissä tai lää esältässä lämmäsen johtuus loiväillä oftsis vulke käftsilöi 5 kilometriä sihkelästi ja oftsi eikä vulke tjöti vihtaloja kilometriä sihkelästi. Ja tässä loimiin on ketses vulke tästä tota kehkalket viehkaat tjöti kuhtaloja käftsi kilometriä. Ja varsi ies viehkää käftsi nuppelo kilometriä toppekaltai viisi ja sonkes vuelkäs kalloväris ihtin lavar takaa vielä ofta eikä suoma eikä napo jos läkkiinuki häliä mannat suutohko muomuntajan cheer täällä mun läppensä meikilässä niin nää jos häliä toppe suutnie suumu oftiahti viehkarnu vielä ofta eikä ihtin vuelkäs kalloväris. Mutta täällä Mikael Jätkissattain ja Kultalastiht, Kalle Yrheim ja Tuottara Pärne.

0: Jeg er gode til Kalle Urheim, jeg dotter av Berne, jeg misser lemmers, og nei, det hele andre eftimel, gila vojodos, måtte det helt eller ei givere bedre etter veitige das. Ja, og nei, gila vo leid akkurat alle kære vi ditt den gjerne. Jeg just hos deg i Rifts fastet hos det hos sveit til at melde veit i min del, la melde mot det, eller la melde where about them is. Så at jeg går veit i det. Mot det jeg støtter Rifts fastet hos deg sikkel med vårt jeg grose genialt. Ja, det hos deg hvordan gjør seg den deg fastet hos deg, ja. Det er en formasjon at det kan skrive her, men det har vært så gjerne, og i mai pibe.
1: Joo, tiekkalle ei tuota ei vättiä siihen, että ne moni liftsitin arvien väittäi. Mutta täällä kun taajat ja kultalan tämän jena, no tästä kun saatan kulla tämän sihkällä taas joka nulak.
0: Joo, joo. Mutta täällä ei pientävä, että se jena, no että täällä ei paha puhuta ehtelä fasti tämän rekta. Mutta on meillä ne kaunan, no että koi on leht lämmäs nuu viisalla, ja seuraa vaan ne kilvuja. Tekalle mä ei voida päätä ne lihkää ofta veihti, ja te pahtaa fiera nuu juheita tuu posti. Mutta täällä äikin voida päätä, ja mun tälle kietstän pian tämän johtui.
1: Det är spänta.
0: Wait till det. Brita Inger Maria. Då lät det lika då inne. Då lät det wait till. Vad jag vill räkta fast jag måste mig gjort sig med lärsia lika jag går lätt. Vi ska läsa att sisa det är fasta också.
1: No ihan tällä kertaa voihtuu tehelmas, mutta S-lastin.
0: Mä luotan, että on soo, mä kodin S-lasti vettä. No te ollu liikkuu tunne mi valti tunne okta vuoda tässä mangelas. Te kalle jotki saatte in tää juonan tytsi Anbjörg Hattarsongan zumma.

0: Uzi, ja, Anbjørg heter de er dumme. Ja, det kaller man å gå i dår og disse lovgåløye pibe.
1: Ja, nu är det vad jag måste äga vilka era parkkuitteja ja luupmui farka. Ja täppä yleensä min radioskullo kohta, ketäl pinnapanna, kun lähtee arjaa päivin. Pinnapanna pohta ja mä näh puhka radiokurri täällä. Mun kalpealistan saavan puhkaitte huipueri vahkula palli suomalähki täppä studiosfas. Ja liin ei pueri sattaa jatkaa.
0: Kiihto, kiihto. Ja pueri luupmudunja.
1: No kiitos.
0: Tää Laura ja Mainas.

Tee oota siitä. Vaikka olemot äipiä sanat siitä pahka kiesiitä, lähkoi muhtimahtee keitä tänne kiesiitä, lähtemässä on hirma puori. Pohtpes te kuhtuutte tälle rääfis. Pasa parikin juomattisse tyyri aina unnan heijus peilidän kiesiitä. Lähkaskaa elämässä väässä pahka ja väässä kalmas. Takalla varaa puori kiesi, ilhkuit nuohtee pahkassa, ilhkuit nupaksahtee palta. Lähkoi puere ko puotsu piessä kuhtu raafis ja tarpse palkte tiivriin lohka juomattisse ja alas ja velatte luomaniita kal isoihte puere kessi ja annu challa avvir. Olu student färri kauppiiko studeri kohtte studentte sähtte välj kuudemus paikkis häälidihte lähte almutte registeriovun ja tähte väljen vaikkuha sinne vaikkuvuolaita. Studentaine lävara orrun satsi färrin ja lohkan patsi maan piirra judsi tänne must. Ike vara jäädys tjujuus almarekisteris. Studenta sähtä välja koosale almulle registeriovun roftu tjujuus siitä ja tokkosa färres. Ike almulas ja privaata toimata kievahit almarekistera tiedui mahte lähtövuotun olu palveluse ja vaikvuotaja tjällä verruetahta. Olu saat äiteetä, että Alma rekisteraa tjuujuu sähtä vaikkui nuuko fasta doktori, tähkätusotni ja iäräpalveluseide ja vaikkuvuodeide maa lähtä tjaanun studentta assan päihkei. Lohka Alma rekisteraa osa direktöörä ruoar selvolle pressatiedahus. Olko riikkaminister Espen Barteide reageere tasako USA:lla lukten tuellomaksin mieri norka kalvuide loi prosent skvektem lotsokis 5%. Se on lohka, että norka ei se välti huivildi, että ilja vuotu pitkä johtui tuellu. Si ei lähte aips ofta aivilistaan, että USA ofta pelkkiä vahisku, että tuellomaksi tuello maksumieri norka ja erä riikkaivuista. Siellä maita ei ofta aivillis USA vuodustus aina tämän osa tuellomakso mieriektui. Sillä lämmössä tjälksä, että tämän piirä USA ei se valtion ja valtiite siihen uivildia, että iljätte vuodu tämän tuellomakse mieräi norka vuodesta koomis lähjo tjälkän jorkalusta makalik estadit kapsäämi tavirin malahte puhtaduvun pakko. Parkku kievähämme pokte tatsa ulkoriikkaminister Espen Bart Eide pressatiedous. USA vuodusta olla tuellomaksumeri danjahte norkas ja erä riikkain USA kauppe departementamelde äljä tohkala se kieltusahte puhtadihte kalvuimalle puhtaduun pakkuparkuin. Ja tiedä, että oltaisiin, että kuulette Agnete Saaba ja Matu Marsuangan blime.

bli med så unga det är Maja Agnete Saba ja Matoma Laudsteika. Den timmos kuulla, että eräädän, että Raito Dahki osa Katrin vuolapsa tai päätnekäski parka olla suhti edes aikomusa. Ja mia te aikomusa leätä saat vastaus tässä hui farka. Muita lasta meille tälläkin tiedä huussa mangelissa tänne saatteis, mutta otalta jäsi teekalle kuultelat Karoliina Jekuhmonen ja Torvo Väikki.

0: Raito tahki oossa Katriina Vuolab shatai päätne käski parakat olla suhtihedse aikumusa. Se on väsiä vätse kun omalaisia diiliä shatai olu reuta dihedse jällimaa vai kalkai näkse kärvet raitu. Tässä on muistella millä suu jällimaa men ja käällä lämmässä vähkin mätkis.
1: En podcast fra NRK.
2: Dette er sommer i P2.

Björnena jantelaka. Just lutsen dikten jantelaga styrt. Det är en lutsen åla han damma i län. En mun län vinnmat raidudaki. Man jäl guks matki mas läh lämmers sikki daista lämmit ja vuosti pekkat. Det hyl lämmers nu alki. Det är alltid guhta jäi mu älimis. Ja det tjuadzai sikki ekonomiai, sociala älimi ja mu mentala dervosvuhti. Mutta lyhtsän takt, viss hålla sitt. Den tihti, kun mun län ahpan nu olu. Mun amma lää osa Katrin Vuolab, ja tämän sommeri petu oasis, eikö muistelit, millä hämmen muu, ja käät läpäkähän olla hihmun jäku. Mutta alkus, te verrat ruoftluotta tohkukus puohalki. Luopu kehtsän oltsen plus tuodi kaftsilu i tjiedja, lei nissun on mus regalahtien vistis. Teves oit noi duiska kriminalraidu Derek. Pai fahka regalahtien alki. Ja kuekte loi minufta manjel, lei manna regalan. Ja etni a tjumelde luopu Derek teve oasis. Ta manna, lechen mun. Ja da kubida buris kimun len. Kun te määrään joita, te manna johtilit. Mutta suaitan galatsanit optimaanu autolpaadan johtui. Pajasotetettiin orron kuoftiruoftus. Ja toa hilkkal kuasia lämmös munja vattisvuotan. Paitse ainen tämän autamunnin. Mun lään aina tietty kullon ekstrovertta introvertta. Mutta tahtoapa kalillan tälle kolleksen manna. Ätni orui markkanis, ja milleim nu olu maanat, ku puok tan guoblus tjohkaneimt stoakt boksungor ja tjekt spappa. Ja jo, mun lechen takka neitä, ki ingillen stoak barbeigoin. Paitse gidsun muorain i stoken politia ja rövvar. Mutta ku lechen olu lämmas dei heraikoin, te saakka väiben. Siitten ätni tats dei heraja, att det där limpeässä stoakt. Tällega lei oba põrre ahtsiluse võlgit. Sonoru imiilja olkubel markana. Ja loppi besen raafis toak vuobtis, full muora i muora vistis ja navahasti ahtsin. Olles manna vuoda käävohin tei semmo piktsi. Teko uniforma. Etnis otei suolari tei piktsi, kun leitsi noadime. Või pääsei paastatei. Muu uniforma lei militärbuust, Ullubaidi ja tekkar Kangoo Kahpir, mai Samuel L. Jackson käyvohi oftsilohlogus. Ei läänkal tekkar alamma Kangoo Kahpir, mutta okta mai kaunin vieljelanjas, kos on ei lääntoppe. Ei munkal perustan, että garvuin äralaakka, eikö äärät. Faanen on jantelaakka. Muu uniformahan lei syytni juuvan munje. Buksilumma ei tsaakki viistuta pihtapaat ja kätkiit. Ja tämän neippas mai lechen suoladan veljes. Mun haalitin sot pulitia. Tää on hivuakta tjuhpi. Mutta kun lechen kahti jahkasas, terjävtäi puhat. Tällä on jon parkku. Nähti saami manai teves. Ja tegal määritin. Tän mun aikun park, kun saattan olla solmus. I muus lähmakkakee taitalos päädös. Ätni lei ophedji ja ahtsi lei buonta. No hitalan nu luuntelus sad näftarin. Ja ändeli hii jantelagamilt. Ose, kiun jakton leet. Jakkun jäd nagolitan. Äskä kulekin kuekten blohjai, ojun tuodai jakku. Hotel Caesar jorra kodi teves. Ja raitus leitse olu töffa nison karakterat. Ja, se ei lähe nuu olu parissa kuin mun. Oudel hän leitsin duusha ainaan olkuriikko filmi. Ja lega leitsin ofto aivillis jantilagain. Ei munkaan kassia saatta makkaake Hollywood nasti. Mun saadaan superfana Hotel Caesaris. Kehtsin tämän juokke aina päivi ja maittai hosi, ma nuppata siis saavdi uvoje. Vel alku vingnehti liikkuin.
Aina meillä on mun mielämel. Leijatte musiikka sillä makaakin vokaala. Nuohti rahkain eeshofta. Tahje. Ei mun kalli challan teästä. Mutta laulun näftäriin naamai tämän pottika tjohkain. Hui, lahka teve.

No ei ole luntulossa, että muu vuokkaan piytyi. Ja tämä jutsamalle oli tjuvumin kiittää onnäksi. Mä oonka saami nissuninlä alla ahpu. Ja tjohka ei viikin, teko direktövran, Steve Jodi Hedgin, ja väl presidentenke. Mutta ruoft luotta Hotel Cesari. Tämä karakteri käsä liikkuin puu hänemust, lei Benedikte. Se on parkai baras, leitsi ruksis marvi vuoftet, ja tämä ei just mai meini, ja iberustan mai herra jutsik subir. Se on saati appa me grankas, ja regalahti Juan Carlos. Benedikte islutsi me juvun, vaikka lei okto jätni, ja saati appa me grankas. Tähi govidu vunat lei heitut, teie heapet. Se on lei nuora rohkaali sokto jätni. Juste, teko muu jätni. Ingrid Nordby näftsi Benedikte. Ja sån skött i större återgåvan Åsici Karasjås gick negat i skött näftarin. En lutsugasje jackange att det mån väsen sunje delvud i påtäckis. Nu har mån tjovulin negat i skött näftarin. Vadsen dramalinja i åtgåskolas ja manjeldan vulgen teaterskola i Värdalas. Fagalötst lej åh på Jallaborre. Ja lutsi väckan olla suhtit muu aikumusa. Mutta mun toutan, että juoka ilen rekkitä. Kertstalle niiden skoulaappaja ja veljöjä. Siihen oli, että tämän nuu olu empu kuin mun. Tämä hilän kustotaan mun kalkin sattat. Mun saadahin skoulaja ei, mutta frustrasuutna ja unuhis vuotta mei toutan, että ei lapsi suhtun. Nisson valdur olla heikahautnun i ofta i teaterbihtain olles historias. Nissona lecce duša dvarju rolle djevtuje. Manne pohli nu. Leikulan tihte, ko djevtu kehja me čuoti aja aiki lecce challan tai bihtai. Ja ei aina nisson olla mui erää rollein, ko etni, emit, tehi neitä. Ja maimmin makskalakut. Tats ja nekti tai saani main puores atsa lea challan. Mai pirui sidit taas mulle lea nisnormus. Jos lyvtsi danaikin tohkalas, että nisnormus chali, teka lyvtsi viis herra lakailemus. Tiedoske lea challun naanu nisnvaldurollat, dramatiikka historia alkurajas. Antiikka aikudas. Tällähän leki puores atsat, Sofokles, Euripedes ja Aristofanes, Kertsalle mohkas ja naanu nisun valdurolle. No, että muori mai touten. Te leivara pohtse muoros, tasko mun jahkumaan ei tussai. Tämä leitsen tuorilan tämän rajas, kun leitsen kahti jahkasas. Ja täältä tjohkain taas. En tehtän saa maimun kalkan. Ja mohellin täällä saattaa. Mutta tietenkin, että leitsen suhtuisista hallan. Mä muun lyytsin taakka nära lahkai, jos te lyytsin challit.

naamalle osa Katrin Vuolab ja mun on heistolan Raitu Tahki. Ja täällä on mun sommer i petu. Mun mahtsin fast ruhtlota Karasjohki ja inki tehtän mai mun täällä. Annanko sä, me falle mun jo parak hiitsu nuora i programmain? Naa, manvili. Itsos lei mailmu unnemusredaktsioona. Tussu mai elinod veen. Mai puhta teimme kaikki radiosaatteka vahkuus. Nähtä siittu ja rahka teimme anhis videoi. Ja te pohti tinkuju kringkastarissa. Mua ei kalkkaimme rahka tehtän vuostas nuorai programma TV loo jahkai. Unna pysähtäin anhi saikkis puhta TV tässä lasin viis herra parkkui takt. Ne tiedoske liian kalmahte. Kovide jivanja mai servoi projekti. Se on kaikki puolei kovideme, juokkai, jiena ja juhpama. Mua ei elinut veijän parkkaimme puheera. Maanusa, resia, näftseimme, castinga, piktisi, location ja puhmuudike. Me parkkaimme teko jallat. Ja puhutus, tjaa. Joka kanssa tii puhere.

Jag är... Mutta meillä ei mihin ole tuulavatsut. Kun näkisin, että kaikki sesongon puhutaan, että tekee diilis. Ja se ofta päivä vanha loa ei mun. Osa, että on hihanan tsehpi tsallit. lohkin mun. Pahana tohkilla tsehpi tsallit. No vaikka se on tsehpi, että he merkisivät, että on ihleet. Joo. Has mun len tsehpi tsallit. Mun on ollut jonkun puuri arvosaini koulussa. Mä olen jäljätä, enää viidätä, ja muuta minun vielä olen jonkun kuudetä. Mä olen vain jäljätä muuta filmskuuli. Kautta ei ole filmskuulut. Joo, vastili. Kautta ei ole romaanislinja, mai. En kuitenkin ole liittyy jäkkaan, että saattaa parka maanuschallin. Vähän ironallis. Ko aihto lechen challan vaikku manolu manusi. Ja manus prosessa han rähkistinge. Husk den universa ja karakterai. Mai sigal gedacht. Ja manje loitni hat schotte just den umholechen jutschen. No mo nachten dann film skuli. Manje mo sochten wo rulle jer hallen. Alla ma manus challi harvusta le mu. Kille chun aihto beli gamnahan att len tjehpi tjallit. Ja att det fyllt med skola gaut no. In det om man står och åla hos lädorse och åla hjära halla mi. No mun inga lät den ballat. Ja västa att len gajaltaga i det går lyft chun fulki kuin hälstämme. Mutta kun järre gii mun favorit regissörelle. Det gav sorganin. I munkal teille dig regissörelle. Kan ju inga teille gille regissörelle mun favorit filmage. Saat singel tiedus kielisti ja takalat hattu tiedän viss muhtin regissevro pirrogen naama tuossalan kullan. Mutta mun väljin lährehalas ja muistelin, että olen olle sällimä haljan lähneftar. No, että kun lohpa teksta bodi filmoin, te kehtsin tuossa kehneftarat lähtsä. Mutta jos järmus Samuel L. Jackson pirra, saatan diipmu viisa ei saaret no sun äktimu pirra. No, että reaalais huolta avkoha, kun mun pääsen filmaskuulun maanus ohpui. Liitsen kalak haddat, mun vattis lää päässä siisä, kun ootsen lää tuossa juokki nuppi jäi, ja tuossa kuudas päässä siisä juokki linjai, manjel kolmaa ootsen vuoru. Mutta mun tukalas tuotsi hinta, kun Mr. Bean tahkaa tuokka kuuttaisi. Viekan tuokku teikko, optusmangas, enää de njunis njälp mai kos mun län ja mai mun tappe. Ja muu mielestudent kall tihti puuris man vattis leipäs sisä tän ohpui. Muhtimä lehtsä ohtsan manka kär toutal. Äärän lehtsä skihpara kär lehtsä vaatsan filmskulla. Ja mun jahkan, että sis lei tää nihku. Bara kun filmoin. Semma aiki kun musli nihku leh neftarin Hotel Cesars. Ja de fuomasin su. Just det mun ovtabel. Tjöjju Eschaltes Benedikte Hotel Cesaris. Ingrid J. Norby. Hon har dit en sån namn. Jag har lite en laul och nedan Hotel Cesar-laul och jag är i tjada. Men hon sa den nu starstruck. Benedikte han lade att sått semus, garra semus, tjabbamus, tjäpimus ni som normer ska hemma nöjna en tevis. En längal ojna en Hotel Cesar låg jahkai. Mun puhtaa rääkisvuotta bodi ruoflotti ja soavihimu patsel. Liitsen sahtan vaatsi kaikki metriä ja koskan sunne. Ei mun tietysti tämän tahkan kall. Mun saan läht sosiaala antennat. Vähän kohke. Mutta juttel, muu edulla vaatsa kannan jäi ja mun pääsen aitni sun juokki päivi olles jäi. Ei mun jääkki viimille, että mä oon starstruckt. Mun shadden. I mun tosten kehts su kuuluike ja velun neht hallas sunja. En ska loppa semesteris tosten datseli sunja. Hei. So mods sija da ei hei, ruhtlut. Ja da lei varra da kukki mun saastalla min munnus leivien jaki. Mani haikki lään räskan ja muihtelan taan egen skuuloappaja ja veljaja. Mutta en lää väl muihtelan taan Ingrid. No, että just on kuullut tämän täällä, Ingrid. Hei jaa.

0: Nuppi ja manuslinjas, missä ei täyräitu fäätän. Ja tämä on myös muun mahtan. Tämä on raiskallisen manna, länkähtsän vaikka maan ollut täyräitu. Viis maan ei täyräitu, kiitä raamituvun HBO-raitu. Ja mun, Mr. Bean. Fas jutsellen, ha? Saatanko tuoda ei parka täyräitu challin? Olle imas, eren oma tsehko län jo challan täyräitu. No, tällä lähtimeltä on hisraitu, millä oassi TV-programmassa. Mutta tätkä, lähtöl on hisraitu, tällä ain raitu. Oassi oaphuussa sanarko draamaa, että mikkiä parkupihtaan challit draamaraitu. Mun ofts parken skuluveljain, ja siin u liikko eikä mun on raitu ideai, että fälle mun on jo park viitasatanja. Eskuudella on siivai kädjil, tällä sisältän mikkiä. Mutta alle kaikki jahku, että muus lähti tuoda ei veilosuotta raaka ei raittu ennakoi. Tiede, tiellä muuta käynyt, mu oda nihku. Muun aikun raaka ei ennakoi draama raittu. Mutta tämän olla heitä ka lilpua halkimus. Mangimus jäi filmskuulis puhta jahtan. Susli asma, kehpeen fisema ja kolsa. Puh paha mustautta ma falli kehpäi erko porastauta. Eilä näppäätös mä kuului rahmanna. En lyhtsä sahtan antti handakasi altsin, jos lyhtsän mentu kuhkin eri, kos on jäämä. Että en muistetan mangimus hälystämi, mangimus puolestaka, eikä mangimus kuulen suureskassa. Ahti leijan hui leikai. Sos lei hui olu hymura ja erinomais reskanas. Ja täältä lehtsä pahtsaan muistun. Nå, mannjøl skole må mer inn for røktet. Karriere, eik og morset. De bytter ned hva jeg bæser nærtjen lett. Jo, jeg har gått ærtjeg jeg var i bøttivissøy, det leder opp i mange vakku. Jeg må bo i lortabalka i Hammerfest i Sissfinnmark og Gaska. Da min mitje eller dæval og snorevo, le hegge var eller skarra bøttig. Og de satte ærtjeg respiratori. Jeg doktor rakka natt min. Att det är så att det är ut. Jag gör särskilt att bästa är respiratoris. Det är restitutionen nog garast. Jag dör sig gillar garra på att se. Eller tajun att det manna borist. Mot att det är. Naggar i sadja. I såg en bära bonus till hållet. Man gör på en sätt att man låps nu dagaldoven. Att det åkte i datchen. Så han är duschig intensiv och så dags. Och jag bara gärt sig i munnen. Intensiv osa det. Det han är också att garra semmos puhetsi hirvasma huvun olmosat. Aina satsi mille väl värrakko intensiv osa det. Det lade att kalma källir puhetsi vesus. Madia Emanuel jäämi ähti. Ja tämä lyhti veilus tjovuli mun aikumusa challi tramaraitu. Mutta lehtsänkö tuoda ei kerkustasa. Mun oitnen kall skoleskippari ikä lätsi jo filmi ja tv-parkuin. Ei mun län vissa helt kärkkus väl. Ja, jäddin jätsän. Min parku ilhti ku palehtada his babba tjäksän, kos vart toamali houtul paras muut. Pahitse, tadi en vaasihat, tadi tjäpishat tjallit. Ja rummi, lämanga gänju. Färsten du ska stadda huvudet ditt eller kärkos toppen väljusvåda kolla på att. Joulumanus, kvekti duha kaftin blåis, almohi NRK-drama, Sami Filminstitutta ja NRK-Sami-projekta. Si åt på att det stora Sami-dramaraito. De. Mun ammalla challi var mehtää den almohusa. Fanen on jantelaka. Den aikun muun huvudet. Nihku challi dramaraittu lei täällä olla muuttus. Selkin eri parkkuja challi kohten. En täällä nuun päärähakakal smehtän mua ruudalat spirikin. Liitsyn tietysti sahtan säästi ruuda, kun liitsyn staattelas olis parkkuus. Ilään kal nuun äktänas ruutadari maim mii atsymyt. Tihtin taas sotta vattissa. Mutta kun juletsyn merriän, että ikun olla sitä aina parkat, te fertin tuossa heivi hi hiedjan ruutabursamil. Vastas, lei bietmu. Pestu pasta ja riisin riemnit. Ja jos te muhtu min raskiin asti vergodaikki, te juhkintan kolmasatsi. Ja taas pohtee kolmakaska päivä. Vergodaika ei faskon ruuspiivel. Ja taas toimii edes kuin snuksa. Ja kun jo snuusin lä saakka, tämän verran mun saikke käyhin snuusin nups. Oh, ja bruusamme mun nuu rähkistän. Tän niin suihtan. Ostan paitsi sodastream-masiinia ja sakta pohtella. Viesulaiku hatti huslu sai tahkaan diiliin puolipun. Mutta hei, mä koin pääsen vääsi hitan pekkaan käyfäs taittarellima. Oa pakal tjerru kodiko onni mun mun elän. Mä annapan muu silhjärän ruudai. Ittus radii bruusiike. Tänhän on ees väljen. Ja tämä on ihka kadon ruhtedit vastidin. Oh, jälleen kun mun aamuhan nähti mun en säkkäimai. Munhan tihtin, että saatan jäädä vähki perrasis. Ja jos mä annan aipsenduri, tehän saatan etnilosofarit. Ja mihän on norkas. Mislähän naav, tuari ja ortnakat, jälle olui tuohke noudelkosat siljui. Mä tein niin raittamaan ne viitaseput, stuori ruuhta tarja. Tässä lasin ojan taitaasti päätä. Ja tälle kalletin ojan mielessä nuu jalla rikkis. Pesen fast pora kohti pirkku ja suihten vielä bruusa jukadit. Kodu se heijus räädi uslus, teillä vaatii tuolla hissuus jälle elima. Ei ollut saa kalle nuppi nuppi nusakka. Paitsi teivuudet kafeasta ja pöbbus. Ja jos maitikin kaksi takt, tätä maksaa. Ja fahka vuotta hattu puu maksaa ruuta. Maita ei pyssi ja tebana mieltä vuolikin teivuudet skihpareun. Vielä tahke maksaa. Tällä kertaa ei halpittu se pissruohtus. Lään liikkuus ekstroverta introverta. Ja the introverta peli muus liikkuilla hokto Netflixin ruohtus. Tän ekstroverta peli ei liipi mun tjohkinasti puhtadegjuun. Ja COVID ei kansatte videokuulla halma nuu taavallajan. Että denne lagin pesin tuolla hokto vuoda skihpariuun ja bärsin tabbin. Ära äsi, missä te haste legin. Leijahti raitu mun legin challimin. Suutta johti mun identiteetin. Mun lechen projekta ja projekta lechen mun. Juok hävä, kun mä näin heiju tänne raittun, tai joko rahtsin ajan sistualla on nuku mun hänelin, tätä tjuodzai mun ja mentaalla lechet. Verra mun saiki, te museille nahti senkiske tjuodzilit. Ja tälle lechen jo tjallan okto kolme jäi, unnan ruuhta, sosiaali ohtstalla niin paljon län ja mun mentallas tervosuhteli heijun stiilissä. Mutta mun länvaran aamuhan ahti län säkäi. Vallastalli hall halodan källare byrör man sig roggit. Ja mun nomi fina nedjan källaris mangi. Taistali raittu ohtas, taistali halla herra i huosta, man byrör mariboyne laulu. Mutta det tehalle mus taistali ämmi. Tehli dahmi muslei edjan huosta. Munhan lähtenä aina märjätän, että mun kalken voihtiittän. Siikalke välillä muu raittu. I mun kalken lähtääkin pissihin jäädän ja tämän tuota häälivin. Ose, tämän tonkal mahtat. Tjodjil ja olla suhte. Ja fanen tette voihtenkal. Puhtaa rahtsa musliitan verran. Oabba loimunja. Tonle huimalas. Mun tietysti mietihan tässä. Mun voimallas takakak heihti tatsumis. Kulat onhan hellään unnan ruutain ja taistellaan vaihkumaan ollut häviin mankka jäi. Puok heräkäin mun tovtan, lyhtsä aikaa jo vuollanan. Just tahi lähtsä voimallas vuotta, te munin teetä mitä lää. Loi opa. Okti puok kollegal kuhtajia joutel heijastellaan ilmai maailmai. Mutta makkar matkia lämsh. Maailma premiärelle Toronto International Film Festivalissa. Millä oktodin viidaa storamus filmfestivaaleen maailmissa. Ja domanjel le chaihuvun logi riikas. Kolme eskuuta maailma asis. Sveitsas kalalit nuna digita Argentiinai. Mie neftu hetse ofti gylrytten palkksuupai. Ja mie fiskalimme kuekittetain. Ja toh mie taitaa lää puuhe tehalamus. Ja puuhe tuoramus. Muun olla suhten tammille tsen niakadan. Muun rahkadin raittu NRK. Faanena jantelahka muun vuihten. Olemme järjestä, koska minun viettää naftsi. Tuohta vuotta suhtus. Aiemmeltä nahpan käyvät suhtuu riftslahkai. Mun kova haluan tehdä suoraa puolisaikassa stolla omnoin. Tekari minä käyvät heikki tampsiippa jonnu kuin Titanicissa. Ja Chavis lähti minun kolme takkara. Viis minä edutaan ja suhtataan minun nuppastuvat kuolein. Ja kuolei palkista nuuni kuin tarpsan. Outa märka tihti talle, kun ferehtiin challit, kuekitelu ja kahtsitiin mun jolkut. Kolleetse tarvai kuolla huomnasta, mä näin puolissa. Lihkus laalu juokamman tihti shadda suhtet. Nuotte kuolla, kun leiku asia nolka. Jantelahka bukta jamma hodda kuormi munje. Mun nu suhtan, kun anjamman ollut äsle tatsamus olmui kaskassa. Jahki halts ilähtä semmo, kun jahki hato olmusle puerehko äärät. Kun muhtimas lohki herdse tsehpin. Tällä muhtimas ma nerveji fuonnun lahkai. Ja mun fuonnun tuu fuonnuma. Ja jos okta manna datsa, mun hali on sot astronautta. Eh mide daajata mannai. Ei tuslakalta seara makalik hati sot astronautton. Mutta jos ton raavisolmuksiin tuosta jutsit stuora juuritakin. Teet takavietit tuoladit ja tussin takti. Kolla tuore tämän olahi hietsi tuoramus niegu. Tallelle puolelle kolle kuolla väärin, minä sahtadan kolme tolle unna tuolle liekkasin kuuhka. Tämä ei mun liikkuin puolemus, kun kovahallan tai huumna ja kuolei. Läkö kuolla saada kuunnan. Justen oma muusuhtu saada kiihtyvä suotan. Kiihtävässä vuotella lähti puhua tsebää musta outumme mun tiedän. Ja tarpeeksi lähti tuoda taakoin saakka. Sähtä lähti kantas. Suo voi neittää tsekkis pappa kantaikuin. Ja olis mun puhtadan jauhku, kelle lähtis mun tuodjan, kolan taistelan tai halla herraikun kuhkin uslus. Ja tietysti mun pääräs. Oabba kyllä aalo lähti muista hämmin mun ja mun tsehpodaga. Välja kyllä ahpa munja, että jokteja kalka munja piirustit. Ja ahti, kyllä ahpa mun tehalastolle tsaimut. Jääni, kyllä ahpa ja muu lähtää tammi mun läntäällä. Namalasi, espirki jäädji rohkallis nisnolmus, kyllä tiedän, että miin nakitset puhut. No, että taas mun tsuutsotan täällä. Kuuftiin kylrytten palkasumin. Teveraiton, millä tsaihuu on miehtä maailma. Ja tsovjuin man tievolle liekka tampmasin jumnat. Jos kalkutsen muktki raiv tuuki tältsohka ja kultulat. Lähestal aikumussat neftarin, maanuschallin. Ta hilussu halilu valti stuora sai irj hellingis. Oodse irj kuolei. Jääkaltset. Ja teetaa ja hiitnusi ja tselkasit. Faanen ajantela.
1: Tie kuulette raito tahki osa Katriine Vuolaab ja puhtadekin tässä lei ulema te köyp. Tarkalle kuulta lasti te Elin Koven ja Vaimu Tjouka.

Eilin Kooven ja Vaimu Tjaukadie. Te kallekista te täällekin tiedä huusami älki te Östlantse orjaheima rittuse mangel kaskapäivä loktista riidlui toppe. Oudal kaskapäivä palvää taava pelmiössä ja soit muhtin arve uofti kuhkimus tavin inlannetis. Mangi häki käpätis kohta piekkaa tjauka piikki muutui kehps palva täällekin ja opa täällekin. Akteris orjaheima paruis paikkiin tjauka peikka, rittus kaskuai karapeikka. Muutui finja talki orjapelle palve, mangel kaskapäivä palve tai peloaki palve, vähä arvi muutui opa talki. Trondelaks orjamataheima rittus riddu idadis tjauka peikka tai karapeikka. Palve kaskuai arvi muutodan ienas olkuldas paikkiin. Nordlands rittus matakarapeikka Lofots finada anhatsa riddu peivimelle käpätiskohta piekka. Mangelkaskapäiväreis arja matta tjaukapeikka parvispäikkiin karapeikka muutui palve ja arve uoftit. Tromsas mosasutti heima rittus matta tjaukapeikka muutui palve tai pelohaki palve ja arve uoftit. Finnmarkus matahäima paruispäikkiin tjauka ie kaskuhai tjaukapäikka rittus orjapäälle paruispäikkiin nuorta tjaukapäikka palveita ja pelohaki palvei ja kaskuhai arvi. Ketstavelle temperatuuroi malla mihtiduvun aito täällä Uslus oftsen blotte leikkasi ehki Ollesunnassa njäljan blot Trontimis kolaman blot Pododjus kvekten blot Narviks oktan blott, Tromsas oftsi, Altas njäljan blott, Hammarfest skolaman blott, Levnjas oktan blott, Gaudugenius loji, Karasjås oftsi, Tienosaldis kaftsi, Chatsullus oftsi ja Kirkunjarkas loji. Kultalastit musiikkada Viljar, Natlandsmyr ja Mäija, den ja Oda Blimersjongan.

lulua. Ja irkailat isäjikal, te juha ruunosat saikon joululuinnalle.

噔噔，来隆松啊，这来啦，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来。

Lolo loila. Näikki tänään lähti, nalti kalvat sään ol moski, ai loon sunna juol maitti vodilo leiloilla.

Minä uhkoon altoi maines ja lelalla löillä, na loin noin noin noin noin noin noin. Tällöin spertaa kokoissa.

Ja näk tänä pekka tulvo, eikä nopeena kalputti, olo, olo, olo, olo, olo, olo.

Voi oikeet nuoraa joikkaaste, panona oit, no niin meitä, luulu, luulu, luulu.

0: päivissä minä olen näillä Sveinemannu kuitenkin lönnöillä päivin ja lopperiota.
1: Joo, tuuskestää muja itseä luossa päivin, olet näillä pärjätä.
0: Olen näillä pärjätä.
1: Ja miksi, että just on aika paru kuin pahtavaa, kun te pärjätä täällä ainakin rohkanut.
0: Joo, ja tuon kuulutella hieno, kun saamme käsä saattaa tässä studiossa lää Alfil Peatuvolab ja
1: Kolbjörn Nurvan.
0: Mi alkaa näin saattaa Inga-Maja Blindsuangan kalduu.

0: eli Inka Meyer-Blinn Galdu.
1: Joo, ja ton kuultelo ja NRK Samen Radio Gässä saattaa ja tällä viimmät pärejävät.
0: Joo, ja tämä tietysti merkitsee juo mikki, että lääpalkkuus vas. Ja just tuosta luomu. Tämä ei saa ehkä merkitsee hapa naasimaita, just tuosta luomu. Mutta mun saattaa luo kohdalla. Ja joku on luo, että päivi ja just tuossa älkää parkuuteen mua täällä vuosakka. Vaikka lechist. No, että täällä olikin mehtaatte tuossa älkää parkuuteen. Eli te ei saa sanoa, että lue mun muutisas.
1: Joo, ja tällä ei parkaa vahkulua, että mikä tekee parkuus.
0: Yes, tällä me ei pysy vähän johti, vähän voingasti tietysti monen vaihtaa vuosakka parkuun. Pas musta ei luo muun neljäpahku voingastaan ja täältäkin parku ja täällä jotain saa voingasti. Tämä oli välillä kaaras, että ryhtyvät radioihin.
1: No tämä on kai jahkaan mun tämä. Joo, ja on kultalaisia muu ja Kolbjörn tässä mun on alfilpeattu olla tietysti, että on kuulla mun tässä neljäratsoja ja kuftaikin tapahtuu Suomen meiltä saattoi.
0: No falja, ne. Te sähte lohkaa. Te munnus lähtee vähän, jos kuuntelan saat. Kiinnipä mä haalei, mitä elle saada.
1: Tämä oli ikkä muuttu.
0: Kiinnipä mä haalei, ja se on muisteli, että Suomessa on chat-crossa tämän pahkuluoppa. Ja ikkun jälkeen, mistä toppimai reporter.
1: Joo. Ja tietysti potsaa on nämä Markku Miennus, kun tämä on hälki ikte.
0: Joo.
1: Mutta täältä kun me choi hasti Thea and the Wild, Be Summer.

0: Deli Thea and the Wild sjungan By sommer.
1: Jo, ja där det lät odda så att Suomabel muodisurki fitnotattu oli tia matkavaara lohka, että ehtalas muodisurkin ei lähe Suomasta väylas ikkikään nahti fitnotattu oima. Matkavaara melte muodisurkki ei määrse ehtalas jonkun muujin hatti, mihin sihkarastasi trakkai alamaa pälkää. Päihkäläs Tjöggi Fitnen ei lähe suomelta vättisvuotta just Barkus Mäkse puudes. Luonttu pohta suurikki toimaservi arktiset aromit ry meiltä Märi Tjöggi päälkäitä lahtasatsi sätsi vättisvuotta lät toulutsat tasko olku rihkäläs Tjöggi pohti tänäikke Parku suohpamusa pokte. Ja nuora alpas pahtsui arjili fuatstan vahkuluoppa mangel. Koli spietsän läppäi käsi maanus ja söine maanus. Tämä on tjällä salten posten. Fuolta suohkana ielähushauta ja fuodu obstetji kyydu Gadbente Jakobsen muistala, että pyyti hälke takaviide, kun ojo lovii pärjätä hääkkinä. Alpas oinnoi suuri neljäkki edes sotnanpäin edetä, kun oli rohkeammin saatsi. Jakobsen selkeä, että alpas pahtui tämän kuvluskossa pyytin lohpilei addun. Ja puhutin glimt, että se nähtäisi tuossa tällä, että kohtamme jahkaisas Milton Kall lähtäällään kontrafta puhutin glimtän. Nuorra suomalais tsekkiä kaskupana ja lähtäällään Vaasa IFK-ops männä vuodella reis. Kuten jahkaisas lohka, että aips jäkmehtun doutu läppu todjus. Siikä häri hädji ja tsekki lähe vastai vältän sun puudes. Suomalais saatte okta glimt akademia vuostas olkuriikkalas tsekki akademia jodi hädji Olav Öveli lohkaisin häälidit iska veilosvuota, että puhutti tsekki tavviriikkain aina se tsekki puhutti glimt puhutin outa näppäin. Ja tiedä, lekko odasat.

0: DLA är Majlin Rustis vang en plats till Ja, men lätt nog Kolbjörnen där på gången. Dalkikarta.
1: Ja.
0: Ja, det är det min normal lärd all mat bevitt och vann att det skall. Arreva, arreva, jag var här en arreva.
1: Anjo fin Markus, jag sys fin Markus. Saatan lukte. Ikte loimme, att det är jag gör att det ehkä päälle arvi. Mutta oli vähän mangunnan. Entä oli anferti ikteeksi, mutta täältäkin ihkuarvi jaada. Tätkä oli smyörri arvi, kovis pooli.
0: Joo. Ja toppe tietysti Finnmarku rittuin toppe Hammerfest sanne saakin ja patsuvana kuussuulai. Täällä pelohaki palaväen piiväskoi oinusta, mutta Hammerfesti oinu pahtamien arvi ehkä päälle.
1: Joo, ja tätä arvi äkpäällä te tjäjä ha tässä. Tämä olisi fin Markus Erkon, kiitä olkumunsta perittu kovlin. Meha manis hannes väis ja välle te olkumuns vänjark saittele ferittu. Muuduilla olisi fin Markku nyöskan.
0: Joo, ja vat arvit takalle oinu mai dope romsa kovlus, dope iukupadas romsas, dote jo äskä harevi mai tadoko ähkänjärki suortaite. Kiitos puhutuksi arvaa, ja tämä arvaa, että lävän enää teipäihkiön johtaa minä ehkä päälle erikko hashtags, koska saadaan oppatallekin.
1: No, mutta tässä arvaa piirrä hashtagin, että tässä vaihtelee, että tällä veivillä saattaa oppatallekin, että tällä ferittuu, mutta uhtaan jääkahti, mun jakan hashtagin, minä päätän vähän. Arvi ja Markku miennu mille tässä even ashis tippe gorms munja kan dei mai sahti bette where dit arvi
0: tällä lä dus arve karvi kauna litte ja rokkali paajas
1: nu fall
0: jo ja dopo muffis musseres mai ta arva ja nu dahka ekpellai mai
1: na mun ajan tasi virta lautal pastrentelak
0: ja no. Joo, toppe njärke kovlus han arva, jäädä kun truantti mii på att det firette. Plasjus lämmai oppa täällekki, nu lämmai sisjätnan tuedderin Maddin. Ja kopa att det ku hämmäri ja myösa kuului etelä pelohaki palveluita ja päivätät. Ja toppe tietysti tänte just stoppa det och annat om vara bjävvärtsa onne.
1: Ja, det har du lärt att bjävvärts oin och stav är här det kusluvorna bedra ja det är ko mjösaj.
0: Jo, ja kom igen till Batkit och Mattas och Kristiansson eller då på Oppatalki ja då på Stavanger Solaj Alaga Arvi ja Arava Kita då på Floröj ja då går den arierit och melder fast Tavaskolo eller det är ju att då på Oppatalki år.
1: Ja, det ska lära nu. Just då när man ser men det på det du äter in ja var in sisjärnamis. Jäilu, bokte, diepegöldus, nädällekalle, tällä kalla mai ferittu tänne kaartamel. Näette, tällä huippu edre finna, tällä.
0: Tällä huippu edre tuettari ja määtä sopä määttin.
1: Joo.
0: Joo, ja tiedä leikki, että tälläkin on X. Tältä kutsuen mai liseo ja magit kolmaa vihto tjejal levelet. Joo.

0: sitten posan kulatsjata liiseujaa. Mag 357 levelättä liisuanga namma.
1: Joo, ja just kultaläji häli ei mun nyt pukti, että suomaa saavalla raadella on veivlösparakat NRK Radio Appas.
0: Nu falle, doppetan ohtsa lähtee puerre. Ei puerre, kässä saatta. Mistä on kässä saatta? On kessi, vai?
1: Missä on kässä saatta? Kolme vahkuvella.
0: Kolme vahkuvella kessi. No, kässä saatta ohtsat ja te talle täyttilätte sanin. Ja tjäälistä tiedu. Jos äliä lähtee naama häppä. Täällä veilasta mai takti sillä ruoduvuolella päältä koko tjäälä. Mä syötkö, että munin häliä, että mun naama kalkaraa just kullut. Ja syötkö, että joskin tarkille, mutta tämä on tosi tämä ruoduvuolella mai täyttilä. Ja jäkko säätästi siisa.
1: Joo, ja itse asiassa minun suokna saavalla, että sähtämään täällä tämä mätkiraportta just matkustajamin.
0: Joo.
1: Sähtällä, että muistella mulle luomi, tai kulli, tai muodella, että kuule mehtästä olla minun.
0: Tämä ei just, että käydä aibs puhuta luomu päiksi. Tämä on luomus, tämä on tämä päikki, koska on näyttävä pärin.

0: från Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodet. Ja soit väl odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottaa ja osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusok tofuelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiskin juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takas.
2: Ulla maittai radios, koska vahkuu tiimu oktonoblogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoutii Finnmark, kun siis saattai luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Tiede Eika ja Elina skall sjunga Dunja.
1: Jo, da arve, arve, ja, arve! Kiedjus jandura jo, tje judas, mailet no jundiedu.
0: Jo, kun kultaleji, han lärt, nu må Kolbjörn nohka arviper rahalla min. Ja, ta pufti jedalle sjunga saavalla munnu ide. Ja jatkana, että jaja, kojo nää arva ehpi jo tjuehaste ant aikiu arvi.
1: Oi, tehku vai, tien suonga. Tämä pitää intehtän kalmun. Mun innahtaa den... Mun innahk mun en den kullan. Ani muista, että län kullan. Mis lähtä suonga tästä?
0: Mis
1: lähtä suonga, että
0: hui saamme kuulla tämän suonga, kun Kolbjörn mä itse tämän suonga pirra.
1: Mutta tämä hieno, kaunikos niellä vuodi arve suonga. Nää kulta lähti. Kullu, kaunikko jäädä puhelle arvosuoka. Mun kanssa miettän ofta tällä kakanko muistri. Mun saatte tepsikalla.
0: Mä en palaa, että puhutti tämän suongan saavaldan.
1: Ei, mun palaa. Kyllä puhelle suongan kuulla, mutta mun saatte muistali kuulta läjää vielä. Mun saatte vähän mangelassa. Käs mun mangelassa tuojahan tämän suongan.
0: Joo, kuulta läjää tässä naaman kähtäis kuulta läjää ramaita. No, tai missä on läädä puhelmus arvosuoka? No, te just on tehtävä. Te saadis mun noita Kolbjörni tiedot oppe NRK Radio appa bokte.
1: Nu fallen. Tää liian kunnusko tuojahan antaa ikkiä arvii.

0: Mikko Saamiraatio käsisalta.
1: Joo, tiedelei arvi ääntä aihkiu. Ja tänne ei kuulteleeksi saa vaan kuulla. Haastalivelle, min jaa kuulteleeksi kaunu, kun puheet arvi sua. Ei mun kalloa, ehkä
2: oli
1: vähän ehkä.
2: Eli hui, teka arvi. Tämä oli tämä mun lekin arvi, tämä tälkimmel siis.
1: Mun saihtelään, mä oon epäiltä kulluja, että paajan ja arviitas. Nähtää, joo.
2: Joo, täältä kalle saada munnus vähän äsi tahtela. Helps lu muu.
1: Joo, aina, että tällä on mun kulttuuri, että sä arva.
2: Joo.
1: Maks soit häälitit tälle toudhat tehdään. Täällä on kille, se on mun maana mättäis, mun maana
2: leikkariikki. Mun aikun täällä fäkstä leikkariikki.
1: Joo. Ja mä haalaimme tää, kuas täällä leuessarka, mangebarka, voi kuas
2: täällä? No, kuas nuo tämä vaksulle, no mä jo haalan tohti kiiriti tämän bilet, että haalapui täällä.
1: Farka, mä loimme, että tää pahti vaksu tehiä mangi vaksu haalaput. Ja te... että porkemaanus halpu muuttu. Tällä ei ole älkään.
2: Tällä ei ole älkään, kun tämä tällä ei veikin nuotte. Tätä kirjoitin ofta lahkaan mukakaiden lukut. Tätä kirjoitin markkaan muimi. Läävällä juurakka lahtaan.
1: Joo.
2: Kun täällä saat syyn pilähtä kaunat muodet syötä kruunii.
1: Joo, ja täällä tietysti ilja täppä, tämä ilja nuotta on täppä Finnmarkus tälle kiittää,
2: Mutu uslus.
1: Joo, ja täällä vähän tahan, että täällä on luoppakäsin tänne nukohtuvun oktasas luomu.
2: Joo, ja tämän tallahan älkit on ollut samat rektuut.
1: Ja älä saa numankiske manne tohku.
2: Älä ollut saa kella maddin shot.
1: No tälle halpuihte ja mun jähkin kalahte täällä vähän aarra, mutta lohka kalahte tähän hiljan. Tässä läävissä on täävälös.
2: Ota läävän tätä aikuisat. Ota lakai minstar.
1: Söin maannu luopakäätsinkin ja porkemaannus. De halpui. Ja tässä oktalmeissa on muistella. Se on Montenegroi velikvin ja sus veljali ohtsan. Se on niin kaunan kirjoitin pilähtäjiä Montenegroin kaftsitsot kronnuobts. Jäivi outal, kun oli välikimme.
2: Tahka on tietysti ikia tauja. No tässä on huipuja lihkulemus on kaunat niin halapäin.
1: Mutta tämä on minusta vähän muistella tietysti, että se on ohtsa tai helps pilähtäjiä. Ja te tietysti minä nuukon on kiva täällä helps pilähtäjiä. Tällä huitauja, että okei, tämä lihatsiluovi välttämättä meiltä kuoffara. Tuo lihatsiluovi, tuossa lohpi ohtaa laafka välttämättä, mä ei saa kirjata välttämättä, mutta kuoffara lihatsiluovi meiltä. Just tämä on aikut. Tervetuloa tiuras.
2: Joo, kun kuoffara on tiuras mahtaa tänne kirjatiipilähtä alle Oulu.
1: Naa.
2: Joo, ja tälle... Mun on spärä välttä laafka tämän tyyssä, mä ei täällä huulikin.
1: Joo, mun saa tämän lukka tälle, ja täällä siihen Norwegian, SAS ja Ryanair. Jos mä kehtyä, mä huustuu Malaga. Täällä puhutte kolma kirjoitti, Finnoda kirjoitti toukku. Norwegian ja SAS se toppisat kannat kuhtuchet krooni Oslo Malaga. Ryanair.
2: No.
1: 30 kroona.
2: Tat kalla hui häli.
1: Joo, mutta tällä tsiäkki tä hilja kardemonis muhtu torps.
2: No torps toku. No,
1: mutta lävä dokule vähän vähän piessa kal muhtu
2: Halpit.
1: Tällä halpit. Joo, ja Alicante, tämä on puhkolma kirti fiinuta, tällä mä ei kuhtu tsehte kruunna SAS ja Norwegian, ja kolme tsehte vihtala kruunna, jäljellä kruunna Ryanair.
2: Tämä
1: on kohta, tällä...
2: Tämä ei ole mun bare finne den til veldig min masse kirit i Oslo, nå eller hvor mange parko.
1: Det er min bettis, what the fuck.
2: Nå.
1: Nå, da er tjekken, ok, du smaks godt 20 kroner dette kirit i billetta Malagai. Oslos.
2: Oslos.
1: Måto.
2: Kolme fært... to hætt masse.
1: Nå, da fært løyger en på meg sitt den giridige billettet av Stape Oslo.
2: Nå, det kan lave at alle går mange ganger byrgen i meg samme dyr.
1: Jep. Det er det jeg har vært mye i det gett der på. Det er sånn det, sagt, det kommer med sånn det man heter diskriminering som bøter i. Det, min dav i Norge har lagt seg det diskrimineret din lak. Men jeg har ikke ni halv spillet i Spanien.
2: Nå, men jeg må skjønne, og da hadde hun at jeg hadde ikke måttet da til min gire din hål, og ikke syskapen.
1: Nei, men det er herlig, min mann.
2: Nå må du ha sagt til meg, det er kanskje det er herlig at du har med din galg på et dag, ass.
1: Ja, ja, det er ikke sveit, ja.
2: Ja, det sätter kanske när man kvapsi kolo i det.
1: Vad kan du
2: äta? Vi har inte bara tomater, så måste jag säga att jag har bara tagit av oss. Ja, jag är en ärstis att hela och väga tjockis ännu. Nättsittus, talt tror jag att Lainey Wilson can't sit still.

0: guldelap käsissä saattaa Anako Samradius.
1: Tout kodonoufta kiki ei kun joitaa parak käs, mai muudui ilave parak. Soihta ulkime matkai, naihtaleme, farreme, teille käsi parkkuus kosnu. Tsau gilfal aines mitjiä. Soit misahti tueft husahti te falla käsi saattakis purisistualu, man ära liikui kullat. Tjujuusle, min radio, smarfa, NRK tjukkis NO. Saat tietoski saat radioäppä pokte. Tähän SMS 8.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

0: Kulton, Jon Arvid, Jon Skaräng, Jäure Kättis. Ja tätä heivä huippu-urskotelle, no mä haluan min, että Mirko Lagaunon tuottar Jäävrin.
1: Joo, lihkus, mä sanon lihkus, tämä heille Finnmarku tuottaris, mutta tällä täällä se tuottarin tuppe määttiin tuppe juhtyn heiminissä.
0: Joo, kun tällä ei tuppe tai kuulin kaunan, että PCB Chiaja Mirku ja Kviksel, mitä tässä tässä samkilli?
1: Oh, tämä... Oh, mä en muni muistan tämän just tämän. Mutta täällä on jo ehkä piiras mirkut.
0: Täällä on piiras mirkut. Täällä on ehkä mä ei jaafkan luontus kuks aika ja ofta lahka ei tjaggan, että olemme kouruis ja maita äli kouruita äikimeltä.
1: Joo, ja tämä on minä nu erinomais, että täkkär mirkut. Täällä on tämä vuorit kaun jäävrin, mä lähen lahka olumui, mä lähen lahka kauppudien. Mutta tämä jäävrit, tällä juutun heiminis, lahka te jäi, mä tapin jäästän te pelä jäki. Ja tällä lahka toppipahta tjahtsi. Ja tämä kalkka sekin puhta.
0: No, geologa da. Tämä millä, että jäkkit geologalla, että hui puori taas, että tjähi mua tälkitlä löytetuvun äkki koska.
1: No.
0: Ja maitta, että tämän ofta lakai porra tämän väärin, että jos väärisillä outa merkka tihti, että kviksolla.
1: Eli silpa.
0: Eli silpa. Tätä sähtään, että tänne jäkkimeltä tämän kolakka tämän jäävriitä juoita.
1: Niin, että jos outa lämmäs.
0: Outa lämmäs.
1: Oulu tämän mirkut.
0: Te sähtää tämän, ja tämän juuri tämän maita komuehtä, ja jäkki tämän ofta lakai tämän tadista ojut embu.
1: Jänga muehtä.
0: Jänga ja muehtä. Te sähtää just tälle kolla lämmössä ofta häivän muehtän, niin mä tein PCB Chiaja Mirkujan. Tässä ähtäällä just tälle taravanan taas, jolla vaatan muuta, ja tälle pissuta taas. Jolla tannin tälle huippuereiden, että täällä käydä reutata, mi tuskami lämmössä on huippuere Antarktis, ja mä tein Peruana ennämistä tai tuskat.
1: Ja tämä chai huuvuta lyhtsikalkan juhtun heiminen, mä ei fiirnä.
0: No, tämän kalpaa lyhtsikalkan.
1: Mutta lähelle erinomaisesti, kun lihka nukuhkin erittäin sivilisaation, nukuhkin erittäin holmuin, että tai jäävrin lää nuolu mirkku. Ja täällä tämä jäävri, kun on aina kova, täällä aibs erinomaisesti, tällä mästö ehkä ruoan alaan tjahtsi.
0: Joo, ja tällä tämän saddus, mihin pohtaa tämän jäi meiltä, kun tämän kolkkiha tämän jäurai. Ja tämä on niin tähän avutju, että tämän jälkeen tämän jäävriskos, että jäkki tämän kolkeen, ihan kuin tuossa tjahtsi juhkut. Mutta saat tämän, kun just tämän taas viitassa juhkumalla, että saat taas juhkut tjahtsi.
1: Oja niin, että tämän sähtäni lähtee sattuu tämän tjahtsi.
0: Tämä sähtäni lähtee, saat hui sattuu tämän tjahtsi. Ja kun jaskis tjahtsi, mihän teet, että sähtää oppii vähän mie shad, että on pohpuina musta kolki tjahtsi juhkut.
1: Oja. Mun eskälkin smehtävä, kun on hallitin PCB Chiajapilla.
0: Joo.
1: Ja te mun ääkin, missä on täällä? Ja te aina tästä, tää Sanna Bitchen tekkää, että chilikin mieleä.
0: Joo.
1: Joo, tästä on jopa puuli, kluureet ja bifenille. Tämä on hyvä kamu maita.
0: Täällä on tätä tähtu, millä kemikaalilla se naamma tässä, ja PCB Chiajalla, että vaan äädustalle.
1: Ei niin, no, mutta mun miettää, että just tämä mieleä.
0: No, täällä ei tekkään, mä ehkä kiinni Chiajalla luos, ja lei vuehko koos.
1: Okei. Aha, no täällä ei tekkään...
0: Tällä sihkurilämmös on, että piksi siis sihkurilämmös on spraya pohsain. Sihkurimaita lämmös on, että ei tule tuolla saikaisessa jengä skääpien ja kalmien skääpien.
1: Mm-hmm.
0: No, että tietokal...
1: Tiedäkään on uveikko koos.
0: Tiedäkään on uveikko koos. Ja tällä tarvikin liikoutuu, että evihets kemikaalat. Ai päivällä kemikaalit. Ja että ja kohtuullinen huudan niitä, kun hätsän on nuunu kuhkaa luontoa saada tätä jauhkit.
1: Mm-hmm. Joo, mutta mun jahkaan, mä sähtän loktaan. Oi, musta ääni vähän nuorvuudella. Vättis, mun ina on nuku kuhkaa hallan. Että juussa kuldräätsi ääliä hän puu loktaan pirra.
0: Te saat tuomaan äänärkutsuokis ännu inlandi ja toppet on kaunetan äsi. Ja täällä tämä juuri haste suoma kärjellä cha cha cha, kun täällä hui faraga, lää suomaan vai farus sattuisi.

0: ja Rienja Suongan.
1: Ton kuultelua käsi saattaa Annako Sam Radius.
0: Ja Rienja Suongan. Mun mä, okei, mullekin vähän jo. Joo, niin, mutta mä Rienja Suongan, mä Sävä Suoma, mä Buudispuhtin, niin käsi saattaa.
2: Joo, ton kuultelua hei käsi saattaa jäädä studios karasuostella Alfil Beate Wollab ja
0: Kolbjörn Norvang.
2: Joo, mun no kuulet on tietysti tässä tämän takia viiraatsoi suomeksi ja neliraatsoi norkaaiksi.
0: Joo, nupal. Tässä näitä mun käsikössi loibatsille kofti. Täällä Aila Malene Jäger. Mä en rinke, niin sun johon farka.
2: Joo, ja täällä nummal Kolbjörn tai Aikoitke, tai Norka kuultele siitä, että avillisla on ne chatskrossa ja munnuslääkoppia reporter niillä pieski.
0: Joo, saatte huisoa mä kuulla, mitä oppe tähpä huva. Mutta nummal täällä sitten mi alkaa tämän tiimaa musiikkaan ja tämän häve Sofia miennä ja okoniku koston lähtö.

0: TLA alias Ellen Schwangan, One Ocean, One Sky. Täällä on Jesse ja nuu tietysti kuuluu meitä käässä saattaa. Tämä on myöskin miirinkin suomasi ja kuulat tämän maison hommikäsi ja makar käässäplana suus läät. Laulu kriikki manna min luomui vai ruoftustus ja puudaltalla min ja nuo on viitasat. Juuri lyhtyä, että luopas ja alamis, te vähemmäs arvelyt ja kuitenkin he kolmalla mun käässä on häljyt ja kuulla käässä saai. Ja otna käässä kuin sillä ja ailemanen ja köyp käänsu ähtyät juon ivar köyp arveli kasvaa kuukkeli nuppi svein maanus. Ja pyrä päivi ailemanen.
1: Ilmatti.
0: No, mulla täällä manna ja koos maailmassa läät on.
1: Mun on puures, just vallan puruons.
0: No, mä oon tuppe puruons läät.
1: Tappale muus käsi porukutaan sykkiämmäs. Mun on tappaleämmäs täällä olles juulimaanu.
0: No, te täällä mä oon tuonne homman täällä tämän käsi.
1: Joo, täällä enkli tahtsa. Mun on porukan täällä olles tämän käsi. Te on se läämmäs meissä märkuun. Ja viis tiedät mi johkiäkille, mutta no, edeskalle määrä porukan.
0: No, lähdus makka iera planeta kuin kirk käsiparkuun, vai lähdus paruku kiitä tjaktjafas äläkä?
1: Mus lähdus lähdus kuokkite plana, tällä kun mun ohtsanan parku, että mus kuokkite helkka mun järjen sahto mun anju fridjo, ja tähle idan vegetinering helkka, mille jäppä buruans, ja tähle en kurmusu helkka. Tähle Tokkolle muun.
0: No tuota on leikki tuon verdeturneeringen sille kohdassa papa tsekkiä minun tälle?
1: Adan jäkki oli in tsekkiä, mutta mun on teit kuokta ut tsekkiä. Mutta adan jäkki oli jahki mun besen uolikki tokkolan verta festi, no tää oli hui soma.
0: Tää oli tunne hui soma. Ja tietysti oli lähtö vielä kurusi tuoppa ältässä, että kuolta tuot lävän tsekkiä kiesä.
1: No.
0: No.
1: Kurusi. Mä
0: no. Ihan haltas. No, ei
1: ihan haltas, hui.
0: Niin lääkö on myös nautii festivaalai tuolla tänne, että koos miljää.
1: Joo, oskaan sattia.
0: Joo, tämä oli vasta saman verran, kun just Marko miennyt ja riidu tänne sijaa.
1: No.
0: Joo, no, lähdus jo ei tämä ferret jöekki käässä barok, nu kohti on käässä tähpi, että isä oot kiesi just tämän ilhoolahan.
1: Lähti olisi laave tahten suulet, laave muus okta mihtu jöekki käässä kalkka nabi, mutta kun missä lämmöstä aika käässä, kun missä lämmöstä appe, tein kaltam käässä nu täällä hakeka barokta.
0: Itse pitäisi on tällä, kun oli käässä maanus alkuussa ja puhuta tälläkin.
1: No tällä mun siis kuulla ja eksaamen rahka näppiä, jos mä teidän kanssa aiki suulkal.
0: Ai, on aivan missä sun ja mä ei farka puhuta, että pari tälki, että pitäisi suulle. No mä ei iära parka tuonne keesi.
1: No, että mun siis oktavinko vielä mä ei ferehti parka muuta. No mä en ferehti johonkin jäti parka. Tässä viessä merkuun, missä laavetaan huiteen halus. Oudon missämärkun tehdä, no oudon missä missämärkun lää, musta ei saa alapa käsiä, niin sillä vuosi käsiä luo oudon missä missämärkun. No kun taas lää, musta tällä tavalla, kun päässä valta, niin fridja ja päässä paljon, mä hieman haalilla, ja ei tarvitse saada smehtata.
0: Tämä oli just, että missämärkun parkkui, mä ei färdä smehtata, että tämän färdiin kärvet. Ja tällä käsiä saada.
1: No, kun oudon missämärkun ei saa plana, huolikin kosake, että kun ruussii tai joulun, kun riikki. Mutta kun taas olemme tehdä plaanihin, voi olla itseään kosa.
0: Joo, no mitä puhermus käsi muistuu?
1: Mun puhermus käsi muistuu. Saistella tiima, kun minä olemme tuossa ruoassa. Tämä on lekkään jäädään ambeille ja äägimelle konsertissa tuossa piitteus. Kulpidia piitteu, tansaru, leirui miele.
0: No kentä on toppe oinne tänne konserts? Mä sanon ehkä toppe äänemus tuhtavas.
1: Toppe oli tiks ja soppap sirupikki. Ja mulla kent kuinka lietin tiksä kulla.
0: No, tuntuu kalla huijen nuoraneita aito peli kähtsän blot täytän. No, että tuon varo itse tai tehtud nella fase on ollut keesi, mutta mulla on mielestä keskellä on täällä mange muissa ei ton ehtyk olek männän.
1: Det är också en mångmus jag gick att någon gång lämna hem på norrigt gässigt. Det är lämna sig att jag har förrätt läkhöjvå och låt mig gång. Jag har förrätt alla håliga jocksätt sig. Mot att gå gjort som det var lite manna. Det är en ålod i stress att jag förrätt en håliga jocksätt sig hos ära. Jag kan inte ställa igen på bärgen igen. Loftusläki olokunsto akkuli finja taalehki ja aistin tiekka nyt.
0: Joo, tässä ei tuu ähtsä hiuman iver köpkuutta tuu arvali ja mun häljen ja kuulla kestoon häljä kuulla kessa ei aila mä lennä.
1: Mun häljen arvali ehtsän oppa, Mirja Karita ja kanske ehtsän aatsa. Nilskaut, kulla maita loporakantangias ja slaviskoi oru suomaas toimut. Ja te vel kanske ejan ristvielja Juhan Martin.
0: Joo. Dalle mi varo väldi hoktavuda singun pohte vahku. Joo, aila mä lenne köyp olu kiihtu, kun selve käsi saada. Ja pere käsi viida sahan ja pere parku päivitunne.
1: Olu kiihtu, oli pere soma.
0: Joo, täältä katsoi ihan mie, lisännette suunnan viilaa aldri sulla gonneet.

on lei eske savan anta aiku arvi. Ja alle lei that tante aravalan. Have you ever seen the rain that creens clear water? Jo ja jos kulta lei juhali da sad te suokna savalta da he maita mudu ye muita lit mola kosana maskstämin da he mudu ye kola mehta salmin just taka poere lömo paikki så att Charlie Salfan munia ja Kolbjörni NRK radio appa bokte. Ja doppa det åt gäsa satta, doppla bollo kosja just sen insad sisa. Ja juus hälle lämmin naama kähtä, no mä takkulta lägi, mä munus lämmis on ootne. Te la doppa ruodhu kosja ju jäville, kat mit nanska hörs på radio, munin hälle mun naama kullu radios. Jo, sadsfall munuida tiedu. Täällä, have you ever seen the rain? Creedence Clearwater.

0: Täällä hoitassa saamis pörepäivi. Tämän vahkolahpa ohtsajuas kilvali maailmataavimus Ultra Trail viehkan ja sihkelastin kilvus. Kilvaläki kilvali ieskuute kuhkosa smätkii, si viihke ja sihkelaste kenjumelte ja miehtsis. Huestas vuolka mähtsäi leo ne loiväile ohtsi suomäikke ja mangimus kilvaläki vulke mätkäi lavartaa ja tämän juokkus tarvitse maittain vishali viehkan kilvuitte uossa lastan sirmalas Agnar Öisten vashi. Tähle suunne, okta meillä meillä kilvui.
1: No, tuolla ei tuolla muista tuolla aivemistua. Mun aikon kai puhuttiin viikkaamme isärvä leiskalta ja kukkimusvajat äänekamusta. Tai mun kai aikon saadat. Ja mistä laatte mulla on tuolla vetsvehkikin nuulaparakan. Äljä parempi ja rappas mehtään kello.
0: Nielo vai Agnar Östen vashi. Klassisähtä lohka yleensä minähtä siittuin. Oot ne pärjää, äläke habvilis chähtsäkross kilvu, ma piste, kuekte pieivi. Chähtsäkrossa lä okta aanar vahkui valtotahpahusain ja taan läidi Ivalo Arctic River Resortas. Kilvus vuutje habviljoa alte mohtrokelkkäin ja toppelä meltä saamme kuovlu olemo maittain norkkapäältä. Tähpähusa läitä Ylä-Lapin moottorikelkkailijat ry ja taan sähtä chovu maittain nähtäs njolko saattaa pokte. Njolko saattaa säätte Tornion vesikelkkailijat ry sosiaala media pokte. Huestas vuolka leo ne pärjää tiimu okta ja ihtin lavartaa tiimu oktan pelohkäi. Puudo klim tjällä iäsäs nähtä siittuen kuhtan blojahkasas Milton Shelda. Tjällän kontrafta puudo klimtain. Nuora suomalas tjikcha kaskupaana ja le tjikchan Vaasa IFK optas männä vuodaräjäs. Sheld lohka ahtele aippas jähkemähtun toutu lähpudoijos. Sihke härjähätki ja tjekki lähvestäivältän suu puures. Sheld shatta okta Klimt Akademia westas olko riihkalas tjekkiin. Akademia joori hätki Olav Öveli lohkasin hääliti iska veulas vuota ahte poere tjekki tavvi riihkain ainoiset ja puudö Klimt purrin outene mai. Vahkulohpa ja pahtevahko alkus karrasemus arvi läh suoma arja ja tavve oosiin. Tain kuovluin temperatuura päätsä vihtan pelo ja kuekteloi kraata käski. Ennustusa ja ei läh velnuu sihkara pahtevahko taafus, muhto vahko kaska muttus sähtelä fertu ja liehmu. Nää muistella tälke tiehtäji laadus. Täälläkin ootas säämis, ootasi toimahi Juuso Valle.

0: Taylor Swift sjung on Cruel Summer, det. Av vi lyssla den vakula på hos og gått opp i vårt chat kross gilvå. Bæk i alde lett tidus og lukk ekki gå vårt gitt somas hjern orks iskt må mætt chat i alde vårt gitt skåter inn. Gær en snjargalas arne guttorm lavela gann tjå vårt gilvå i kossuganda ailo guttorm vårt chat opp.
1: Nå, arne guttorm, då må jeg oppe tjå vårt med chat kross gilvå ja tu ei kantala, mä jäppä kilvällä, mä käyn juuri tähän tuossa.
2: Tässä on vielä pari juuri tähän tuon kulloa, että kenes kohteli taimaa ja tuon anmäli pärjämenässä ja välikivin vuotsi, että kaivu pärjämässä, mutta tjäätällä tjäätällä.
1: No, tätä kun mä käyn, mun kaista olla vastaamassa kilvua suussa.
2: No, suussa ihti vastaamassa kilvua, täällä vuotsi vastaamassa huoliluokkaa ja ihti näilläkin tuodaan.
1: No, mä käyn vohkuulohpa katsella vertimessä tässä.
2: Näskö saattaa huvara sihkari perre vohkuulohpa ja Oulu Vetti ja Oulu Varapahto Olmos ja musta kanta ja mä Anja Sassa vai Vetti mitään pitää. Mä Anja Sassa Vetti ja on.
1: No, katsokapa, että tjouka kilvu ei perre musta ei koskaan.
2: Mun jahkata pahta perre kilvu. Perre kilvu. Neitalla perre vuotti ja ainulla mai. Hoi puuren lehtä, mutta se on vieläkään vuotta, kun voidaan taimaa.
1: No, ainuhalla voitsen jo moottorikeskiankin, voisi käydä mon kukkia jo.
2: Alla voitsen kolmajen vuivessa on tuotan vehtahalte snowcrossa ja täällä nuppijahki. Mannan käsi voi chatalte ja täällä nuppijahki. Tatkan varrella, eikä haltaisi jo vähän sitä.
1: No, lähtuus minua käydä lollaa tässä, kun on pahkan kahtsakko kanta voitsen. Lähtuu monu vähkiin.
2: No, mun innan toppetan varikko sinna vähkiin, mutta kun mun vähkitän on olemaan uluolan sähtään toppi ruftupelessä, että fitnessän vojan alla mulla kaitu aivoja johtit.
1: No, tuon lappiastan fiilin, jos ruuvet on kelkkää, voitko maa?
2: Joo, ja toppelasta koikaan hommaa tuon tuota hidasta hidasta. Sillä meni tuon älekki mun ja alkaa ne vaikaa hommaa.
1: No, tiedä mun aikaan jäädä, kun just kohtaa chatsa, pulssit joo, näin ole kelkkää, ne maalolle.
2: No, kun kespaa se on. Ja tuon keskoihkäsi ja kurrastan chasi ja pitsi johti, että kallavas seamat, kallavas vettimis, sulli väille päälle tinnassa.
1: Jaa, yeah, otta hiljaa monat tuvan tässä pieluun vielä, vaikka joo, näin kohtaa.
2: Joo, ihan kallan monat tuvan, ihan monat tuvan kanssa. Katkaan, jos on tuota kärkävis parka, mä oon halkaa parka, houtako manna chasi vielä ja huojaa, että rohti, että jatteet on vojana ja puhuttiin koksatiin ventiilä ja tippiä chassi tänki ja tikkari, jotka on manna puurissa.
0: No loi Karin Algaralas, Anne Guttorm ja Annaras, Inger Anni Arela, Chatskrosella ja Apsverikin, kun sun lähe isvotsa nuora kilvu. Tämä on sun ajoimin ajas kaskiba, kun sun vatsa kilvu.
1: Inger Anni Arela, tuolla mä olisin arvan, että ovillikä Chatskrosi kilvuina. Mä
3: tahle suohtas, vaikka vähän lää pekka ja vähän arvaa kaskas, mun suohtas tappelee.
1: No, mä olin ton liikot täkkäri. Mie tuu kässä leikä.
3: No, mulla on tietysti iäställe, että olin vuotsiaan. Tahle nuu suohtas kähtiä, mohta alhe outaanan, faartale lassaanan, skuhtera reutan. Ja tuo vai suohtas kähtiä tämän.
1: No, mun kuksa ei kiinnosta otan vuotsiaan. Ihan varra tolle olet sen, että olin tehty paljon elanit.
3: Ihan haipä tälle. Kautas lää jo kolmalohjakin. Paitsi jo kolmalohjakin tässä aikin.
1: Ja, no mä oon hoidella täällä. Mä käyn kilvuitan tässä vueltimen.
3: No takkaan suohtas kilvuun, kun taapallat siinä ja teuskele suohtas, kun muussa taappe oppaa partni vuotsiimme. No tähälle suohtas on ihti vuotsia jaska. Mutta taappelee tuolla suohtas juovuu tai ja niin oppaa siihen kehtiä tai.
1: No aiko juovuu, aiko opalla vohkuun lohpalla tässä?
3: Joo, mulla niitä tähkäsi vuotsia niin, että pillat ihke. Aiko ole nopea verran, että se ei teuske.
1: Ja, no. Jotka on laavuut senkin, jos onko sanonut mestaivot.
3: Ei mua haipi laavuu, mutta mun se takaa matkailuautonu kohtaan, jo mä en ole suottas vuodet sitten tiekko teikke.
1: No, te uskon, että on aina huappi solmui täppä, tiet vai huappi, tuolla mä etsi nummiir.
3: Lea, tuota ei suottas te aivan norkkaas pohti, mä ajattelin suottas teikkolle taappe ja oppaa neitä, mille vuotsiaan maiskuhterin tälle tolin, tai iät tolin tässä logiakivissä ja tälleen suhtas taappeja niihin ja teivät teihin.
1: No, joutuisi minua käydä noomakien tuonne katsoa vaihtaa läpi. Tai ketä on nuo käydä tumerasta käpinnuomassa?
3: No, kohan totti uska kalkaa tuollakin tämän itse asiassa kouluolopuina Holberg ja Kiviniemi. tahta lääpäti uskea. No lehän te uskee, no kuuta kennos, nummir kuhta, tietäpä tonkia lä.
1: Hilla teillä, lähtö sun telefonnummir.
3: Kun tälle tämän nummir, millä tämän skuuterin.
1: No mihin jätän namalla?
3: No mun vähän vähkihän tuu tälle lismaa seerestä paan, niin taas sun jäät niille.
1: Jaa, no Lisma on sanonut mankkaa seerä.
3: Millas Jonna Länsman?
1: No vai jäpä taatsa peli, teppä olla mai vissä pohtimme vilken oman kanssa.
3: Mun inka olet vielä kähtsän kalle, mutta toppele pohtimme ja suottas. Ja tiedätkö, että ei neittää, että toppele olla kolman issona vuotsiimme. Teille suottas juovuu. Ja porreja issona olla alkaa vuotsiin.
1: Jaa, no ne otta puolelle just on nuo unna olmos ties, mahtoilla kerkäs, vai mulla on olmos.
3: Mun jahkan tälle porre tälle, kun mun vuotsen tälle tierahta. Teuttuja partille, että se tuori ja tai pissun tuona tämän skuhterin tjatsen alta. Tätä halu tuon vuoju ja skuhteri. Tästä mun pohtia on lukkina, että mun kähtsälän tämän. Ja semmas, kun mun ulkin botsiin, mulle etsin varrata vihapäätsiä vihtalokilo. No pisui tästä skuhteri, mun pessintenä uttuskullu. Ja mun jahkana taas kittaa tälle unnolmus.
1: No, näistä on täällä sitten pohtia vuotsia.
3: Ei, mulla on jo nuu puorisati tälki kannalki tatsu.
1: No just voi fina kelkkää tuosta voi tsaana, mun juu ikken faarluihin.
3: Jos ton tän takaa, mun voi joo, tästä mun valtan pili, joo, osaanko skuuttera ja vojan, jos puhutaan miltä.
0: Tuo en mä ajan tiedä sen leenillä peski, ja farga kuulla, että lasi toutui ja appiliskossa niillä peski juuri tätä pesat. Tai skotter voi tsiikun saastin. Mutta tämän otalta tsuoja hasti, mihin sanctuary vilpa suonga.

0: TLA Sanctuary sjunga han Villa Ba. Jeg var leie Nilla Pjeskid oppe av Willis Chats Across og spørre baby Nilla.
1: Spørre baby Melotti, mun on täältä oppe av Willis Chats Across ja Chamen ja Täpla Hilma Julla ja Motorkirkkiä Shurle ja Pesko ja Chatsikilta ja muuska Cholmi Chatsuka täpä kättisko kääntää ja musta täällä kuekitte olemaan äskellä Vuetsämen kilpua ja Jarahallamen suunnas ja muista vuosten tuon kiiron lähti kostan puolella.
2: No mun on maa leski lähtä, mun vaan kuitenkin seilta.
1: Ja tuon joku tuon on niin jo Vuetsän kilpua tässä.
2: Lähdenkö mun Vuetsän on? Ei mun on näkö Vuetsän, mutta mun meinaa Vuetsän tämän Dominator asia.
1: Juu, juu. No tuonne, me ollaan vuodeltaan muista tuosta tässä, tämän kilpusta.
2: No, täällä hoktiin ne puremusen.
1: No, tuolla tietysti Leenan ja Härjätalon taas olisikin mun ollut.
2: No ei mun tanjekin, että mun on ollut partuun ja musta musta on, että ollut ollut muu pirraa ja musta on ollut nää suoraan vuodetaan musta. Mutta, että tietysti aloiko pohti kilpuja huottitella, ei kuitenkin huisti, ei joku kille huotti, jos ihan oli huisti.
1: No mun on ajan tuu tietysti, että huus ja manka olemaan, että on niillä oktodas huolahtemmin asioon.
2: Ai, tietysti, tämä on niilöksen, jos oktodaksi yksi lämmistä, kun niilöksen pirikin. Olen, että täällä helppi alfa omega olemassa pirralla, tästä taakka erhuussa.
1: No, kuinka tuosta täällä työvuosta kilvu? Vuotsiin tuus.
2: Onneko?
1: Ja onne vai kuestalla?
2: Joo, onne lähtee tuuminaattu, mutta se on huostsiitta.
1: No mutta kiihtu mun saman puoli vohkuluoppa tuunne ja monasi puures. Ja täällä musta nuppi on mä ja kiiton lähti, koska on puolet.
3: Mulla on Ailo Kyttor, mun puolen kärjäs jaks.
1: Ja tuolla mä voitsen kilpu outalke.
3: No joo, vuotsen mannan kiesi ja tämän kiesi iljan plana vuotsi, mutta mun on jo moottoroa ja mun tälle vulkeen vähävel vuotsi.
1: No tuon, ja kun oot, niin on fiinan chatsolta kieltäkään.
3: No missä ei trääninga mun fiinan iskaa, men ta horu johti min huipuudessa, mutta oot jo aini täällä. Vara pelle tiima kääsi, missä äläkä kilpuut.
1: Mutta tuosta puoli vuertaan musa kuitenkin.
3: Lieti uske, puhla ootans kohtelis ja kaksi johti. Täällä itse shahtena on alemäs kiitto.
1: Joo, no no tuon, katsotko pohtaa kohdalla kilvuun, ei vuosta musea hiikkaas.
3: Taakkala siihkara. Tää pelaa nukara vuotsia, että taakkala siihkara, tai shantakara kilvu.
1: Joo, mutta musta on tuja liikkuita ja kilvuita ja puoli jatkaa tämän vohkolohpiin.
3: Ollu kiihtu.
0: Joo, niillä, tämä muutuu mielessä lämsön, että lähtee avillis trevumin tai kilvui.
1: No, täällä munille houta liamasta, mulla on kallu aina tokko palttaas, mutta täällä liamas kuhkina. Täällä on aipa etsäs mäilme täällä, chat crossa täällä. Täällä on puhkaantunut vuotsan ja nuorilla kantakin on liamennut ämmään holmat, ei tein kelkkään ja puhta folahte puhtia jääsi.
4: Tuonne fara skohtelin paikassa, että onkin nuo miiätä täppä siis Vietnamissa. Lähä on äärestä haini tämän lahkeen kielvihissä kohtelin.
1: No tiedä, koska muunhan niillä tässä kohtelin ollut jälleen eikä Vuetsän kautta. Mun on ollut mielessä, että patsu ei kannu tuolla, kun kieltään voi. Mutta tuon, kalto, vähän on ollut, tiedän lahkeen omaa sitä chatsolta Vuetsän, mutta täällä kun olla muutsan taas, se vähän puhelee puhuvan tässä mankatiimoja aina. Kalto, anjan tästä Jeremiä tämänkin hommassa.
4: Joo, tämä horrus pääntää.
1: Tuo laaja, tuolla on täällä kertsan täällä pelkosta puolaista kieltäkään. Ja siellä ei ole uutta muun ja tiedä, että kielkää kiesnuu vuotsuuta, kun johonkin. Ja mulla on juuri siellä uutta laalla, että tuolla puakkaalle kiennuu, kun joo, näin sotna päättyy kiittää ja tuolla vinssi pohjassa. Mutta se on ollut vallin kvänstäikkäällä foonassa. Mä oon koskuu vähän räikiä. Mutta se olla ja loktiet.
4: Ai niin?
1: Ja loukata ehkä loa ja ailu näistä kielen, ailus just kielen, että muuta on leusta kelehkää vuotsuu chatsevalla ja ota kaput, koska on tuolla vuotta, kun ei ole. No loa, että vielä kun loi minuutta pusse vähän ja lopetan. vuotsi kärpys.
4: No, että heillä vaarallassa, nuu vaarallassa, että vähän tähti pahta mohtoralla.
1: No, voidaan lyhtyä puhua piljaa, kun tämä näkyy kekkää.
0: Tätkä lyhtyä niihkuu taht. Joo.
1: Pitsä silikooni jäkkäsotsia, joka teyte puhua salvuja räikkiä.
0: Joo, olu kiihtynillä pieski tante duo saastalla minä, että fina sitten chatscross minuuts. Täältä katsoi hasti mi kaisa paltuja moti suanga merä riiksi.

0: Kaisa Balttu ja Moddi Die, Mierra Rihkaste ja House by the Sea, mitä Sämikilli Jorka-luvun. No ne, lähtee mä joutun fassa arve suomalaisen saavalta.
1: Jaha.
0: Joo, tuli oktakin jälkieskeloa ja kaunis, kun puhutaan harve suomalaisen, kun antaa ikki arvi.
1: Joo, mä joutun, mä maitan tämän, että Cretans Clearwater, have you ever seen the rain?
0: Joo, ja that's just the rain, well, R-E-I-N. Joo, joo. Lähkö kanssa aina pohtoo. Mutta täällä on vielä oktapahtan. Ja tässä jo, oja, tuo johto pehti puhutus arvosuona. En jääkki tunnu kauna puhutus arvosuona, kun gitarkamera tai fisketyriösne räng.
1: No mitä suona?
0: Tuo on niillä kuullaan nämä
1: pidä uutta. Tämä on niillä kuullaan, tämä on niin teille makkaan suona alle.
0: Läkö gitarkamera ne pidä kuullaan uutta?
1: Kanske tässä ei ole mun nuora mulle.
0: Okei, tämä on hieman puhutus mulle. Gitarkameraten tälle Oxir Close, tälle Capuermus, tälle Buori laulu puhka, tälle gitara alamäte, Öystein Sund, Lilli Björn Nilsen, Halvdan Siversen ja ketä vielä moni muuta ketä läkki. Mutta siis tein suoraan, kun olen fisketyr i Östende Räng ja Tanmi Guldalastit. Tää. Ja muut vielä kuuntelijat, tuon mä saat sä tekemään suokan saavalta. Tai hinta apsuna harvipiirra, mutta just tuosta puhutaan harvipiirra. Tässä ehkä
1: lailla vahku läpi suokan mai.
0: Joo, mutta just tuosta puhutaan harvipiirra tää. Tää on Charlie's fall.
1: Joo, niin tällä on mun kaara kilvuuta ja harvipiirra.
0: Joo.
1: Ja täällä fisktööri Ösneräin, gitarkameraatne.

Emil Karlsson, Jodus, Aalu. Aalu, hei, vi minne sunni just edes suongas. Täällä Aalu Jodus, kun mun ringin sunni. Ja tälle... Täällä, tämä ei kun muistu, että on sähtämään säädösti mun ja te mun noita tiedu NRK Radio Appas. Radio Appas on osa gässä saada ja te tietysti lähtee sen in vuolukodan kauna. Täällä saat jäljitte tiedu mun noita läsko musiikka saavalta, että täällä on näillä missä tämmöistä fäntäällä on täällä mei arve suona, mei kulteleji kul alkahi. Tässä kuullaan siitä Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen a Rain, The Rain, ja tällä oli Arvi, tällä oli IQ, tämä oli muista just mieleen, vaeltahtina naamaa alemmas, mutta aina tälle ja tällä fiskityr i ösen rangmai laulu tätä gitarkamerat. Ni just då började ha det för sjunga kärleksfall mun i det NRK radio appas. Ja det satt det ska era sjunga maj vakulop sjunga maj sava kulla just den här lilla pajse gullat. Det är så att kommentera maj härle dess. De satt hela kajalta. De satt tjälkigt där båda i kiesanu. Maitkalle låke där tiedu i tadisko pot. Mutta on fettikall satt tämän outal kvarta väile njeljide, kvarta väile viida suomäikkeen. No, että maj kerike aini ja kauna suomäen nuon viita satt. Äntä aikki jota linnamman taas kiilaulien arvi. No te Charles Falmoni da NRK Radio Appas dal Goldalastit. Questo lo offsi di Romaia Intrigue dampotta mun ringin mun bahte quessai.

0: Quick, te lo llevo a ti en un maya día. Intrigue ya tal. Te mi ya con Marco Menno y ego. Marco Menno, date la festival a mi al COVID alle ottimo chede. Och så det är oftast, jag lägger så här med några typ Marco så här med Govlosketten, den Alkäcke, god nyhattin ditt Marco så här med kultura, ja detta Dargilli, just det med den så här med Nolka, Jörgen, det är liv och röre. Jag lär raka detta och när Gwessi den festival i en jätte Anna-Maria Guttorm Graven som gav att du har lagt det och gillade dig gav så att Marko Miennos. När det är lika långt på er med vid unga Anna-Maria.
1: Ett med latte.
0: No, måla med vid unga.
1: Täppelä nu finna ilmi ja täppelä nu börja mokta ja illudan erinomaisit åt nää konserttaide. Ja det är väl mot outa illudan konserttet ja kallaka täppelä min Gumba Fors ja Gumbala Semma och Gumpus. Ja det kallik takkara ke hälle ko assi Gumba raakadan. Det kallik raakadittaan ja takkilla hui härjanan takkar Gumba takki. Takka iotsi firresti kallaka usi paadittäjä kuokka. No te taas mun illutan huissaakka.
0: Nään, kuten joukkuit on kuulet?
1: No mun ennakkalaiset on kumpaa kalko asia raakata, niin tätä väärän kuta kumpus maassa munan härjänän. Mutta mun on killutan aini, että kun mun teetän mun tehdä, jos tällä mähtit, että on tout tämän täikki ja fjärru tämän rekta, voi se on tämä puhe.
0: Ja sitten kumpa, eli tämmöinen, että huis töörä kumpus.
1: Joo, töörä kumpus vaan. Joo.
0: No, tällä voi olla, mun on teillä huin jaakka.
1: Joo, nuuhan tässä lääjä.
0: No, tuonne, että Den näkkar med mängd i lämmarsta Marko Miennu-festivalet. Men det är omgällande att mig är det någon med stänga festivalen?
1: No, mun mielestä täällä voisi saada koulu. Me ihan lähtee täällä kallukettis. Ja täällä on takia fiitnä tapa tiitä. Täällä on alle voisi täällä teikki kaksut. Mutta kun voisi pohjata teikki, täällä on vartuus. Ja tähän on museo koulu. Mm. No, että oppata päikkillä voisi huinia finnis. Ja tässä on huollut historia. Mutta jätellä maita ei hui koeimäs festivaala. Ja mun on ennäämässä meiltä lähtee, minä Marko Menno, ne koeftelut jahkai. Saitte koeftelut, no koeftelut jahkai mun jahkan. Ja tämän jäi mun smihtin, okei. Mun mä siirvan jäädellä teo batrekt. Ja tällä nää on mulla liikkun koton paata ja huinea purse valtio vestata. Sikki kuessin ja vähkin.
0: Tällä on vähän tällä paljon trimma piässä tiekku paajas.
1: Joo, no lää.
0: Tuon, että tuolla minun kuissa on, että ei kaatjus. Mä ei saa muistella tämän pirran.
1: No, vois mun saatan luokka, että mun mielestä hui heivulas, jos minä luokka kallukilvu.
0: Kallukilvu, joo. Oho, mun ei napas mehtäin.
1: No, että mun sviettä mie, kun käställä kevra mus gallu täppihtin tän kettis. No, että saatan hui spänta mun mielestä mun illuta, niin mun on täkkäri kuissa ikon läitä noudan, mutta mun illuta hui sake mun saavan, että mun naudan olin, niin on silloin mentu vättis, mutta lihka ikakalla mentu lehkiä. No, että ei mun tiedä, mä oon ollut mun aikaan lohkiastan kilvupirra, jota ei kaatseltai pirra. No, te riivohan saa, että mä en tullut edes muistelit.
0: Ei niin. Mä ei sähtän jo tämän sähtän varan jäädä. Lää nuo, että olemme vertaa huitseppi. Teet fästätuisi saami kaatseltai. Voi lää on niin, että on vähän iärä. Mä lävin lät blanding.
1: Joo, ei tätä saada siihenkin jäädä, niin kuin tämä on eri festivaali, kun siinä maita ei tule saamalla. Mutta tämä on lähellä, että tätä kuissa, tämä kallukilvu, lähtee ihteen pelviitäkin, neljäräis, sähtä tietysti heti juofku, ja tälle sähtä lähellä musta kuhta olemu ofta juofkus. Ja kaikilla tässä saada siihenkin älkäs, ja vatsi, että tämä on vielä tämä kuissa, on tällä siihenkin falastallan, musiikka, saita vähän historia, saita geografia, no, täytyy tekemään tämä välös kaatseltaat.
2: Vähän tekemään almu mahtuu sähtä tätä nuo.
1: Siiske
0: jaa. Tämä millä se ehkä tapaa, että olisi ehkä saanut reituu, kun äälikin tein fästelua sen muihteli ja muuttun mielestä sillä rektaa fästillä.
1: No joo, mun saavan, että innan tekkärkaatsel tai pitsen, mä saat reituu pokti, että eikä manna olla se äktäis. Ja minä olen fett käydä koutel konsert häälikin, että...
0: Takkala tuota. Mutta mun kehtin tän jäi programma, ja tjohkan täppi kääräsos ja kaadastan vähän, kun impiassa tiekkumannat. Emil Karlsson, Kaisa Balttu, Untblu, Mari Boine, eli Oulus törrä naamat.
1: Lynn Grace ja Jöikan Battel.
0: No just fall. Mä sanon, nauda, kun on väljohofta, mä sanon illuta hänemuset.
1: Joo, tämä on naudan. Tämä on mun ennakko asia aina Untblu. Mun ennakko asia kuullaan tai lävtis. No, että mun illuta erinaamat siitä tai kuullat. Ja tämä on hui aikaa mun on Lynn Grace ja vaikka aina lävtis. No, että tämä on mä shodda spänta. Ja Jöikan Battel löyö ehkä jäi samo soma. No, että tämä on mun se kolma läkkäri favoriita.
0: Saatko Antti, minun kultalegit, että mä haluan ehkä teaser-kaatjalta?
1: In. Muhto. Just lä bara tihten den gallogilvoi. Det ganna har sajta finna hiska med maskumen och tjockisann och nähta sitt och låg den kvissabirra program. Och sen det var ena vä han makar bär och stå mitt musle. Jag sajta den av vackar gajal då. Man har vä han har mo bär och stå mitt vådol. Rakavån.
0: Nä, det är... Lohtas on ollut kiihtu ennen määrin kyttöön graavin, kun sähti servohutne. Saatte Suomen kuulla muodatta maannan takta kallukilvutus.
1: Joo, ja te ilmentu mange, että jos ei kärkä me palkkustel nilleikin juik piili ja puhat hihtiinä färtu läpä. Ja täpillä en tältä saa ja puhut mokta noita puhutus puhtiin puhkaita teikä.
0: Joo. Mun suojahastan tässä unt bluvel, kun jotain illuta kullasin.
1: Joo, tekee ihto.
0: Joo, ja täällä Ella-Maria hättää isaksenin ostsu ehkä giiron.

var min sædagi. Fina ainakki hienostämmen, da jä tjälis mitjide NRK Radio appa bokte. Oda bära sædaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, da jä selva hienostämmai jorku sædagis. Muistu fall raka dit NRK gävehädji, alla fall hädas muu, da hila fattis.

täällä hoitassa saamis puere päivin. Norkkapäällä saametikki paute saamis ervotaa arvali njurkkatusai, moa saametikki kalkkasi halttasi, saami olmapaatsa husai ja tasakulli häytetään viri. Saametikki rädi lämärritään raakkavi paajihtaisi stiuren dokumentta taan piirra, moa saami olmapaatsa husai ja kullevas häytetään viri kalka halttasi. Njurkkatusa kalkehlä vurkkoteami, kaskusteami, tutkama, mielvaihkuhan prosessai, deponeerema ja odasis häytetäämi piirra. Kuoptas hastalus lää kauna heivolas tässä tiettu etihka, olmui kaskasas tästai ja kulttuurilas arvui kaskas. Ja maittai vuhtii välti tarppu tjohke ääne tietui säämi historia ja kaunoma piirra. Tjalla norkkasäämetikki iäjäs nähtäsiittus. Norkkasäämetikki tjalla nähtäsiittus tis maittai, ahti siilä hassintaan parkui raahkata mahtovuotu, miisähtälä haukkalas, tiikastallami ja tselkämusai oktovuotas. Mahto vuodu välttää otan ieskuudekke peili tjövuvas fättäin. Tjohken historiikka, juridikalas rammai, arkeologalas ja historialas mahtu ja veulas vuotai haahka jämpö mahtu, repatrierema, säämi voingalas vuoda, ieskuude tästai ja perostuumi vuuttiin mältima. Nääjällä avvir. Muerja surkki fitnotahtolli tiia muotkavaara lohkaahte ehtolas muerja tjökkin iile Suomesta alveiolas iä kännehahti fitnotahto aima. Muotkavaara melte muerja asti jäi määvse ehtolas tjökkon muuriin haatti, miin sihkarasta sii tjökkäi almapailehke. Päihkälas tjökki fitnen iile Suomelta vättisvuotta, jos parkkus mäkse puures. Luontopuhta surkki Toimaservi arktiset aromit ry melte, muori tjokki pälkäitelaktiset ja vättisvuota lähtöolotsa, tasko olkoriikkalas tjokki, pohtehtaan äkki parkosuoppamus ja pokte. Äsis muistali juosta jettiin Lapin kanssa. Nuora alpas pahtsujuvui, varje fulttas taan vahkolohpa taan manga, koleis petjan läppäi kessemaanus ja sveinemaanus. Taan tjalla saltenposten. Fuelta suhkana elähushauta ja fuoto ottas västitäkki Ger Pentti Jakobsen muista lähtö piyti älkä takka viite ko otsoloovi pärjää hähkeä. Alppas oinui suullii tiimun jäljä sotnapää iiti, ko lei rohka täämen saavtsai. Jakobsen chilke ahte alppas pahtsui tankuovlus, kos piytin lohpilei atton. Täällä otas säämis, otasi toimahi Juuso Valle.

0: Ele är Maripoine, sjungan Mother. Jo, ja, den många mors galga lukkar kvällig vitt och minut sulli.
1: Jo.
0: Det kuuluu vähän den morsa birra tapp.
1: Jo, den svettla kullan kulta leggi den birra. Dienus della morsa lämmas de darkili valros. Lämmas liiva lämmas. Tällä tässä... Bellan käynykuoras, tällä vaanko bella challan, la challiu vuntan pirra, tällä eske oinu vissa vuotis, tepä faana halla minja välla minja maistal välli. Ja mi kuulla vähän tämän pirra, ennen mistä reporter fina tämän doppe.
0: Joo, mutta tämän otan, että Daryl Braithwaite, One Summer.

0: Daryl Brightwaite Dia Shuangan One Summer. Lävara kullan jo ainen TVS at morsa älä enäsäke mieras ja kovlen teus Svalbara. Mutta tieno taas lävät olmuhainen ja kovitan ku morsan jommu uvtis. Ture Jonsen kutte ofts emidisnid leikä tieno kaas vatsremmen ko fahka aitsikas större rusks älli moraikasks. Ja älli leikal takkar ma äpä kasse outhul län ainen.
1: Ja kasse outhul aina morsa. Toninakon.
2: No, että täällä vuotiskärdyllä on väsiot ainiin ja morsan.
1: Joo, onko alla vuotiskärdyllä, mutta alla saamakalla morsan ainiin.
2: Joo, on ehkä ikkittää, no mannan kertsetan morsan. Ja tämän halutaan vielä kovain ja mulla toudui.
1: No, onko alla erinomaisesti toudui. Ja innan kallet, mä jää med en majlang manna, men dokkodan morsa kärta, kodan tali matte bäivi oudalle. Da, mä leit ne joulus miettää ja det, mutta la käinu kuoras ja joulus muora ei koski. Joo, tali se hirma sooma väinit.
2: Eläit jo lopen äära olemut, turist voi pääsikallas olemut vai se kärta mennä?
1: Tää on leilin äära olemut opea.
2: Mutta on lauta niin houdalla aina, että nuotteita varilla on taavalla saattaa pohtia teikki voi. Voi lakkaan kullana, että laa taavalla saattaa morsaa pohtia teikki jo. Mutta laittaa pelon kuulussa.
1: No, mun tuolla ei tiedä. Inna kullan miesnuolella on morsaa perä. Olemakin johtet mera alde. Läpä vuonnaista sikri voi inna kalli tuolle tolle, mutta... Mutta muora miehti, sitä kalliilla on ollut äävälössä. No, tietysti kun jäitä meillä stuoris ja bruna iidistä muora ei kaska, se saidne manna luopas, se tietysti on myös palla, että luemme kuevutja. Mutta tällä ei, no tällä ei, lihka alle aattipastoutu, en kollekki muora toppa ja no, tällä on viikka erinomaisesti väitnyt nuo laakkatiluskia. Ja se saava, missä minä olen puhuttu siinä morsan, en tiedä, että on paris jälli, että tällä on nyt järjestä, että paljon tehtiin.
2: Mä olen laakkalaiset tuonne, kun mä olen kova ja filmit tuonne.
1: Kanske 4 meter. Alle laakka.
2: Tuon tostman, tuon verta lahko.
1: Joo, nää on toppilekki muoraat, mutta tää on hii liikkaa nuu joulannekki. Tää on hiilen kallu suhtuusti ja nuu. Joo.
2: No mulla on jakta päätä mannut on jo morsan täällä. Jakta on päätä, on päätsi teikki voi ottaa farko välikä.
1: No savvamista farkka ta välikä ja savvamista että jälä järjävon tota mun ainan Facebookas maita et muuttu mahta luok että no ta savvamista ei le porran plastikka ja dieno att det att alle le on juonu postu dieno
0: Ashi toimii Ule Juoksa Smok ja radio i heivi hii lemme Ailu Antti. Ja tämän Ashi saat en luokka NRK-sämin nähtsiittujon. Täällä tuo jahastin maksitaan marak svart vatten.